0: Her NRK Nyheter klokken 3. Mannskapet på et lasteskip nær Hormuzstredet I Midtøsten sier skipet deres truffet av et prosjektil. Det sier den britiske sikkerhetsorganisasjonen UKMTO som overvåker skipstrafikk. Organisasjonen nært knyttet til den britiske marinen. Skipet skal ha blitt truffet 20 nautiske mil nordøst for byen Al-Qassab I Oman. Det ikke kjent hvilket skip det og om skipet har fått skader etter hendelsen. Og I Svartehavet så skal et tyrkisk lasteskip være truffet av droner, og minst 3 av besetningen alvorlig såret, ifølge tyrkiske myndigheter, det melder nyhetsbyrået DPA. Skipet skulle til Samsun I Tyrkia, heter det en uttalelse fra myndighetene. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet fram tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte.
1: Det fremforhandlet resultatet ble for dårlig, og det går først og fremst på lønn. Vi ligger jo langt bak de andre flyselskapene som vi sammenligner oss med, først og fremst Norwegian.
0: Sa Martinus Røkkum, leder for SAS Norge sin kabinforening I Parat. Torsdag skal partene møtes på nytt hos Riksmekleren. USAs president Donald Trump hevder at samtaler med Iran I gang, og advarer om at dette det han kaller Irans siste sjanse til å inngå en avtale.
2: This is a last chance for them to sign a good document.
0: Sa presidenten på en pressebrief I Washington mandag kveld, men ifølge amerikanske medier som viser til sine kilder det ikke planlagt noen nye forhandlinger. Iran avviser Trumps utspill som det de kaller ren løgn, og sier at de eneste samtalene de deltar I med Oman om felles kontroll over Hormuzstredet. FIFA-president Gianni Infantino kan være på vei ut, det tror journalist og redaktør I idrettspolitikk.no Andreas Seljås. Flere land, blant dem Sverige og Wales, har varslet at de ikke lenger har tillit til Infantino, og at de ikke vil støtte et gjenvalg. Seljås sier det brenner under føttene på Infantino nå.
3: Jeg tror det ganske hektisk aktivitet, og jeg tror mulighetene hans ganske små. Det kan hende at han klamrer seg til makten, men jeg tror at spillet slutt. Nå tror jeg UEFA spesielt kjører et ganske hardt løp for å få han til å trekke seg. Men hvis han ikke trekker seg, så må jo de komme med en kandidat.
0: Sa Andreas Seljås. NRK Nyheter, Holdor Asfal.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Dette

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. I dag holder EU hastemøte om situasjonen i Ceuta, og FRP-leder Sylvi Listhaug krever at Norge skal suspendere Spania fra Schengen-avtalen. Bakgrunnen for det er migrantbråket der 60 000 migranter fra Marokko tok seg over grensa til den spanske eksklaven Ceuta. Hittil er Italia det eneste landet som har suspendert Schengen-avtalen med Spania, forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Møtet kommer i stand etter et krav fra Danmark og Italia. Statsministrene Meloni og Fredriksen skrev et brev underskrevet av 22 EU-ledere der de krever altså at EU skal gjøre mer for å påse at ingen kommer inn i EU ulovlig. Men dette er et uformelt møte der ingenting skal vedtas. Landene skal altså bare informere hverandre og samkoordinere og finne ut av hva de skal gjøre fremover.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land er ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. En seter med to bygninger har brent ned ved Kyrksæterøra i Trøndelag i natt. Ulendt terreng gjorde at nødetatene brukte tid på å finne sted, og det ble sendt mannskaper både til fots og med firehjuling. Ingen personer skal være skadet, opplyser operasjonsleder i politiet Christopher James White.
2: Det vi vet er at det her er en populær tursti som mange ferdes på, men vi vet også at det selve byggene, for det er snakk om to bygg, de er veldig små, og de som er lokalt kjent sier at det er ikke normalt å overnatte i byggene, så vi har ingenting som tyder på at det har vært personer inne i byggene per nå. Brannvesenet sier at det er veldig liten spredningsfare. Det er bløtt i terrenget rundt, så man er ikke bekymret for spredning.
0: Og politiet vil nå etterforske årsaken til brannen. Selv om det er tørt og varmt i Europa, er det ikke heten som dominerer her hjemme. Nord i landet har det vært vått en stund, og det har ført til gode vekstvilkår for poteten, sier potetrådgiver i Norsk Landbruksrådgivning, Kristin Sørensen.
3: Vi kan se på poteten allerede nå at den kommer til å bli fin. Vi ser stenglene som er under jorda her, er lyse og fine og uten noe skade.
4: Som potetbonde så er det her helt optimalt, da. Det kan ikke si noe annet. Poteten er jo kommet like langt nå som han er kommet midt i august, kanskje senere.
0: Det sa potetbonde Dag Idar Nilsen til slutt. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka fem. Politiet har rykket ut med flere patruljer til en bolig I Asker etter at det ble kastet en røykgranat mot boligen I natt. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skadet på bygningen. Politiet jobber med avhør av vittner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. Det kan bli streik I SAS fra lørdag morgen etter at de kabinansatte stemte nei til tariffavtalen som ble forhandlet frem tidligere I sommer. Fellesforbundet har varslet at de vil ta ut 468 kabinansatte I streik, mens Parat tar ut alle sine 260 ansatte. Forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Sivertsen sier dårlig lønn hovedgrunnen til at medlemmene har stemt nei til tariffavtalen.
1: Det her en gruppe som av våre medlemmer som svært lavt lønnet. De har mye ansvar gjennom den jobben de gjør. De har arbeidstid som vi I utgangspunktet I det ordinære arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven ikke vant til å forholde oss til. Så det ingen tvil om at når lønn og økonomi kobles sammen med de elementene som jeg nå har nevnt, har medført at medlemmene har sagt nei til det fremforhandlet forslaget.
0: 67 000 personer evakuert fra skogbranner I Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad I utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren I delstaten har erklært nødsituasjon. EU holder I dag et hastemøte om Ceuta etter at 60 000 mennesker I helga tok seg inn I den spanske eksklaven på kysten av Nord-Afrika. Også Norge skal delta på møtet. Migrasjonsforsker Jørgen Kaling mener Høyre og Ytre Høyre I Europa nå utnytter situasjonen I Ceuta politisk.
2: Det som jo bakgrunnen her at Spania har lagt seg på en mer liberal linje enn de fleste andre europeiske land over tid og møtt mye motstand I det europeiske som politiske fellesskapet. Da det klart at de som har et annet syn på innvandringspolitikk generelt vil gripe til sånn som dette for å vise at se, Spania har vært liberale og da går det på denne måten, selv om den koblingen veldig søkt.
0: Teknologigiganten Amazon har for første gang passert 3000 milliarder dollar I markedsverdi. Det tilsvarer svimlende 28.500 milliarder norske kroner. Selskapet blir dermed det femte noensinne som når denne milepælen etter Apple, Alphabet, Microsoft og Nvidia. Amazon la nylig frem et kvartaloverskudd på mer enn 62 milliarder dollar. Og det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. I boligannonser på Finn blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som helt tomme mer utsatt for K-retusjering enn typisk nyere boliger som med møbler.
0: To personer pågrepet etter at en bolig ble truffet av en røykgranat i natt i Asker. De siktes nå for skremmende og hensynsløs adferd. Ingen personer ble skadet, og det ble heller ingen skader på bygningen. Politiet jobber med avhør av vitner og videre etterforskningsskritt, opplyser operasjonsleder Guro Sandnes. 67 000 personer evakuert fra skogbranner i Washington, USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av Washingtons nest største by, Spokane. Minst 700 bygninger, de fleste av dem boliger, gått tapt, opplyser myndighetene. Det ikke meldt om døde eller skadde, men guvernøren i delstaten har erklært nødsituasjon. Over 6100 mennesker bekreftet omkommet etter jordskjelvene i Venezuela i juni. Nesten 17 000 ble skadet, og mange fortsatt savnet. To jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5 førte til enorme ødeleggelser i Venezuela. Nesten 24 000 personer bor nå på midlertidig senteret etter at 190 bygninger ble lagt i ruiner. Årets fjerde hetebølge herjer i Europa, noe som har ført til at vannstanden i flere elver og innsjøer på kontinentet har nådd rekordlave nivåer. Korrespondent Sofia Paskevich sier situasjonen alvorlig, og at den kan ha store konsekvenser.
2: Så i tillegg til vann- og strømmangel for privatpersoner, så vil fabrikker i mange land måtte legge om driften og i verste fall stenge ned. Og elvene, de blir også brukt til transport av blant annet korn, olje og kull. Og allerede nå så vannstanden så lavt. I Rhin så har det vært målt rekordlave mengder i dag. Og med så lite vann så vil ikke lasteskipene kunne komme frem, og da må driften over på lastebiler, og da vil prisene stiger på disse varene som blir transportert.
0: 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 7. Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Angrepet førte til en brann som raskt skal ha blitt slukket. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. Også et lagerområde i Leningrad-regionen, litt utenfor St. Petersburg, er truffet av droner i natt. To personer er pågrepet etter at det ble kastet en røykgranat mot en bolig i Asker i natt. Ingen personer ble skadd, og det ble heller ingen skade på bygningen. De to som er pågrepet er siktet for skremmende og hensynsløs atferd, ifølge politiet. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet, Thomas Iversen, har et råd til alle som er på boligjakt.
1: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig oppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme, er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: 67 000 personer er evakuert fra skogbranner i delstaten Washington i USA. Skogbrannen herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger, de fleste av dem boliger, er gått tapt. For første gang så skal i dag en norsk kvinne sykle med gul trøye i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 km alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet. Kraftanstrengelsen på gårsdagens etappe ble belønnet med både etappeseier og altså gul ledertrøye.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 km lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: klokka 8. Dette NRK Nyheter. Det full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det, sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Samtidig så jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det en avtale som nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni. Da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet at det et vanvittig diplomatisk press bak kulissen her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre, og at det ikke blir en full eskalering, sånn som Donald Trump har truet med.
0: 5 mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva, det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. En 37 år gammel mann pågrepet og siktet for brannstiftelse i forbindelse med de voldsomme skogbrannene i delstaten Washington i USA. 67 000 personer evakuert fra skogbrannene, som herjer for tredje dag på rad i utkanten av delstatens nest største by, Spokane. Ikke meldt om døde eller skadde, men 700 bygninger gått tapt. Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista, peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke, etter at Infantino gjorde det klart at han ville selge deler av VM. Men Klaveness som ny FIFA-president, det lite sannsynlig, tror NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
2: Det jo både en stor anerkjennelse av den jobben Lise Klaveness og Norges fotballforbund har gjort frem til nå. Lise Klaveness har og fremstår med en integritet som kanskje det FIFA har manglet mest av alt. Og så det dessverre sånn at verden helt klar for en kvinne som leder for verdens største sport ennå. Det kan vi jo synes hva vi vil om.
0: Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: NRK Nyheter. Nå klokka 9. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, er det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltar på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskevich. Fem mennesker skal være drept og flere skadd i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærheten av Moskva. Det bekrefter guvernøren i den russiske hovedstaden på meldingstjenesten Telegram. Ukraina har den siste tiden gjennomført flere angrep mot netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner det russiske forsvaret med dronedeler. I boligannonser på Finn så blir det mer og mer vanlig med bilder retusjert av kunstig intelligens. Fagsjef i Forbrukerrådet Thomas Iversen har et råd til alle som er på boligjakt.
2: Se bort ifra bilder som har blitt justert med kunstig intelligens eller digital retusjering. Da er ikke bildene representative for virkeligheten, og de må tas med en klype salt. Særlig opppussingsobjekter og hus og leiligheter som er helt tomme, er mer utsatt for KR-retusjering enn typisk nyere boliger som er med møbler.
0: Folk på boligjakt har ulike meninger om bruk av KI-bilder i boligannonser.
3: Litt synd for oss som ønsker et oppussingsobjekt med gamle, fine detaljer som fjerner alt av dette her, og så blir det bare nytt KI-generert.
4: Det ser jo litt sånn her, litt plastikkaktig.
5: Hvis det gir et realistisk bilde, så tenker jeg det må være greit.
6: Jeg synes det er greit hvis det er bilder av hvordan det ser ut i virkeligheten også.
0: Flere anerkjente sportsmedier peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øverst på lista og peker blant annet på hennes fremtredende rolle under krisemøtene til det europeiske fotballforbundet forrige uke. Han har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. En plan som han skrotet etter massiv motstand. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
7: Du hører NRK Sport.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Klokka 10 her NRK Nyheter. Utenriksminister Espen Barth Eide støtter Spanias håndtering av migrantkrisen i Ceuta, der rundt 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko. Eide sier til Adresseavisen at Spania håndterte den kaotiske situasjonen i den spanske eksklaven bra. Den massive migrantstrømmen var en organisert og planlagd aksjon, mener Eide, som sammenlikner hendinger med storskogkrisen i 2015. Nå kom over 5 000 flyktninger syklende fra Russland til Storskog i Finnmark. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken er en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, opplyser produsenten. Det er full forvirring om det pågår forhandlinger mellom Iran og USA eller ikke. USAs president Donald Trump hevder det, mens Iran blankt har avvist det. Det sier Midtøsten-korrespondent Aida Korami.
1: Samtidig så er jo ikke dette første gang Donald Trump sier at det pågår forhandlinger eller at det er en avtale som er nært forestående. CNN gjorde en opptelling i juni. Da telte de at presidenten hadde siden krigen startet 38 ganger hadde han sagt at en avtale var ved dørene. Så derfor er det også en skepsis rundt om det faktisk pågår forhandlinger eller ikke. Men det vi vet er at det er et vanvittig diplomatisk press bak kulissene her. Blant annet så har Saudi-Arabias utenriksminister, Pakistans hærsjef, snakket med Iran. Saudi-Arabia har ringt USA nettopp for å sørge for at partene kommer litt nærmere hverandre og at det ikke blir en full eskalering sånn som Donald Trump har truet med.
0: 2026, det er året for historiske norske sportsbragder, og i dag skjer det igjen. For første gang skal en norsk kvinne i dag sykle med den gule leiertrøya i Tour de France. I går syklet Sigrid Ytterhus Haugseth nesten 100 kilometer alene i tet på den tredje etappen av sykkelrittet, som førte til både en historisk etappsiger og den gule trøya.
2: Jeg kan ikke tro det, det er helt uvirkelig.
3: Haugseth ble historisk som den første norske kvinnen med etappeseier i Tour de France.
4: Jeg satt hjemme med klump i halsen og tårer i øynene. Det var et helt sjukt øyeblikk.
3: Sier HBO Max-sykkelkommentator Theis Magelsen. Han mener dette er større enn da Monica Valen vant VM-gull i 1994.
4: Bredden i toppen er enormt mye større nå enn den var for 30 år siden. Så i mitt hode er dette det største en norsk syklist har gjort på damesiden noensinne.
3: I dag venter en 21 kilometer lang tempoetappe. Haugseth tror ikke hun får beholde den gule ledertrøya etter etappen.
2: Nei, det kan ikke. Men jeg skal nyte hvert eneste sekund av det.
0: Reporter Edvin Strømme, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Det her er NRK Sport.
7: Oh boy.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Tre norske tenåringer tiltalte for å ha planlagt et drap i England. Det kommer frem av en fersk tiltalebeslutning. Drapet ble aldri utført, og i forrige veke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak. Og krimreporter Sverre Holm Nilsen, hva skal disse tenåringene ha gjort?
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Takk, krimreporter Sverre Holm Nilsen. Fem mennesker skal være drepne og flere skadde i et droneangrep mot en nettvarehandel i nærleiken av Moskva. Det stadfester guvernøren i den russiske hovedstaden på Telegram. Ukraina har den siste tiden angrepet netthandelgiganten Wildberries, som de mener forsyner Russland med dronedeler. Netthandelsselskap som Wildberries er svært viktige for russisk økonomi, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Det blir anslått at en 10% av all varehandel går via disse netthandelsselskapene, og da spesielt Wildberries, her i Russland. Den økonomiske betydningen av disse selskapene er veldig stor. Det er titalls millioner som handler hos dem nærmest daglig.
0: Sa korrespondent Jan Espen Kruse. Så til saken etter båtulykka i svenske Tjørn forrige veke. Enda en person har nå fått status som mistenkt ifølge Aftonbladet. Svensk påtalemakt har slått fast at det norske skipet Misje Verde kjørte på en fritidsbåt utenfor Tjørn. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli. Ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, noe som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Sport nå. Den norske målvakthelten Ørjan Horsson Nyland klar for ny klubb, tyske RB Leipzig. Det stadfester Nyland, som gjør nå et comeback til den tyske klubben. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste 3 sesongene. Nyland blir nå lagkamerat med en annen norsk VM-helt, Antonio Nusa, og han får draktnummer 1. Men om Nyland blir Leipzigs første valg til å spille, det er usikkert, og akkurat det kan du lese mer om akkurat nå på nrk.no. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Julie Brende Helle.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Losen på det norske eide skipet som kolliderte med en fritidsbåt i Sverige har nå fått status som mistenkt, det melder Aftonbladet. Fra før kapteinen på skipet varetektsfengslet og mistenkt. Han nekter straffskyld. En mor og dotter omkom i ulykka, medan far og son ble alvorlig skadde. Etter at nesten 60 000 migranter tok seg over grensa fra Marokko til den spanske eksklaven Ceuta, det krisemøte i EU i dag. Også Norge deltok på møtet ved justisminister Astrid Aas Hansen, når unionen skal finne ut hvordan de skal håndtere situasjonen videre.
1: Etter at EUs ambassadører hadde et langt møte om samme tema i går kveld, så er det ventet at EU-landene nå skal stille seg solidarisk bak Spania i denne saken. Men Spania kommer også til å kritisere EU-landene for deres reaksjon på krisen i Ceuta. Uten solidaritet, ingen Europa, sa Spanias utenriksminister Alvarez i går. Det er også kommet signaler til avisen Politico om at EU nå skal sette i gang tiltak for å styrke EUs yttergrenser i Afrika og grensekontrollen der.
0: Det sa Europakorrespondent Sofia Paskevic. Bilprodusenten Kia kaller tilbake 1000 elbiler av typen Kia Niro i Norge. Årsaken en feil som i verste fall kan føre til brann i batteriet, det opplyser produsenten. 25 demokratleder delstater saksøker Trump-administrasjonen etter nye tollsatser i USA. De mener den nyeste tollrunden overskrider presidenten sine fullmakter til å skattelegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Rådgiver i tankesmia Civita og USA-kjenner Erik Løkke sier at uansett om delstaterne får gjennom kravet sitt, så vil det ta tid.
2: Og dette er nok det Hvite Hus veldig klar over. Så selv om delstatene skulle ende opp med å få dette erklært som ulovlig, at presidenten har gått ut over fullmaktene sine, så vil jo dette ramme amerikanske varer, amerikanske selskaper og de landene som da opplever toll. Så det kan jo være en fattig trøst for de, selv om dette til slutt, og det kan ta tid, ender opp med å få seier.
0: Til slutt skal vi høre at flere anerkjente sportsmedium peker nå på Lise Klaveness som toppkandidat til å ta over etter FIFA-president Gianni Infantino. Både The Athletic og Sports Illustrated har Klaveness øvst på lista, og peker blant annet på den fremstående rollen henne under krisemøtet til det europeiske fotballforbundet førre veke. Det har igjen stormet rundt Infantino etter at han nylig ville selge deler av VM til private investorer. NRK Nyheter. Julie Brende Helle.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning. Men jeg så nabo gutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme.

Disse stillheter mener til å late som vi ikke gjorde noe. For da ble Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med dem, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logoting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytt, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksenes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt mot rommet. Alle virka så dumme, jeg

0: Dette NRK Nyheter, klokken ett. Tre norske tenåringer tiltalt for å ha bistått med å planlegge et drap i England. Det kom fram i dag i en tiltalebeslutning. Samtlige nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger dømt for drapsplaner i samme sak. Det planlagte drapet ble bestilt av det kriminelle nettverket Foxtrot.
1: Det påtalemyndigheten mener at de her tre ungdommene har bistått Foxtrot med praktisk hjelp da, med å sende denne 19-åringen til England. De var aldri fysisk til stede i England. De hjalp til med transport og penger som man trengte for å komme seg dit. Påtalemyndigheten i Norge og England for så vidt mener jo at dette oppdraget var bestilt av Foxtrot, og planen var å drepe en ukjent person.
0: Det sa reporter Sverre Holm Nilsen. Over 150 migranter reddet fra en båt som begynte å brenne i den engelske kanalen i dag. Det melder Sky News. Ifølge franske myndigheter pågår redningsarbeidet fortsatt. 25 demokratledede delstater saksøker Trump-administrasjonen over nye tollsatser i USA. De mener at den nyeste tollrunden overskrider presidentens fullmakter til å skattlegge import, og at Trumps nye tollsatser på varer fra 60 land ulovlige. Det Hvite Hus har så langt ikke kommentert søksmålet. I boligannonser på Finn blir det stadig vanligere å bruke bilder som retusjert med kunstig intelligens. Forbrukertilsynet har sett seg nødt til å utarbeide retningslinjer. Underdirektør i tilsynet, Marit Evensen, ber også bransjen om å bruke sunn fornuft.
2: Når du er på boligjakt, så skal du kunne se på annonsene og få et riktig bilde av hvordan boligen er på markedsføringstidspunktet, uten å måtte gå på visning. Så hvis du kommer på visning og blir veldig skuffet, eller at boligen ser helt annerledes ut, da har du bommet som eiendomsmegler. Da er det villedende markedsføring.
3: Har du noen konkrete eksempel på hvor grensen går?
2: Hvis du for eksempel endrer på solforholdene, at du viser på bildene at det er sol på en balkong hvor det ikke er tilfelle, så er det ulovlig. Og tilsvarende er jo hvis det er en veldig gammel og slitt bolig, og så bruker du kunstig intelligens da, for å endre på sånn at det ser nyoppusset ut. Det er heller ikke lov.
0: Intervjuer Bjørne Østrem i Ukastein. Syklisten Sigrid Ytterhus Haugseth skrev seg i går inn i historiebøkene da hun tok både en etappeseier og den gule ledertrøyen i Tour de France. Det har nå blitt lagt merke til av en av historiens største og mest omstridte sykkelstjerner, nemlig Lance Armstrong. Armstrong sier han stor fan av Haugseth og roser prestasjonen hennes kraftig. Armstrong vant Tour de France 7 ganger på rad, men ble fratatt alle titlene etter å ha innrømmet doping. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK.
1: Dette er NRK Nyheter klokken 14. Statsadvokat Geir Evanger mener det finnes tilstrekkelig bevis til å dømme de tre norske tenåringene som tiltalt for å ha bistått i planleggingen av et drap i England. I dag kom det fram at påtalemyndigheten mener tenåringsguttene hjalp det kriminelle nettverket Foxtrot med å planlegge drapet. Drapet ble aldri gjennomført. Alle de tre tiltalte nekter straffskyld. Forrige uke ble en 19-åring fra Stavanger funnet skyldig i samme sak.
2: Vi mener det bevist at de tre personene de har forsøkt å medvirke til et drapsforsøk da, som skulle begås i England, og at det har skjedd da, som ledd i aktivitetene til Foxtrot-nettverket.
1: Sa statsadvokat Geir Evanger. Verdens første permanente lager for brukt atombrensel kan nå få godkjenning. Det finske strålevernet mener sikkerhetskravene oppfylt og anbefaler Finlands regjering å gi driftstillatelse til atomavfallanlegget Onkalo, som ligger 400 meter under bakken. Tidligere har atomkraftverken i verden bare lagret avfall i midlertidige lagre over bakken. Onkalo kan bli det første stedet i verden der avfallet blir oppbevart permanent under bakken. 12 personer mistet livet i drukningsulykker her til lands i juli, ifølge redningsselskapet var alle menn. 55 har druknet så langt i år, som flere enn i hele 2025. De fleste ulykkene skjedde i forbindelse med bading. Norges keeperhelt Ørjan Horshol Nyland returnerer til den tyske storklubben RB Leipzig, det bekrefter klubben i dag. 35-åringen sto uten klubb før fotball-VM, men etter han storspilte under verdensmesterskapet, blant annet da Norge slo Brasil, han altså nå igjen signert til et klubblag. Han spilte i Leipzig før han gikk til spanske Sevilla, der han har vært de siste tre sesongene. Nå gjelder det å opprettholde det høye nivået. Det sier fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg.
3: Det er jo en stor tysk klubb han har kommet til. RB Leipzig skal spille igjen av Champions League etter at de ble nummer tre i Bundesliga i fjor. Så det er jo en meget god klubb. Og så er det jo opp til han da, å klare å bite seg fast i den første keeperrollen som han mest sannsynlig nærmest lover å få. Nærmest sånn at her du får stå først, og så må du eventuelt spille deg ut av laget. Og det blir jo ekstremt viktig for han å bruke den neste måneden godt. Du får jo ikke evig med sjanser i en så stor klubb, så hvis du ikke presterer, så er jo veien til benken kort igjen, og det ønsker man jo ikke alle med norske hjerter med tanke på det norske landslaget og de neste årene.
1: Sa fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio Brage Vesje Guttormsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Dette er NRK Sport.
1: NRK Sport, det er kanalen, og hvis du er interessert I landskyttestevnet, så har du kommet til riktig sted. Vi skal ganske så straks vi går I samsending med NRK 1 og NRK TV, hvor du får alt fra landskyttestevnet. Det er da Hans Solbakken, Ola Lunde og Frode Sørøyde som på plass. Samsending med NRK 1, altså. Vi setter rett over dit, så det kvalifisering som står på programmet I første omgang da I vakre, vakre Lesja.
2: Etterpå så har selvsagt at ende, og plassen det skal skje I år, det I Lesja, helt nørst I Gudbrandsdalen, med store fine vidåpne sletto og fjelllandskap som våker over oss. Her finner oss Viflåten skytebane, Ola Lunde. Det et nydelig skue, dette her.
3: Ja, det et helt fantastisk skue. Se på dette flotte været, den stemningen som med publikum bak her. Det går vel ikke an å få det noe bedre, Hans.
2: Nei, dette her rett og slett en ordentlig skytterfest som det frivillige skyttervesen har bedt inn til, og folk har flokka til. 4685 skyttere med og skal delta her på landskytterstevnet. Og I dag så skal vi vise fram de 450 beste til dem. Hva tenker du om det som skal skje her?
3: Jeg veldig spent, og det jo fantastiske skytteforhold. Jeg har vært rett fra standplass nå, bortimot helt vindstille, optimale skytteforhold. Kanskje vi kan få 250 her I kveld.
2: Det har aldri skjedd at noen har skått bare tiere på landskytterstevnet. Ola Lunde, han har litt grann true. Hadde du like true I 2005 da du var her for første gang og at oss sendte kvalifisering til kongelaget på fjernsyn?
3: Ja, det var litt et opplegg. Altså, da satt vi bare rett bak her I en sånn nedslitt I en sofa sammen med legenden Kjell Kristian Rike. Og et lavt stuebord, og Kjell Kristian, han bare forsvant plutselig. Han var borte en halvtime, så kom han tilbake, for da hadde han treffet noen kompiser som han hadde spist noen baffler. Så da satt jeg alene der som en uerfaren kommentator, da, men jeg husker det godt.
2: Ja, jeg skal ikke forsvinne fra I dag, Ola Lunde. Det kan jeg love deg. Hjertelig velkommen skal du være til Lesja og Viflåten skytebane. Kan oss få bare tier I dag? Forholdet, de jo litt avgjørende på det, Frode Søreide, og da lurer jeg på hva står det til inne på skytebanen med vær, vind og forhold, og jeg ser du har fått med deg en ordentlig konge.
4: Ja, det jo akkurat som dere inne på. Vind jo den verste fienden til en skytter, og ja, Ola, du dobbeltskytterkong og kan litt om vind. Hvordan vil du beskrive Lesja?
5: Lesja I utgangspunktet en bane som kan være litt krevende når det gjelder vind. I dag, sånn som det ser ut nå, så det veldig bra, og så det meldt litt kastevind utover dagen, så det jo det som blir spennende.
4: Ja, hva tror du, hvordan vil forholdet påvirke I dag?
5: Ja, hvis du får kastevind på 6-7 sekundmeter, så betyr jo det at du må følge med hele tiden og justere sikt underveis. Misser du der, så du ute I åtteren ganske fort.
4: Men så det jo det store spørsmålet da. Kan vi få 3.50, spør de I studio. Hva tenker du?
5: Ja, det har Ola Lunde nå sagt I mange år. Det vel 17 skytere som har skutt 250 så langt I år, og det klart det mulig å skyte 250 her, men de som har stått innpå her med ambisjon om å bli konge, de vet hvor mye trøkk det her på slutten, så mulig, men ekstremt krevende.
4: Men I alle fall, ei som det blir snakket om kan klare det, det Caroline Finnestad Lund. For hun har skåttet fullt hus, som man sier her I skyttermiljøet, hele 7 ganger dette året.
6: Det det kanskje min største prestasjon, det var når jeg skjøt 250 innendørs på landskyttestevnet.
7: Hun har klart det selv innendørs. Nå hun favoritt til å bryte en 133 års barriere.
6: Vi får jo håpe det. Jeg skal I hvert fall gjøre alt jeg kan for å prestere det beste jeg kan.
8: Nå gnigger vi litt på den.
7: Med mamma og pappa som dronning og konge har hun sitt å slekte på. Men aldri har noen klart å skyte fullt hus på landskytterstevnet.
6: Det kommer puls, det kommer spenninger, det kommer kamera og tanker som man kanskje ikke har lyst til å tenke på. Så alt spiller en rolle.
9: Det jo et av Norges største idrettsarrangement for individuell idrett, og alle har hørt ordet landskytterstevnet. Alle har hørt ordet innertida, så kommer for skyting. Forventning og forventningspress tar mye av nivået.
7: Og det er den mentale styrken som gjør at et av Norges største talent er spådd å nettopp klare det.
6: Vi sier at den mentale delen I skyting 80%.
10: Hun kan klare det. Hun har fått den tryggheten på en måte til å klare det, hvis hun har dagen sin.
6: Det bra.
5: ja, så børsa går ikke så noe bedre enn det.
6: det å vinne landskjøttestevnet, det jo noe av det største som går, så det jo barndomstrømmen.
2: 171 ganger har det skjedd I Norgescup og på åpne stevner rundt omkring I Norge. Caroline Finnestadlund har gjort det 7 ganger bare I år. Skjer det på landskytterstevnet med stortalentet Finnestadlund?
3: Nei, det muligheter, men du skal ha litt flaks. Altså, det bare 11 skytter som har skutt 3,50 år, og som Ola Fogdåken sa, 17 som har skutt 2,50. Og det på en mer sånn åpne stevner. For herre, helt noe annet, her danser en kongepokal I sikte når du har 150-15 skutten. Og så kommer det et NRK-kamera som filmer der. Det ikke noe enkelt det der, altså.
2: Nei, presset, det skyhøyt. Men 350-250, den forgjettede sum, den blir jo pratet om alle stand. Hva tenker publikum om muligheten, Åsne?
11: Jeg med rådegjengen, og den ikke vanskelig å legge merke til. Og her sitter jeg med familien til Per Øyvind, der på som skal være med å skyte straks. Hva tenker du ikke om han jo skyttet 350 før? Tror du ikke han fælt det?
5: Det ikke så lett å gjøre det på landskytterstevnet da. Men det mye som kan skje.
12: Vi har troa. Vi har troa.
11: Ja, du har son. Du kjenner han godt. Tror du han kan få det til?
12: Ja, jeg tror han kan få det til. Men jeg tror også pulsen kommer til å komme hvis han har stått om 150. Men ja, tror jeg.
11: Og mor Grå, du, hva tenker du?
13: Nei, jeg tenker at jeg håper han får en god opplevelse. Jeg fornøyd, så jeg nervøs. Sånn det bare.
11: Ja, hvordan det å være på landskytterstevnet egentlig?
5: Ja, det veldig fint. Veldig bra. Fint arrangement. Og...
12: Veldig gøy, veldig gøy. Hver gang. Alt gøy å være med.
11: Hva tror du gjeng gjennom høvet til pappa nå rett før?
12: Hva du så?
11: Hodet. Hva går gjennom hodet, tror pappa?
12: Jeg tror ikke det går så mye gjennom det. Jeg tror han har veldig mye fokus på hva han skal gjøre. Han pleier å være veldig flink på arbeidsoppgavene sine, og så pleier han å holde nervene på stell og sånn. Så jeg tror det skal gå bra, jeg.
11: Det blir spennende. Lykke til.
5: Takk for det.
12: Takk for det.
2: Og så det slik da at det klasse 5 oss har I dag, men før oss gikk på sendinger I dag, så har klasse 3 og 4 de har skått det. Og da har oss faktisk et kongelag så langt før de 450 siste skal ut I ilden. Lars Myrstuen den som foreløpig har skått det best med 243 poeng, så ser oss nedover på lista med Kine Haugeplass og Toril Lystad. Og Hanna Hunstad jo 243, men oss ikke helt på 250 poeng enda. Så fast se! Hva skal skje når de 450 neste skal ut I ilden her?
14: Ja, og her står mannen som leder landskytterstevnet, Lars Myrstuen fra Søndreland, men du skyter for Rælingen. Du fornøyd med 2-3 for?
15: Ja, jeg egentlig veldig godt fornøyd. Jeg fikk brukt vinteren godt på å trene teknikk, og så brukte jeg siste halve året på å forberede meg mentalt. Og da det ekstra morsomt at det gir litt avkastning.
14: Men du drømmer vel litt om 2,50 du også?
15: Ja, det klart. Jeg tror alle skyttere det drømmer om. Så det målet litt sånn på lengre sikt, men... Endelig har jeg fått det litt mer I år enn det jeg har fått det tidligere på landstiden, og det jeg godt fornøyd med.
14: Hvor mye skyter du da?
15: Nei, jeg ligger det kanskje på det jevne der jeg var nå. Også har jeg vært litt høyere, men sånn treningsmessig, så på det meste trener jeg kanskje en 3 ganger I uka, men jeg tenker mye skyting da. Det der det ofte ligger. Gå rundt på jobben, se for meg den standplassen her, ta bilder. Det der det ligger da.
14: Du holder 2-43 til å få en plass I kongelaget?
15: Nei, det gjør nok ikke det. Her skal mange gode skytter innpå I dag, og jeg tenker at jeg kommer på topp 50, så må jeg nok være veldig godt fornøyd. Så
14: Får vi 250 her i dag?
15: Det hadde vært skikkelig morsomt. Det er forhold til det, så det er det magiske tallet, men historien har vist at det har vært vanskelig for hvert år, men vi håper selvfølgelig.

0: Du hører altså på NRK Sport, hvor vi følger kvalifiseringen fra landskytterstevnet da i Lesja. Vi er straks tilbake der da med kvalifisering, og nå er det klasse 5, de 450 da best rangerte skytterne, og det som har vært nevnt på sending da, det store spørsmålet er jo da om noen klarer det her, den bragden det vil bli da med fullt hus og 350 poeng, som er så mye som man kan oppnå på landskytterstevnet. Du altså på NRK Sport Radio, vi går nå i samsending da med NRK 1.
1: På vinstre siden av skjermen her nå, så ser dere hva annet dette her skal foregå. Det er 9 lag som vi skal ha gjennom her, og det er noen utvalgte favoritter som vi har plukket ut, som vises i stolpen på vinstre siden med gangen til dette her i dag. Men Ola Lunde, hvem er dine favoritter i dag?
2: Jeg har jo plukket ut 4 navn da, til, som favoritter. Det er jo Rasmus Løberg, som kanskje er en av de aller største, kanskje den største favoritten, det er ingen tvil om det. Han skudd fantastisk, 2x350 på Norges Cup i år. Og her har vi han fra da han ble konge.
1: I fjor?
2: I fjor, ja. Han har jo bra kontroll på det, da. Det er ganske spennende for de som ser på. Det er jo... Der var det gjort, 3.47, og her har vi Katrine Ånestad-Lund, som også
1: en annen favorit.
2: Er absolutt en av toppfavorittene. Jeg har skrevet av 3.49, 3.48, 48 på Norgeskuppen nå, rett før her. Har blitt dronning, og er meget solid, og jeg så noen treningsresultater fra på Demming, og han skulle 10 inneblinker på stående. Da var du ganske god, altså.
1: Og så har hun en bror.
2: Ja, Kim André Ånestad-Lund. Han har... nesten ikke skudd store stemner, bare bevegelser rundt på mer lokale stemner. Skudd 3.53 ganger, jeg tror det er 10-12 ganger han har skudd 3.49. Han er kanskje den aller, aller største favoritten. Så ja.
1: Jeg hører du si det, men er mange andre prater om hun her, Ola?
2: Ja, Caroline Finnestad-Lund, altså. Hun har jo skutt 7 ganger 3.50 år, da. Så det er jo et fantastisk skytetalent, og helt klart en av de aller største favorittene. Men takler han det presset da hun får nå da, på 5 skudd stående. Dette er den nesten verste du skal gjøre av året, og kanskje mest gledelig også.
1: Ja, det blir spennende, og så vil nesten Ola få lov å kaste flere navn i båten. Eileen Torp ble dronning her for 11 år siden. Mette Strandlin flytta hjem til Ringebu nå, og har trent og trent. Og så Peter Sørli da, som skal ut 350 poeng bare for ei Vikus Tisia. Det er mange det går an å ha med i båten og stikke tå med den forjettede sum 250. Men hvis du er ny til skytesporten, så lurer du på kanskje på hva er det som egentlig skal skje her i dag? Da skal du få en forklaring.
3: Starten er 5 skudd lik, skytte 10, 2 minutter. Det er en plankeøvelse, her må du ha 50 poeng.
4: Neste er stående.
3: Ja, 5 skudd stående, skytte 10, 3 minutter. Den mest utfordrende stillingen.
4: Og siste her, det er knestående.
3: Ja, 5 skudd, skytte 10, 2 minutter. Også en krevende stilling, det er fort å få sidesløng her.
4: Og så er det 10 skudden.
3: Ja, den består av 3 skudd stående, 3 skudd knestående og 4 skudd liggende. Skytte 10, 3 minutter. Her holder rask på stående.
5: Så skal du ned på kne, og da er det masse glidelås som skal dra opp. Og da skal du ha litt trening i det, altså.
3: 3 skudd knestående, 4 skudd liggende.
4: Hva er det aller viktigste hvis man skal klare å vinne landskytterstevnet?
3: Da er det å ha kontroll på huet her og klare å være offensiv nok. Og tørre å se blikken og trekke den midt inn.
1: 3-runde avtrekk og trekket om midt i jorda.
2: Ja, det er jo det som det handler om da, å tørre å se i blinken nå, og tørre å holde på den, for det er jo veldig fort, det blir litt mer bevegelse i våpenet da her i dag, enn det normalt sett er.
1: Ja, for se på hvor mye folk som har trykt seg ihop på arenan her, og nå skal få det første laget inn, Tony. Og her er det mange, mange gode skyttere. Kan det skje allerede fra start her da, at oss får en super poengsum? Her kommer de i hvert fall. Og nå tenker de seg noe godt om å kjenne litt ekstra på trykket.
2: Det er ingen tvil om. Jeg vil klappe inn på en skytterbane. Det skjer kun en gang i året, altså på langskytterstevnet. Her, bare her stiger pulsen.
1: Ja, la oss høre fra noen som skal være med og skyte I dette laget da, hva de tenker om landskyterstevnet.
6: Hei, jeg heter Gunnar Halbrus og skyter for Hemsedal skytterlag. Det beste med landskytterstevnet det å treffe hele skytterfamilien. Det både dyst og trivelig sosialt samvær.
7: Hei, jeg heter Adrian Åsgaard. Jeg skyter for Tynset-skytterlag. Det beste med landskytterstevnet alle folkene og den gode stemningen på arenaen.
8: Hei, jeg heter Ole Matte Halvorsen. Jeg skyter for Bergen skytterlag, og det beste med LS selvfølgelig det sosiale.
9: Hei, jeg heter Paul Eivind Eimen. Jeg skyter for Råde skytterlag. Og det beste med landskytterstevnet den folkefesten der, pluss at det finnes ikke et annet stevne med så mye trøkk. Og det jo mest av det trøkket, det helt enormt.
1: Ja, det å mestre trøkket. Det klue her. Her ser oss hele laget som skal ut og skyte. Lars David junior Øvrum blant annet på skive 4. Ole Martin Halvorsen som oss hørte fra landslagsskytteren. På skive 7. Trond Inge Rødland kan oss nevne. På skive 8. Karen Snekvik har skått det bra mange ganger opp gjennom sin skytterkarriere. Over på neste side så rende på med navn Tore Arne Solbakken, en tidligere meget, meget bra skytter, fortsatt bra. Gunnar Halbjørhus bruker mye tid på skyting. Adrian Åsegård, han her, Edvin Aamodt. Ja, det bare store navn for folk som godt kjent I miljøet. Pål Øyvind Ørmen, Thomas Bård, Arnfinn Bakkevold. Ja, du kan nevne navn til du blir grå I håret, Ola Lunde.
2: Ja, jeg må nevne en til Liv Solesnes, som var tidlig der på. Hun fire ganger skytterprinsesse. Jeg synes på å ta med hun, for altså, hun har jo vært meget solid inn mot LS her. Så, nei, det så mange gode, og derfor det så vanskelig å tippe hvem som da skal først og fremst komme I kongelaget, og ikke minst bekle skive 1.
1: Ja, her står de nå inne på standplass, og skal snart legge seg ned. Og gjøre seg klare for sine første skott. Og her ser oss da Liv Sollesnes, 58-åringen, fire ganger skytteprinsesse tidligere, Ola. Hva annet har det gått I år?
2: Ja, det har gått bra på slutten der, altså. Hun har vært oppe I 3.48 I Hallingskar, og 3.47 hadde på Nora I Norgeskruppen. Så det har vært solid, det hun har gjort der.
1: Ja, hun har jo meritten I orden, da, som dere ser I stolpen ved Seattle, og... Ja, her ser oss fra en gang tidligere der hun har prestert.
2: Ja, vi ser at det anviser spak, så dette her...
1: Det begynner å bli noen år siden.
2: Ja. Vel...
1: Ja, Liv Sollesnes da. Hun gjorde det både I 1990, I 1994, 2002 og 2011. Og her kunne hun juble for en prinsessetittel på skive 4. Lars David junior Øvrum for Nannestad skyttelag, 32 år, og første gangen 253-50 år, Ola.
2: Ja, på et eller annet skjøten det da, så en skytter som han skytter mye stevner. Jeg prøver også inne I... feltturtefinale, stangfinale.
1: Så sa jeg første gangen I år, det var første gangen I fjor, og så han gjentatt ja. Bragden I år.
2: Ja, det riktig. Veldig solid skytter.
1: På skive 7. Han reiser værlig rundt og konkurrerer med børse Ole Martin Halvorsen fra Bergen, landslagsskytter, vunnet verdenscup I München av verden.
2: Ja, veldig solid, og han har skrudd opp formen, startet med tre Norgeskupstemner, skal stå på han, 3.48 I Nora, 12. Plass. Det solid.
1: På skiva ved Seattle, Trond Inge Rødland fra Klepp skytterlag, født I 1965, en ringrev, bra I helge som var.
2: Ja, han har vært oppe på 3.48, så han en meget solid skytter, og imponerende å holde det nivået der, må jeg si.
1: Ja, Trond Inge Rødland går da an å se litt opp for Tor Arne Solbakke fra Rygge, fire ganger han var I kongelaget, og I 93, da tok han den jæveste titelen.
2: Ja, da ble den skyttegång og han vant også NM peltskytting, så det var ganske imponerende, men har ikke hatt noen sånn supersesong I år, Tor Arne Solbakken.
1: Ved siden til Tor Arne Solbakken, der det en kar som driver og legger seg ned nå. Han heter Gunnar Halbjørhus, skyt for Hemsedal skyttelag, tidligere skytterkonge, da så på, da han valgte kongen til enda I 2003.
10: Dette altså Hallbjørnhus som lader om her. Ser jo veldig rolig ut.
11: Og så biter de litt neila, så vi gjør dem alt mulig som man gjør når man nervøs. Jeg tror faktisk hardt at vi bare skal få det overstått etter nå.
10: Vi gjør det. Her kommer det. Konge 2003 på Oppdal.
1: I 2003 da, og her ligger nå Gunnar Hallbjørnhus. Bruker mye tid på skyting, Ola.
2: Ja, han veldig glad i det. Han veldig flink til å støtte opp yngre. Jeg gjør mye testing. Var han 18 på Tynset med 347, så han solid.
1: Adrian Åsegård fra Tynset. Var det bra i år?
2: Ja, veldig bra. Skjøtt veldig bra tidlig i år, og var jo langt oppe i 348 her. Så det han har virkelig levert bra der.
1: Adrian Åsegård for Tynset skytelag her på skive 28, altså en til våre utverde. På skive 30 skal vi finne fram en tidligere skytterkonge. Edvin Aamodt på 63 år, 6 ganger han har vært i kongelaget, og i 1997 så stakk han altså til med den rå titelen skytterkonge Edvin Aamodt. Har vært prins at endte på Fræna i
2: 1983.
1: Altså,
2: da var han 20 år, altså, tenk på det, og det helt enormt. Men her blir han konge da. Vel fortjent, var en av Norges aller beste i lang tid der.
1: Dette her Pål Øyvind Ørmen, og så hørte det fra familie og supportere før her. Skått i 350 før i karrieren, fullt hus altså. Felthurtigmesteren, den rask, 6 kongelag, og prins i 2024 i år da.
2: Ja, han har skutt bra, særlig på slutten inn her nå da. Han har 347-6-7-8-7 mann. Han der han liksom ligger. Men, Kristian, Bryn også klart da. En av favorittene kjører sitt samme opplegg som har tidligere. Men det på Darbyen vi har nå.
1: Ja. Ja, da Ørmen vart rett bak Ole Kristian Bryn dette her for 2 år siden. Ørmen vart skytt der prins har nok enda høyere mål. Arnfinn Bakkevold. Han har vært så bra som nummer 5 på landskytterstevnet tidligere i karriere. Det var i 2008, hvor jeg et kongelag. Og bra dette året her.
2: Ja, særlig tidlig på sesongen var han veldig bra, men han har ikke hatt noe særlig. Han dykket seg klaff på Norgeskuppen nå, så jeg er spent på om formen er der akkurat nå.
1: Og på skive 39, Thomas Bård fra Tynset. Jevnt gode poengsumme.
2: Ja, han har virkelig vært i form her nå på slutten, altså, og var nummer 10 både i Aldal og Tynset på Norgesgruppen. 347 kanskje en av Hedmark aller, aller beste skyttere.
1: Ja, det var mange fra dette laget her, og det de driver med nå er at de ligger og får noen minutter til å skyte seg inn, gjøre de siste forberedelsene, prøve å bare finne så tett inn mot sentrum til blinken som overhovedet mulig, og 200 meter framfor dem så ligger denne skiva de skal prøve å treffe med sauervåpenet sitt. Og la oss bare få sagt det med en gang, det som de helst vil treffe, Ola, det ikke større enn 10 centimeter, for det tieren.
2: Det tieren, og jeg vil helt da enda bedre ha den inner tieren som vi prater om. Den 5 centimeter i diameter. Så det er ikke store blinken, altså, men disse her kjempegode og bruker mye tid på testing av våpen. Har veldig, ja, det et veldig, veldig nytidig arbeid å få et våpen til å gå helt optimalt.
1: Pål Øyvind Ørmen så oss der. Og en liten skruving og en justering her nå.
2: Ja, det ser jo ut til å være veldig gode forhold. Og det jo, når jeg klarer å se, jeg ser faktisk vimpene to herifra. Og det ser jo med eget bra ut, altså.
1: Ja, her ser oss vimpen, Ola.
2: Ja, vi ser en vimpel der, og det flere. Og det ja, jeg tror dette laget her heldig med forholdet. Og kanskje vi får et toppresultat. Her ser vi fra standplass, som veldig viktig. Da ser du hvordan vimpelen står, og dette ikke noe mye å skru på. Her det handler det bare om å gjøre jobben.
1: Ja, og Pål Øyvind Ørmen, han startet i tieren. Det som må gjøre Lars David Junior Øvrum, men det langt fra sentrum.
2: Ja, det veldig langt fra sentrum, så det var en litt dårlig, men tier er tier.
1: Halvorsen, han i sentrum. Ørmen har kommet inn i sentrumstieren her akkurat nå. Og nå skal han skyte fem skott liggende altså. Og da må du egentlig helde tieren, Ola.
2: Ja, du må holde til tieren for dette. Men jeg sa, dette egentlig litt transportetappe. Altså, det du må ha 50 for å være med her. Altså, det ser jo veldig greit ut at den ligger an til det. Øvrum har litt spredning på den liggserien sin. Og så kom det en litt dårlig tier på Halvorsen.
1: Ja, men han held den inne der.
2: Og se på Ørmen. Litt en såkalt 10,1 på Paul Øyvind i starten der. Og så har det vært veldig, veldig solid det han har gjort, ja.
1: Og Ørmen, han avsluttet jo i sentrum. En god første serie der for Paul Øyvind Ørmen. Og så har oss jo 5x10 på Lars David Junior Øvrum. Ole Martin Halvorsen. En nier!
2: En nier! Ja, det er gammelt et poeng, altså, det må jeg si.
1: Ja, til og med han som reiser verden rundt og skyter som og satser fulltid. Kan snike seg utenfor tieren, Ola. Det vil si noe om hva til prest som kan komme her.
2: Ja, altså, men den poenget at han skyter jo ikke så mye sånn at DPS da, med 6-5 kalibre, så det, han skyter mye mer luftrifle og kaliber 22 da. Så...
1: Hva stor forskjell vil du si at det er på det våpenet som Halvorsen vanligvis bruker mot dette her?
2: Ja, det er jo mye mer tilpasset de våpene. Vi får vel sett litt mer av det senere i dag på hvordan disse våpene bygges om på internasjonsskyting. Alle må skytes med samme standard type våpen, samme type stokk, altså det treverket. Det er ikke lov å bygge opp noe ekstra der, og det gjør jo at har du lang nakke, så er det litt i denne fordel, men...
1: Ja, da
2: får de etter hvert anvisning.
1: Ja, nå, først nå får de selv vette hva det har gått, og ser at Halvorsen dreier litt på maska der. Og der går det vel an å forstå. Når du sklir ut i nieren allerede på liggserien, og vet at du skal opp i stående her nå. Trond Ingeller Rødland, han på toppen her. Det betyr at han hadde kun sentrumstiere da, i sin første fem skottsserie. Og så ser dere at det mange som har huldet sitt tieren på første serie her. Over på side 2 så ser dere at Tor Arne Solbakken var oppe på 50. Så ser dere Ole Jørgen Solli og vi er nedover folk som har sklidt ut i nieren. Edvin Aamodt, 48 poeng i den første serien her på Lesja.
2: Ja, det var skuffende. Det er flott da.
1: Ja, det er en vante arrangør i Lesjingen, og dette kan de på alle mulige måter, i hvert fall vårt første inntrykk.
2: Ja, absolutt. Vi har begynt jo første LS da i 1985, Ola Utgård fadde spissen med å flikre seg det landsytterstemnet, og de har vært meget dyktige arrangører hele veien oppover.
1: Ja, nå skal oss altså da opp i en stående serie. De skal skyte fem skott her, og da har de skytetid på 3 minutter. Det er litt ekstra tid her.
2: Ja, de har det, men det trenger de også, for det er en mye mer krevende stilling. Det ser jo at han, her har han ikke mye støtteflate, skal stå. Og så er det beherskende, legg merke på det i normen. Så han puster ganske, prøver å finne roen nå. Tror han er, ja, dette her får du aldri trent på, bare en gang i året. Og skytter fem skulle stå på heilandskyttesystemet, så nå nærmer det seg den mest krevende serien.
1: Ja, der skal de gå i gang. Skal se hvem er det som kommer best i gang. Hos Heldig Trisom og i bildet her. Ole Martin Halvorsen, han startet i nier.
2: Ja.
1: Og Øvrum er ute i nieren.
2: Har det.
1: Og Ørmen i nieren. Ja. Oi, oi, oi.
2: Vi kom og ni på Øvrum da. Og de kommer vi også på Paul Øyvind Ørmen. Da er du så nærme tieren som det er mulig, kan man da?
1: Ja, landskytterstevnet der fornekta seg ikke. Allerede her så sklir de ut i nieren. Det er fortsatt et kjempegodt skott. Selvsagt er det det. Men så er det det at tieren naturligvis er litt bære da. Ørmen fortsetter med tiere. Øvrum er jo kommet inn i tieren på det andre skottet, Ola.
2: Ja, han gjør det. Og så ser vi at Ole Martin Halvorsen bruker litt tid, tenker. Så han kikker også rett ut til siden der i sånn prosedyre på disse der. Ja, veldig mange skyttere. Og en innertid da på Ole Martin Halvorsen.
1: Kjøms inn i sentrum der. Vår venn fra Vestlandet, Ole Martin Halvorsen. Bruker tid her. Pusta litt ut, prøve å finne fokus at når han ute på verdenskøppet, så han så vant til det. Ørmen ut i åtteren.
2: Oi, oi, oi, det takler han ikke presset da, skikkelig.
1: Ikke bra, den merker nok er jo på Løyvind Ørmen at den sklir langt ut til vinstre der. Ole Martin Halvorsen har funnet sentrum for andre skott på rad. Øvrum held frem med nok en nier her. Ørmen gjør seg klar for det fjorde skottet. Skal senke seg ned i det opp til siktet sitt. Halvorsen bruker tid. Og Ørmen nok en gang utenfor tieren. En ganske skjev serie her når oss tar tieren som utgangspunkt.
2: Ja, det er det da, men det kan også være presset som gjør at han handler det han handler. Øvrum og bruker med både nieren og ja, han har jo to niere da, ser vi.
1: Halvorsen, han har tre sentrum etter den første nieren. Øvrum fortsatt i nier. Ørmen avsluttet da, heldigvis med tid da, men å gi bort fire poeng her er jo kanskje i overkant. Halvorsen avsluttet i sentrum. Ja, det var den første da.
2: Ja da, men det var en solid serie. Se på det, fire innertider på Ole Martin Halvorsen der. Altså, så Øvrum kjemper nå med det aller siste skøttet sitt. Har altså et halvt minutt.
1: Ja, fortsatt godt over 20 sekunder på seg. Her ser oss Ole Martin Halvorsen som slapper til Øvrum. Han avslutter med en nier. Oss 46 poeng på denne femskottserien her. Ja.
2: Ja, det er tøft på landskyttertrener.
1: Fær den beskjed fra standplassleder om at der var tid ute. Og de kan avslutte og begynne å gjøre seg klar for den neste serien. Det er ikke lange tider de har her, Ola.
2: Neida, det er, nå er det fem skudd knestående som er der da. Og der har vi mannen som er best så langt. Han har 50 på ligg, 50 på stående.
1: Oi, oi, oi, det er en som har greid dette her, og det er Trond Inge Rødland fra Klepp, en skytterfamilie som har bruket mye tid på skyting. Så ser oss at Liv Sollesnes, fire ganger prinsesse tidligere, har 99 poeng til nå. Halvorsen har 98. Så ser oss videre nedover på lista Karin Snekvig for eksempel med 98 poeng. Men Rødland er da, Ola?
2: Ja, han er faktisk en av de som har skutt flest 50 serier på landskyttertrener på stående, visst nok. Sier noen statistikk på det også. Men det er imponerende åpning. Og jeg må også berømme Liv Solesnes. Altså, hun har hatt så mye trøbbel på landskyttertrener på denne fem skutt stående. Men akkurat nå, siste året, har han levert på et helt annet nivå. Og er imponerende av Liv som da har kommet kjempegøtt i gang.

0: tror jeg sjelden du har så god farhjelm her på fyttebanen, tror jeg.
1: To minutter er skytetid her, og så har Trond Inge Rødland til venstre med Halvorsen i midten og Liv Sollesnes ute på høyre. Halvorsen starta i sentrum, Sollesnes i sentrum, Rødland
0: her
1: har en tier. Har noe stort på gang her nå, Trond Inge Rødland. Liv Sollesnes helt fram i sentrum. Halvorsen er tieren. Og Rødland, det er sentrumåla.
0: Ja, imponerende er så vi allerede nå får en 150-15 skudd da.
1: Åh, for en start det ville vært. Å få 150-150 på de første 15. Sollesnes i sentrum for en serie.
0: Halvorsen en tier da. Litt, to litt låge tier her nå.
1: Rødland er en tier. Den er leker med ilden her nå.
0: 2-10,0 har han på denne serien. Da har du litt stang inn altså. Det må jeg bare si. Litt heldig der, men det er imponerende gjennomført. Klart han kjenner dette her i presset nå da.
1: Og han er i sentrum. Han er i sentrum, Trond Inge Rødland. Liv Sollesnes, hun er ute i nieren. Halvorsen, han er jo i sentrum. Men se på Trond Inge Rødland her da. Skal du klinke ned 15 tiere på de 15 første her da? Og smell i nei!
0: Nei!
1: Men det er fortsatt bra. Det er fortsatt knallbra dette her. Men oss har jo så lyst på disse tiere enda.
0: Ja, vi har det. Ole Martin Halvorsen fikk en nier på det siste da. Og da ble det 49. 3x49 på det serien. Sollesnes fikk en nier. Så, men det er jo Trond Inge Rødland som selvsagt er best på 15 skudd i dette laget da.
1: Men selvsagt måtte det komme en nier på det siste.
0: Ja, press bygger seg på hele veien. Og det er så lett å bare la det skuddet bare kløppe det av, og så blir det en nier, men imponerende uansett.
1: Ja, oss må bare få sagt det. Oss har jo så lyst på tieren, men oss skal ikke glemme det. At er du langt over 45 på når du avslutter dagen her i dag, 2.45, da er det bra, altså.
0: Ja, det er kjempebra, og det, jeg er spent på hva kongelaget kommer til å gå på etterhvert. Det er jo altså for det er både med vind, men en glimrende åpning da av Trond Inge Rødland.
1: Ja, ser det her. 149 poeng, og så vant det 10 skott til her, så han kan maks få 249. Thomas Bård fra Tynset, han har 148 til nå, og Liv Sollesnes 148 er Ole Martin Halvorsen på 147. Vi har det nedover på liste her, kan han stå med Lars David Junior Øvrum, som har satt i bildet fra start. Hadde noen skott utenfor tieren. Tor Arne Solbakken, 144. Vi er nedover, så tikkbeid av mange der hjemme som ser kjennsfolk som de er interessert i å tenke over hva det gikk med. Men at landskytterstevne er landskytterstevne.
0: Ja, det vil jeg si. Det er så vi tydelig her nå. Det er mange resultater under 240 på klasse 5 her, og det er ikke så ofte de er under der, altså, men
1: Og det skjer uansett om du er på Kongsberg, som oss var i fjor, eller rundt omkring i landet, eller om oss er på Lesja, som oss er i år. Lesja, en arrangør som har lang, lang erfaring med å gjøre dette her, og da har jeg fått besøk i studioet til en som har haft rett og slett et hjelme ansvar dette året her. Mr. Ulateig, hjertelig velkommen skal du være, leder for hovedkomiteen.
2: Takk for at du får lov til å være her. Det er skikkelig trivelig å være her.
1: Ja, det er da oss som skal take da, som kommer på Framoen.
2: Ja, men det er støtt trivelig av Framoen, vet du.
1: Du er leder for hovedkomiteen. Hvem ikke arbeid hadde vært?
2: Det har vært mye arbeid, og jeg har ikke skrevet time. Per i dag så har jeg kjørt 21.200 kilometer i landskytterstevnet sin regi.
1: 21.000?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, slik er når du bor på Lillehammer og reiser til Lesja.
1: Ja. Men hadde det vært fine time i bil da?
2: Det har vært kjempefine time i bil, og da har jeg pratet mye i telefon med komitemedlemmer på tur opp på et møte. Og på tur ned så har jeg bare slappet av og la ting få synke inn litt.
1: Men nå har vi jo kommet i gang her med, for NRK sin del, da, det har jo drivet på her i mange dog allerede, og slik jeg skjønte så har arrangementet flott og fint, men så er det noe med det at nå kommer du ut til det norske folk i tillegg, da. Hva står det til med stressnivå og pulsen din akkurat nå når vi venter på tidskottserien på første lag?
2: Skal jeg være helt ærlig, så har jeg vært merkverdig rolig denne vikken her, og det er fordi at ting som du sier har flottet godt, og så er det fordi at jeg har med meg fantastisk mye flinke folk

0: på alle nivå, og det er så var det 100 som har jobbet i kommitté i 1,5 år, og så kommer det på 400 til. Så, og dette er folk som bare de løser ting. Løsningsorientering, fleksibilitet, kjempeviktig.
1: Ja, kan du si om den vilja og evna til å få til ting som kommer litt bardust på de 500-600 frivillige du har med det her?
0: Du vet at du ser på bygdet, og på bygdet så er det mye praktikere, og det nyter oss godt også. Altså det å få tak til en gravmaskine, eller det å få tak til en elektriker, eller det å få nuggen til å fikse et internett, det er ikke noe problem. Å kjenne folk, da ringer oss at Magne Håvard, eller da ringer oss dit, og så ordner ting seg.
1: Ja, jeg trenger en gravmaskine, Erik Ulatag.
0: Ja, hva de skal ha. Ja.
1: Du hadde fiksa det, mener du?
0: Ja, det skal vi fiksa ganske fort da.
1: Okay, kan vi ikke fort prate oss da?
0: Nei, jeg tenker ikke at du skal ofte en gravmaskine her, i hvert fall på en halvtime.
2: Ikke mest det, Ola Lunde.
3: Nei, det imponerende, og det du sier om Dunasson og den biten der. Altså, det har vært utrolig flinke på Lesja alle ganger, men akkurat nå du helt fantastisk å få oppleve dette her.
1: Hva det dere håper sitter at med etter dette store arrangementet her, med så mange deltakere?
0: Nei, først og fremst så sitter vi satt med et oppgradert anlegg, et anlegg som klart for 10 nye år, og det kjempeviktig. Så arrangementet her gjør at du får motivasjon og kraft til å ryste opp et anlegg. Og så sitter vi satt med en gjeng folk som har haft fantastisk god opplevelse, og tilhørighet, samarbeid, samhold, det kanskje det viktigste. Så håper at det blir 8 kroner som gjør at vi kan drive anlegget i 10 nye år.
1: Ja, og da kanskje dere tar det på dere en gang til.
0: Det har så vidt for å lufte allereie, og det tyder jo egentlig på at stemningen er god, at det flyt.
1: Du, tusen hjertelig takk for at du tok turen innom, og så får du lykke til med resten til arrangementet. Det er jo en lang dag i dag, og i morgen så er det en lang og viktig dag. Det er finale på finale, og det er felturtig som man skal sende på NRK for første gang på noen år. Og så blir det avsluttet fredagen, vet du.
0: Det blir avsluttet fredagen.
1: Så, da blir det fest.
0: Da blir det fest. Da blir det frivillig fest i matteltet, og da kan det tenkes at det tekter litt.
1: Da dere jammen velunt. Tusen takk for besøket.
0: Takk for praten.
1: Og takk for at oss var kommet innom. Men nå nærmer det seg T-Scots-serien her, herr Ola Lunde og Trond Inger Rødland med 149 poeng. Han kan sette en enorm standard her allerede fra start.
3: Det kan absolutt, altså. Så er det presset her da, nå skal det ikke tre skudd stående, tre skudd knestående og fire skudd liggende, 3 minutter. Han er nødt til å komme greit i gang. Se at det løfter litt i vimpla, vi ser det nå da. Men det er ikke mye, altså, så det er, jeg vil si at det er fine, veldig fine skjøteforhold.
1: Ja, fine skyteforhold. Ola har vært inne på det. Det er 10 skott nå. Det er 3 skott stående først, så skal de skifte stilling og gå ned i knestående og skyte 3 nye skott, og så skal de avslutte med 4 skott liggende. Skytetid, Ola?
3: 3 minutter.
1: Og der er de i gang.
3: Ja, så er det kommet igjen med første skott her da, og Rødland 10.
1: Og Rødland startet med en 10. Å, så godt. Liv Sollesnes må ut i 9. Nesten 8 der på hoved. Thomas Bård ut i 9.
3: Ja, for en 9. Det er tøft å stå her nå når du har kommet så glad.
1: Så kommer det en 9 fra Rødland.
3: Ja, men jeg synes han løser det bra likevel. Han skyter ganske raskt, offensivt. Han har god tid videre her nå. Klarer du å sette den siste stående skøtten nå?
1: Sollesnes i 9. Der er nok en 9 på Rødland ute på vinstre siden.
3: Ja, Thomas Bar, han ser vi sprekker dessverre med 9 og 2 8. Og Liv Sollesnes, 2 9.
1: Ja, Liv Sollesnes skal ta sitt treie siste skott stående her nå. Avsluttet med en 10 der, det er bra. Ja. En maks for 246 poeng, Trond Inger Rødland har hatt... tre skott knestående og 4 liggende, kan Max få 2,47 her nå, men det vil være en meget bra poengsum.
3: Ja, det er en kjempepoengsum, og det er garantert kongelag, det er ingen tvil om det. Så er det finne knestillingen her nå da, nå er det litt grann mer stress også å finne roen her nå enn det er på 5-skudd-serien.
1: Ja, Trond Inger Rødland setter seg ned her nå. Prøv å vinne roet. Den rutinerte ringreven fra Klepp.
3: Han kjenner jo at han har levert i hvert fall nålene på stående her. Skal vi se hva han kommer i gang med her.
1: Bruker litt tid, men det startet i sentrum på første kneskott, Ola.
3: Ja da, det er imponerende.
1: Sollesnes, første kne i 9.
3: Ja, det er det. Og da er vi ned på 2,45 maks der da.
1: Så på Rødland i sentrum.
3: Ja, han imponerer stort her nå. Rødland.
4: Du tar treia jo i sentrum da. Trond Inger Ødland. Og får kjempegod tid til å avslutte med liggende. Og der er det nier!
3: Åh, en dårlig nier også. Langt oppe der, men ja. Det er maks 2.46 da. Og det er jo flere som ligger an til 2.46 her nå da. De går ned på liggende. Ole Martin Halvorsen her ligger an til samme poengsum. Og... Og Linn Hegge er bakken fra Ringbø Fåvang.
4: Ok, det er flere som utenfor bildet som har mulighet til. Rødland starter med nier på liggende. Nei,
3: oi, oi, oi. Da blir det mange tap her.
4: Sollesnes startet i tieren, og der er Rødland er jo i tieren. Sollesnes i sentrum. Så ser oss er jo tynnsettingen. Han avslutter med gode liggskott, og Rødland ut i nieren. Ja. Og da fyker han litt nedover her. Sollesnes i sentrum.
3: Da er det Ole Martin Halvorsen, han har ni skudd nå, ligger han til 99, 2.46. Linn Hegge Bakken, Ringbø Fåvang det samme, og der har Linn Hegge Bakken ferdig, 2.46, og så er det Ole Martin Halvorsen, en 10,3, og det er også 2.46 da.
4: Ok, så utenfor bildet så er det noen som har skått hakebæret, Thomas Bahr, Trond Inger Ødland og Liv Sollesnes, som sklei ut i tiderne her, og endte til slutt. Men flere gode poengsummer som kan plutselig være gode nok for kongelaget. Og ser det her, Ole Martin Halvorsen med 246 poeng totalt. Da har Hulde til kongelaget før, og Linn Hege Bakken fra Ringebu Fåvang skyttelag er jo med 246. Og så ser oss er jo Lars David Junior Øvrum med 245 poeng. Vi er nedover på lista. Norges Gunnar Halbjørhus der, Tor Arne Solbakken 238, Adrian Åsegård 235. Men presset, det finnes er jo på Lesja.
3: Det finnes absolutt på Lesja.
5: Hva sier du til denne serien her?
6: Det er mye tynt, tror jeg. Men det kan jo være, siden du står her, da, at det har gått greit.
5: Fordi?
6: Så regel så intervjuer du de som ønsker best. Er ikke det sant det fungerer?
5: Ja, men hva sier du om serien?
6: Nei, jeg var jo veldig redd for å være lav, så jeg skrudde jo opp, og så var prøveskudden høy, så skrudde jeg ned igjen, og da skulle jeg ikke gjort, men jeg gikk jo fint allikevel, da.
5: 2.46, er du fornøyd med det?
6: Ja, jeg er fornøyd med det.
4: Ja, og Linn Hege Bakken er jo, hun har altså skått til 246 poeng. Men nå så blir det en liten pause herifra. Nå blir det nyheter. Men også har Tandem 10 minutter. Og kolossale skyttere, de har oss på løpende bånd utover eftan her. Så heng med.
7: Ja, det blir altså mer landskyttestevne her på kanalen tilbake om 10 minutter der altså. Før det så blir det litt musikk her på kanalen, og så er vi da tilbake da om 10 minutter.
8: Du hører NRK Sport.

0: Det var låta Good Riddance, det av Green Day her på NRK Sport. Og nå det landskytter Stevne som står på programmet. Det Hans Solbakken og Ola Lunde som kommenterer den her konkurransen. Og vi skal tilbake til Lesja i samsending med NRK 1.
1: Vi opphøye fine slett og rundt, og så har haft et lag allerede gjennom Ola Lunde, og nivået fra start der var riktig så godt det.
2: Ja, det var skyhøyt, og særlig på 15 skudd, da var det jo helt enormt, og det var jo et bra resultat hvis at Ole Martin Halvorsen fra Bergen er i tet med 2.46 da, Linn Egebakken, Ringebo og Fåvang, 2.46 da. Så det Lars David Øvrum, Nannestad 2.45.
1: Hvem tror du grensa for kongelaget kommer til å gå når oss har haft gjennom 400 skyttere til her?
2: Jeg tipper faktisk 2.46, ja, at noen på 2.46 hjemme, ikke alle, men noen kan komme.
1: Ja, det blir jammen med spennende. En som skal ut i det neste laget, han har vunnet på landskytterstevnet før, og han har skottet full på 350 poeng, og inne på arenaen nå, der står du Morten Stenberg og har med en som kjenner Hans Christian Vear veldig godt.
3: Ja, for her står jeg sammen med sønnen Ole Christian Vear, og straks skal far legge seg ned her og skyte. Hvordan har han det nå, tror du?
4: Jeg tror nok han ganske stresset. Det jo det største arrangementet for han i løpet av et år. Så han kjenner nok på presset, ja.
3: Men hva gjør han for ikke bli for mye stresset?
4: Nei, jeg tror nok han setter øreproppene og så går inn i zona sitt, tror jeg. Inn i bobla.
3: Har han fortalt deg hvordan den bobla er?
4: Det stille og rolig, men det mye tanker som prøver å trenge seg inn. Men han er typen til å klare å overstige de tankene.
3: Ja, for han litt rå.
4: Ja, han har klart mye opp igjennom.
3: Skal du bli like god?
4: Det målet, men klarer å bli enda bedre.
3: Ja, for det jo sånn at det ingen som har skutt 350 på landskytterstevnet. Men de skyter det i bøtter og spann gjennom hele året. Hvorfor det sånn?
4: Jeg regner nok med at det presset. Det i hvert fall det jeg kjenner på selv noen ganger. Det ganske tungt å ligge her og klare å skyte mellom det, ja.
3: Hvordan det for en 16-åring å være på denne skyttefesten?
4: Det stort. Det veldig mye folk og NRK og alt der her. Så det veldig, veldig mye press.
3: Får du noen nye venner her?
4: Ja, det veldig mye trivelige folk. Så det veldig artig.
3: Du, vi har vært inne på det 350, og altså landskytterstevnet, det har vært i over 130 år. Det ingen som har klart 350. Det var ikke landskytterstevne under 2. verdenskrig. Det var heller ikke landskytterstevne under koronapandemien for noen år siden. Og der var det en mann som du kjenner godt som skjøt 350.
4: Ja. Nei, det var stort når han gjorde det, gitt. Jeg var ikke gamle karen, men du verden, og det var et press å bare se på, ja.
3: Ta en titt på dette.
1: En ny sentrum!
5: Det her så imponerende.
1: Og så det lading. Første skudd etter romlading da.
5: Det her feilen skal komme?
1: Nei, jeg trenger ikke det. Han jo ute mange ganger.
5: Han fortsetter i sentrum. Dette så sterkt gjort. Og han... der har han vunnet i hvert fall. Ingen tvil om det. Kan han få 3.50 også? Ja, ny tier, og det ett skudd igjen, og vi venter på 3.50. Klarer han en tier her nå, så har han gjort det. Og det gjør han, og den sitter i sentrum også. Han kjører, jammen meg, det 7 sentrums, 8 sentrums tier også, og klarer 350 poeng for aller første gang. For en skytter, for en dag. Her på Elverum så har vi virkelig fått sett det ypperste av Hans Christian Vear.
1: Ja, helt fantastisk det han leverer her, altså skytter 8 innertiere på denne dagen etter 250. Det fantastisk!
6: Det historisk da.
7: Ja, det gøy.
1: Gratulerer så mye.
7: Tusen hjertelig takk.
8: På landskytterstevnet så skjer det mer enn bare skyting. Her det noe som skjer, og det vel litt smying, ikke det?
9: Hæ?
10: Det smying
9: som skjer. Ja, vi smier nå, ja.
8: Hva er det Rikun lager her da?
9: Vi lager S-kroka i dag. For alle som har lyst til å prøve.
8: Er det mange som innom i løpet av dagen?
9: Jeg har ikke fått stoppet siden klokka 11 i dag. Så det hele tiden noen. Kjør du opp igjen, får vi en fin. Der ja.
8: Hvordan det å få prøve å smide?
11: Gøy.
1: Ja, det är ymse aktiviteter som det går an å finne på. Og så når du på landskytterstevnet her på Lesja, det bare å ta turen, folkens. Hvis du i nærområdet. Her ser oss arenaen, Viflotten, skytebane, øverst i Gudbrandsdalen. Det rigget til folkefest her, Ola Lunde, og nå skal straks få det neste laget inn på skytebane her. Og det går an å kjenne på både glede og spenning og forventning nå, altså.
2: Og litt frykt. Ja. Men selv har mest glede forhåpentligvis, da. Men det der når du reiser opp på den her stående serien etter fem skuddligg, da pleier det å være litt ulike tanker som går gjennom hodet akkurat da.
1: Og akkurat nå så sitter skytteren klar og venter på å få gå inn, og måten folk ter seg på rett før de skal skyte. Det kan være ganske så forskjellig. Og det en skytter i miljøet her som har prøvd å sette litt bilde og fjes på de forskjellige variantene som skytteren kan ha i forberedelsene sine.

0: Ja, var det noen du kjente at der, Ola?
1: Ja, jeg kjenner helt mange av de der typene der, ja. Og så er det liksom skal late som det litt, litt avslappet, men som egentlig er sitt nærmest og skjelv. Det og det der venteteltet er, kan for mange være ganske krevende og begynner liksom å kjenne på at nå, nå. Og her får de da gå ut, ikke sant, og skal gå da mellom publikum inn på arenaen. Det også en veldig spesiell opplevelse.
0: Men altså, det jo en gang i året dette her, men så de trener jo ganske så mye, ganske mange av dem som skyter i dag. Du har jo drevet med skyting i alle dine år, du stangmester at enda i 1990, du li i kongelaget selv, du vært skiskyterekspert som hjelmer mange kjenner det at for, du vært eksaminator på NTG for skyting. Hvordan trener du på å forberede deg på det presset som kommer?
1: Nei, først og fremst så må du bygge på at du har veldig gode stillinger og at det teknisk veldig god skytter da. Og det en grunnpilar i det å skyte. Og så det den mentale jobben, prøve å se for seg alle ulike scenarier du kan oppleve på et landskytterstevne og hvordan du skal takle det der. Og vi ser veldig mange, selv på stående, så ser du at de da, når de står på stående, så bare kikker de ut på siden, så står de bare sånn og har sånn past pusterytme, særlig. Og så prøver de også å slippe seg ned i stilling. Og da prøver å slippe våpenet ned blinken, og så det som regel litt grann mer dirr enn det normale, og da må du prøve å trekke rolig av. Og jeg skal ikke, jeg bruker mer enn nok på alle de landskytterne jeg er på, så jeg ingen ekspert, men i hvert fall, det kan være en mulig løsning.
0: Men sitter du da hjemme og liksom sitter i sofaen og later som kan du skal gjøre dette her, eller kan, visualiserer du bare, eller gjør du noe praktisk, eller altså, kan foregå treningen da?
1: Ja, du kan jo prøve på skytebanen, prøve å sette deg inn i en situasjon, at du for eksempel har 150-15 skudd, så skyter en 10 skudd da, etter det. Men samtidig, du er som i hvert fall, jeg må si, jeg prater med Kim André, og nå kommer han på innmarsjen her.
0: Ja, du, men fortell dem det.
1: Kim André og Katrine bruker veldig mye tid på holdetrening, at de står i stillingen en halvtimes tid for å bli hard nok i stillingen. Det veldig viktig.
0: La oss håpe at noen av denne gjengen her, her den som i hvert fall var klar, og håpe en hard i stillingen, like hard som en kanskje i nevann. Her kommer de da, blir klappet frem og heiet frem til publikummet på Lesja. Og nå skal de gå inn på skytebanen her og få kjenne litt ekstra på det landskytterstevnet. Det press, det forventning. Og så har vært inne på det. Alle pratet om at når skal 350 poeng skje? Da må du først skyte 250 i dag. Og så det eventuelt en dag i morgen som nok ikke vil bli særlig enklere hvis du fyller i dag da.
1: Nei, det helt klart. Det har 250, og jeg har sett mange som har skutt 250 på vanlige stemner, som da har skutt i 9 eller 2, så det blitt bare 348-349, så det ganske mange 250 resultater, men det overraskende nok ikke så mange som klarer det.
0: Her de som skal skyte i lag nummer 38. Helt øverst det Ragnar Solid fra Vingelen, så går oss nedover og finner mange kjente navn. Og bruker jeg bare til det jeg ser her. Ole Magnus Bakken fra Løyten har prestert bra før og på skivetolv. Hans Christian Vear fra Styrvoll skytterlag. Skytterkonge i 2012. Skytternes mester på mestermøte i 2021. Blant annet da han skal ut fabelaktige 350 poeng. Over på side 2, det noen du ser som utmerket seg, Ola?
1: Ja, det jo flere der, men kanskje ikke de aller største favoritter på side 2 her. Da. Så det kommer vel noen litt lenger ut her. Vi har jo
0: Marianne Berger, ja. Anders Valo Totland.
1: Er meget torid.
0: Og Marianne Stigen er her. Og det nok to resere som oss kan se blande seg inn i toppskiktet her nå. Dette her skiveren som de skyter på da.
1: Ja, det elektroniske skiver da, som da registrerer hvor kula slår inn, og som beregnes eksakt av hvor det og det jo et system som har vært brukt siden 2001, første gang jeg var i Bodø i 2001.
0: Dette her, det Ole Magnus Bakken fra Løiten skyttelag to ganger, en var i kongelaget før, vart nummer 3 på LS i både 2022 og 2023, stabilt god på skytebanen, Ola Lunde, er ikke det?
1: Jo, han veldig stabil, har ikke like mye tid til skyting lenger som han hadde, for å jobbe og familie, men jo både militære landslag og trener ganske mye der, og hatt en veldig bra oppkjøring, det må jeg si at han har hatt, og ja, jo skulle 349 blant annet i år, og hadde 347 på Tynset på Norgeskuppen, så han absolutt en av de som kan prestere her.
0: Ja, stabilt, god og jevn, og når det stemmer, så vi stemmer det virkelig Hans Christian Vear. Det har stemt ved flere anledninger tidligere, og la oss ta et litt attendeblikk på da det stemte så fabelaktig i 2012.
2: Og nok en tier, litt oppe til høyre, men fortsatt godt innenfor. Det femte skuddet, det i sentrum. Han har 4 av 5 i sentrum så langt. Perfekt skyting av Vear. Og nok en sentrum. 5 av 6. Hans Christian Vear fra Styrvold. Skal du endelig bli konge da? Det 6. gang du i kongelaget. Nå får han nok en sentrumstir. 3 skudd igjen for Hans Christian. Han i ferd med å utklasse de andre, og så får han en nier. Litt oppe til venstre, men han fortsatt leder hvis han får en tier på det siste skuddet. Hans Christian Vear, blir du konge? Blir du konge? Ja! Det blir Hans Christian Vear, og det blir 99 poeng, og da han best på landstemmet.
3: Hans Christian Vear, skytterkonge. Det er lov å si endelig.
0: En like god i dag som han var i 2012.
1: Han ikke langt under i hvert fall. Han var veldig god i mange, mange år før han endelig lykkes til å ta kongetilten som han hørte der. Men det blir jo helt avgjørende hva han klarer å løse da for den stående serien. Som her ser han står og tørtrener litt, forbereder seg nå. Det er godt henne han starter med noen stående skudde han. Det noen som gjør det på den nedskjøtningstida. De aller fleste ligger jo nede her, ser vi. Så
0: ja, dette her Terje Nisja på skive 36, Sunndal skytterlag, 6 kongelag i karriere.
1: Ja, han ble en veldig god skytter i mange, mange år. Han var på 3.47 på Fåset hvert i år, så han kanskje ikke den store favoritten, men har levert mye bra.
0: Her det Marianne Berger for Oslo Østre, vår i kongelaget før prinsesse i 2009. Det var på Evje. Og jeg tror også har noen flotte bilder fra da det var, da var det vel til og med prinsesselag, var det ikke det?
1: Jo da, det var det.
0: Og Marianne Berger, hun endte opp med 2 seieren den gangen. Hadde 9 tiere. Og avslutningen, den var helt strålende for Marianne Berger den gangen. Men hva står det til med formen din nå, Ola?
1: Ja, det har skutt i veldig lite i år, og det har ikke noe sånn veldig, for å si det rett ut, noen nivå på det hun har gjort også veldig. Men hun er jo en person som har vært veldig god skytter, da. Så kan hun ha spesialtrent litt og kan prestere absolutt.
0: Her ligger Anders Valo Totland fra Jondalen skytterlag, fjorårets arrangør. Så landskytterstevnet da på Kongsberg, jevnt god i år, Ola.
1: Ja, veldig god, blant annet i Norgesgruppen nå sist helg da. Nummer 3 der på Nora med 349 poeng. Han har jo alltid sånn nivå på 3.47, 3.46, 3.48, så han en mann som virkelig kapabel til å levere et toppresultat.
0: Ja, måten du prater om den på, så værer jeg det at du kommer til å få sånn i bildet på første skyting her.
1: Ja, vi må vel gjøre det når han altså blir så solid.
0: Marianne Stigen, Rælingen, hun har vært i kongelaget 3 ganger, og da var i Bodø for 4 år siden. Da ble hun jammen ta med prinsessau Marianne Stigen, og tok med seg en jæv titel heimat. Den gangen, det siste skottet, det var en tier, og med 346 poeng, så ble hun prinsesse den gangen i år da.
1: Ja, det har vært toppresultatet på, blant annet på Bromma med 347, nummer 8 der, og er en ganske god hod også. Altså, når du tross alt er blitt prinsesse, så er du god til å sette det sammen når det gjelder som mest, altså. Så jeg litt spent på hva hun kan få til i dag.
0: Ja, det som skjer her nå er at de har litt tid her på å gjøre seg klare for første skyting, og skal gjøre akkurat som oss gjorde i det første laget for dem som fulgte med da. Det skal være 5 skott liggende først. Skytetid 2 minutter. Så er det at de får reise seg, gjøre seg klare for fem skott stående. Da er skytetiden 3 minutter, og så er det 5 skott knestående skytetid 2 minutter. Så er det en litt lengre pause, og så er det avslutning med 10 skudden. 3 skott stående, 3 skott knestående, og 4 skott liggende skytetid 3 minutter. Men nå skal vi straks være klare for de første 5 som skal skje liggende, Ola. Da er det viktig at altså da bør du sette 5-10.
1: Ja, det bør du ha 50 på. Det er på en måte det er standard. Og vil han spesielt merke seg hvis du følger med Anders Wahl og Totland, hvordan han var opp, kikket ut på vindvimpla, på de vimpla som er, for å prøve å skaffe seg et bilde om, om det er noen endringer her nå da. Sett om det, ja, det blåser kanskje litt bitter annet mer nå da. Ikke så mye på de vimpla vi ser her i hvert fall, men det nærmer seg nå da.
0: Hans Christian Vear med Norge hørselvernet sine ligger og gjør de siste forberedelsene. Hva er den ser etter nå?
1: Nei, han prøver da å komme seg absolutt mest mulig inn i sentrumsblinken da. Og så ser på sånn, han har ikke hatt noen sånn optimale prøveskatt, altså han skjøt vel noen stående skudd først. Det gjorde han ganske sikkert, altså har han vært litt ute i nien, 2 ganger ned venstre blant annet, så han har ikke sånn der Hans Christian Vear optimal innskyting, men ja, det er ikke det som teller. Prøveskudd har aldri telt.
0: Så er det å få det til å virkelig klaffe når du er ferdig med det som skulle være forberedelsene dine da. Men det er vel nok til dem som var gode på prøveskottet?
1: Ja, det er det. Det er mange som har vært veldig gode på prøveskudd og ikke lykkes når det gjelder som mest, men ja, jeg må jo her må de ha 50, altså skal det bli bli noe kongelag. Ja, det kan bli kongelag med en nye på ligg, altså, men aller helst ikke.
0: Så er det full pott, som man såpa litt på da. Ja,
1: ser dette er ganske fint vindbilde, altså det er litt løft i vimpla, men dette bør de takle, altså.
0: Skal skyte 5 skott.
1: Han synes han var oppveit, han oppe og skrudde et nett før han helt oppbegynte der.
0: Totland startet med 10'er.
1: Ja.
0: Bakken er oppe, han er oppe og justerer.
1: Ja, det er mulig å komme litt mer vind enn der nå da.
0: Totland fortsetter i 10'eren samling.
1: Han er litt ned venstre, ser vi da.
0: Bakken i sentrum.
1: Og vi er på en tynn 10'er altså. Den var tynn, en 10,0. Det var ganske heldig altså.
0: Totland, han er fortsatt i 10'eren. Ole Magnus Bakken i sentrum.
1: Ja, vi har brukt ganske lang tid her. Går en ny 10'er ned venstre.
0: Ole Magnus Bakken, han fortsetter i sentrum, er innenfor 5 centimeter i presisjon på 200 meter. Hans Christian Vear ute i 10'eren enda der.
1: Ja, men både Valo Totland og Vear er nede venstre begge to. Det er mulig å komme noe mer vind fra høyre nå. Jeg klarer ikke å se det helt vindmessig, men Ole Magnus Bakken takler det i hvert fall helt perfekt så langt.
0: Ja, har 1 skott at her nå, Ole Magnus Bakken, for å få en perfekt start og se der. 5 centrum, Ola.
1: Ja, det er helt suverent det han leverer. Og så er det siste skuttet til Vear da.
0: Den bør være i 10'eren, Hans Christian, og det er en, vet du. Det er, ja, skal si 5 tynne 10'ere.
1: Ja, det er ikke 5 tynne, men i hvert fall, han har i hvert fall 1 10,0, og den er i hvert fall tynn, det er 10,3 og 10,4, så det er jo helt ok. Ja,
0: slank da.
1: Ja, slank.
0: Slank 10'er.
1: Ja, det kan vi si. Nå kikker de litt ut på vindbildet, begge. Så ser vi også Anders Wahl og Totland som kikker på det.
0: Ligger og speider litt ut der, venter på signalet fra standplassleder som har sitt bak her og holder oversiktet og passer på at ting går rett for seg, roper ut stans, og da får de reise seg.
1: Ja, det er akkurat det. Det har blitt strammet opp den regelen der, for det flytter å reise seg mens folk skjøt, og nå er det noe du ligger i stilling, eller står i stilling, til du får stanskommando.
0: Her ser du Kante ligge an etter første 5-skott-serie. Ole Magnus Bakken med 5 centrum. Han har ledelsen, men det er mange som har skottet bra her. Marianne Stigen ser oss blant annet. 5 stykk i 10'eren, 4 av dem i sentrum. Derfor er hun på andre plass nå. Så ser oss Vear nede på 12. plass. så er det summe som har sklidt ut om tieren da, men det kan likevel bli strålande utover de neste minutter her. Selvsagt kan det det.
1: Det jo det som har en del litt dårlig liggende serier, overraskende dårlig liggende serier, må jeg si.
0: Ja, nå skal se opp I stående altså. Ja, det straks klart for stående serien her.
1: Ja, og nå jeg har sagt det på hvert landsutstrende I alle tider at nå virkelig begynner landsutstrende for alle sammen. Nå det å holde roen her altså. Og fokus.
0: Hans Christian Vear kjenner på det her nå. Prøve å finne det som mest mulig behagelig. De har jo på seg skytedresser som gjør at det stivner litt mer opp, eller om du skulle bare stått der I vanlige klær.
1: Ja, du står jo nesten helt avstivt der, men likevel klarer du å få inn skjelving, altså, så det ikke... Ja, det skytedresser, de jo... Ja, I dyreste koster faktisk bort på 30 000 kroner, så det Men du har det ganske mange år, da.
0: Det forbruksvare likevel.
1: Ja, på en måte det jo det, men det feste det skal du fort hvertfall ha I 5 år, tror jeg.
0: Ja.
1: Vil jeg si.
0: Nå det altså 5 skott stående som står på programmet her. Skytetiden, den 3 minutter.
1: Ja, Toppland starter med en nier.
0: Ja, så sklir den utenfor. Vear. Der trekker en tå, det nier.
1: Ja, den tror jeg han helt klart så at var en nier, 9,7.
0: Ole Magnus Bakken da, han vei nieren, vet du, Ola.
1: Nier han, å ja, han har det. En veldig god nier, 9,9. Det
0: marginer her.
1: Ja, det veldig små marginer her, og ikke minst press å klare å få Å, to nier på Hans Christian Vear.
0: Og samme med Anders Valo Totland. Det nier der, au. Ja, det mer trekk ut her at nå da.
1: Ja, ja det synes jeg. Altså to høye nier på Vear vil ikke si han noe særlig med vindbildet å gjøre. Det vel at han løfter I avtrekksøyeblikket.
0: Ole Magnus Bakken, han inne I tieren der.
1: Ja, det bra.
0: Og Vear jo fin tieren, Ola.
1: Ja da, skal vi se på Malo Totland da. Han kan komme seg inn I tieren, der gjør han I sentrum.
0: Da begynner det å bli bra.
1: Ja, det solid.
0: Senka seg ned her. Prøve å bare finne midten. Vear, tier. Og bakken, tier.
1: Ja, han ligger jo an til 149 her I bakken da, så det kan være solid det.
0: Ja.
1: Men skal gjennomføres to stående skutt til. Det siste skuttet kan ofte være krevende. Ja, Valo Totland, tier der.
0: Ole Magnus Bakken har hatt 2 skott, har fortsatt god tid. 1 minut og 10 sekunder gjenstår, og Vear ute I nieren på det femte.
1: Ja, ja sånn rester på huet der, den så han veldig klart, tror jeg. Og Bakken tier da.
0: Ja.
1: Det nærmer seg 149 her nå på Ole Magnus Bakken.
0: Anders Valo Totland avslutter jo I tieren og får 48 poeng på stående serien sin. Ole Magnus Bakken fra Løiten skytelag da, skal klemme I vei det siste.
1: Åh, en nier langt ut. Det kom veldig kjapt, det liksom han ikke orker å stå der lenger. Kjempe mer!
0: Og da det slik at vår trio med Vear I midten som rister litt på hugget her, begynner å forberede seg på knestående serien. Det fortsatt skytetid, så det andre som fortsatt kan skyte på bana.
1: Ja da, det andre som straks klar med serien sin her da. På skive 24 at Ali Pedersen fra Vågakallen skutt 48 har 98 poeng da. Samme har Bjørn Erik Hagen Klepp det samme.
0: Men ingen som har greid å fylle 100 til 100 I starten av sola.
1: Nei, det ikke det. Så det 2 poeng bort på hele mistet da, som Gjør max 2,48 potensialet her.
0: Da ser oss det at Ole Magnus Bakken, han leder fortsatt med 98 poeng til 250 mulige her i dag i kvalifiseringen til kongelaget. Bjørn Erik Hagen fra Klepp skyttelag på andre, Anders Varo Totland på treia med 98 poeng, og Atalie Pedersen Bjerkvik har også 98 poeng. Ser oss VR da på 10. plass med 97 her i øyeblikket. Vi har en nedover lista, så er det en del som mistet noen poeng på den stående serien.
1: Ja, Marianne Stigen ser Erlingen fikk 44 på sin serie. Marianne Berge 46 hadde en dårlig ligg-serie da.
0: Absolutt. Ikke noe gåtur i parken dette her.
1: Nei, dette er det tøffeste skyttertrendet du er gjennom i løpet av hele året. Og det er jo de som er best forberedt som som regel lykkes her da, som alltid lykkes.
0: Jeg er jo kjent den arenaen her på Viflåten på Lesja da, at det kan komme litt kastevinne, men også kanskje ikke merket det til nå.
1: Nei, forløpet har det burde ganske greit. Det er vel spått muligens noe mer kastevinn utover kvelden her, men så langt det er gode forhold.
0: Nå er det altså en serie på 5 skott, og det er knestående stilling som de skal skyte i. Skytetiden, den er 2 minutter. Og i bildet så er det Atalie Pedersen i midten, Totland til venstre og Bakken ute til høyre.
1: Ja, Totland begynner bra med en tier da, Paul Sia.
0: Atalie Pedersen bruker litt tid her, akkurat som Ole Magnus Bakken, og han er i gang der med en tier og langt ute.
1: Den var langt ute, en 10,0, men det er tier.
0: Pedersen, hun er i tieren. Totland i sentrum.
1: Bakken sentrum.
0: Ja, bra, og Pedersen er fortsatt på nesten i sommerkulehålet med en tier på det andre, tå, 5 skott, knestående. En tier der på Totland, og nok en tier på Atalie Pedersen med nåla. Jeg kommer ilden her, Ola.
1: Ja, det gjør det virkelig.
0: Sentrum på Bakken. Atalie Pedersen bruker hele tieren, og fær nok en til der. Totland i sentrum, og Bakken er i berg i sentrum omtrent nå.
1: Ja, han har sluttet veldig bra her, altså med 3 sentrumer nå på de 3 siste skøtta. Klarer han å holde det siste nå, jobber bra nok inn på det 5. kvinnskøttet.
0: Ole Magnus Bakken avslutta i sentrum, en bra kneserie her, og Totland er jo i sentrum.
1: Ja, det er jo 3 stykker som ligger an til 148 her da. Se på Pedersen siste.
0: Åh, en nier.
1: Det har vært en nier der da.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, det var en 2 meget imponerende kneserier av Bakken og Varlo Totland. Så har også han flyttet av VR skutt i 50 på sin serie, 147 poeng.
0: Ja, da er de første 15 skottet undergjort her på Lesja, og da har oss følgende foreløpig stilling. Ole Magnus Bakken fra Løiten skyttelag, han er i føring her med 148 poeng. Foreløpig leder er jo på 246. Så kan greie seg med å komme inn på 246 med 98 på siste 10 skottene her. Totland ser oss med 148 poeng til nå. Og vi har det nedover på lista. Så ser oss at folk har mistet noen poeng. Det er lag 38 som nå skal ha en litt lengre klargjeringspause før de skal skyte den siste 10-skott-serien, som skal da foregå både stående, knestående og liggende i løpet av skytetid på 3 minutter. Her på Lesja. er flott, vet du. Det er nasjonalromantikk. Det er vakker og rå og charmerende natur. Og nå har jeg fått besøk her I studio. Velkommen Gunnar Halbyrhus. Og så får jeg ta det skyteresultatmessige først da, 2.39. Hva sier du selv om det?
4: Nei, det jo katastrof det. Det var, det ble en veldig vanskelig stående serie. Jeg klarte ikke å finne roa på stående, og det bygde seg bare opp og ble verre og verre, og da det rett og slett vanskelig. Så det ble 44 poeng på stående, så det bare å si gratulerer med dagen. Lykke til neste år.
0: Ja, bare trene mer.
4: Ja, jeg har noen tanker om at jeg skal gjøre noen små endringer på noen ting, så skal vi se.
0: Da gleder oss til deg neste år, men grunnen til at jeg ville at du skulle komme inn I studio I dag, det at I DFS-skyting nå, Ola, så har det rett og slett kommet en ting som ganske mange har tid I bruk. Det vi kaller for adlerauga. Det en ting som gjør at du ser litt bedre. Kan du forklare, hva adlerauge?
1: Det vel et lite forstørrelsesglass. I den siden. Du sikter jo inn her, og så har du jo forsiktet inne foran her, og fremme her sitter et glass som forstørrer cirka mellom 0, enten 0,3 eller 0,5. Og hvis du ser på den Gunnar har, så har han mer tilsvarende forsiktet, og han kan kanskje da vise litt mer hva det egentlig
0: For slik egentlig så det ingen forstørrelse I det siktet som vi brukt på sauerbørsen, men dette her har kommet nå. Kan jeg forklare hva du har her, Gunnar?
4: Ja, dette her da som framsiktet som ble vist, og hvis det skrur ifra hverandre dette her, så det nemlig slik at det som den delen skrur ut nå, det det adlerauga, så her det altså da et glass inni der som har en litt forstørrelse. Og det gjør til at du får en litt større sikteblink. Altså sikteblinken vår jo på 200 meter. Så her forstørrer vi da den med 1,3 ganger. Der hølkornet. Nå ble kameraet bort. Der hølkornet. Og så når jeg setter på det glasset, så forstørrer jeg da blinken 1,3 ganger med det glasset her, eller 1,5 som det andre type glasset. Og det vil si sånn som med, som da litt eldre, vil da få et bedre siktebilde. Altså, muskelen I auga, den blir jo litt eldre og litt strammere, og det vil si at jeg klarer ikke å fokusere både på 1 meter og på 200, like godt som før, og så kompenserer jeg da med det glasset her.
0: Og dette her mange har begynt å ti dette her I bruk nå, fordi flere og flere merker både alderen og at dette her et godt hjelpemiddel.
4: Ja, og det da lovlig I alle klasser.
1: Ja, for dette kom jo egentlig med veteraner opprinnelig. Det var de gamleste klassen som begynte med, så begynte de slik som klasse 5 etter hvert å bruke det. Og, ja. Men det vel, altså jeg tenker her på Elles, Gunnar, altså hvis du da kommer inn på stående da, og så at du føler at det blir litt mer press, hvordan det da klart å trekke av hvis du får en forstørrelse da?
4: Ja, og det har du et veldig godt poeng, Ola, fordi den forstørrelsen gir jo at det siktebildet kanskje ser litt mer urolig ut. Det som om vi tenker oss at vi ser igjen med en kikkert, og så beveger kikkerten, så ser du som det veldig store bevegelser. Og slik vil det jo bli med adlerauga, at du vil oppleve det som litt større bevegelse enn det Så det noen fordeler, men det noen bakdeler også. Og jeg skal ikke si at det grunnen til at det skyter 44 på stående, men det ser ikke så bra ut I siktet.
0: Nettopp, for da de blir forstørret av det som drit opp her mot det.
4: Ja, så bevegelsen...
1: Så bevegelsen blir jo mye større.
4: Ser større ut,
1: ja. Ser større ut, ja. Men ikke større, men ser større ut.
4: Ja.
0: Men var du noen gang I tvil om du skulle ta dette her I bruk, da det kom?
4: Nei, du kan se, jeg har skutt med adlerauga nå en 3-4 års periode, og I forhold til mitt syn så var det helt vesentlig at jeg kunne ta I bruk det, for da fikk jeg et bedre siktebilde. Ja, så det et hjelpemiddel for meg da I min alder.
0: Tusen hjertelig takk for at du tok turen innom, og så gleder jeg meg til å se det at neste år, og så se hva om du har justert på de tingene som du har tenkt på selv, da, I hvert fall til den gangen.
4: Ja, jeg skal gjøre så godt jeg kan. Jeg gleder meg til både dyst og fest neste år.
0: Jeg ikke I tvil om at du kommer til å gjøre så godt du kan, for det har du fått det før. Tusen hjertelig takk, Gunnar Halbyrhus. Nå er det straks klart for skyting her, Ola Lunde. Du skal få lov å sitte med oss nå gjennom tidskottserien, altså. Sitt gjerne med oss, Gunnar Halberud.
4: Ja, takk. Anders Vale Totland jo en som jeg har følt. Han jo halling egentlig, og skytter for Jon der nå.
0: Ja, startet med nier da.
4: Ja. Ja,
1: men bakken godt i gang her, altså, med en sentrum på det første. Vi har bruker litt tid, ser vi da. Hadde ja, gang.
0: De har tre minutter. Totland ute i nieren der, men bakken. Åh, en nier! Ja. Ganske langt ute i tieren sin, Hans Christian Vear her, da.
1: Ja, han hadde jo en 10,0, men det en tier.
0: Og nok en nier på Totland. Det
1: Oi, oi, oi! En åtter på Ole Magnus Bakken.
0: Åh, den kjenner en, vet
1: du. Ja, han så veldig tydelig her, så han rester på huvudet. Oi, oi, oi, oi.
0: Men se på Hans Christian Vear da. Rutinert ringrev, bruk av tid her. Og det treier skottet, det nier.
1: Ja, det maks 2,46 på han nå da.
0: Ja, for et press på landskytterstevne, Gunnar.
4: Ja, det jo et press. Det ikke i tvil. Dette her en gang i året med gjennomføring denne her skytingen. Med TV til stede, og det tusenvis av folk på arenaen. Så dette press, ja.
1: Ja, så danser kongepokalen kanskje litt frem i sikt innimellom. Hva kan gjøre?
4: Enkelte vil nok helt sikkert se kongepokalen inne i siktet innimellom. Ja.
0: Okay.
1: Men det å sette seg ned i kne, finne knestillingen, det jo en viktig del av det her i tidskuden.
4: Ja, det viktig. Altså når du går ned fra stående, spesielt hvis en ser han skutt veldig gode skudd, så kan pulsen øke i det han setter seg ned på knestående, og det vil si at du får et urolig siktebilde.
0: Ole Magnus Bakken startet med kne, skottet sitt i tieren her, og ser Totland har funnet sentrum nå på det andre kneskottet. Vear i sentrum, Ola.
1: Ja, han i sentrum. Han jo solidt.

0: Og der kjøm deg nier akkurat som Gunnar Halbjørn sa, vet du.
1: Det er bra med eksperter i studio her, det er bra.
0: Sentrum på det åttende, sentrum på det niende. Maks 245 kan de få da. Og Hans Christian Vear avslutter med tier. Og se på Ole Magnus Bakken da, det er bare niere på liggende. Ja,
1: sprekker jo helt her, kommer ut venstre der.
2: Ja, hele serien til Ole Magnus ser med på slutten her, hamna ut venstre.
1: Ja.
0: Ja, det er bra. Hva vanskelig er vinden her i dag, Gunnar?
2: Nei, foreløpig så tror jeg ikke vinden egentlig er noe stor utfordring, fordi det ble mindre i dag enn det gjorde i går. Så jeg tror ikke du får veldig utslag i forhold til vind, men det er jo litt vind mellom øra her.
1: Det er mye vind mellom øra. Men bare ta et resultat da. Kaja Helene Remmen nesten da, skjøt 99 og 245 poeng da. Samme som Hans Christian Vear og Steinar Holtan Bø Sandvar. Han har også 99 og 244 da. Men vi får de alle resultatene etter hvert her.
0: Her ser oss det Kaja Helene Remmen fra Nesna. Enda på 245 poeng Hans Christian Vear, nummer to i dette laget med sommerpoengsum, men færre sentrumstiere. Christian Frøysadal Hauge blir nummer tre i dette laget med 244. Steinar Holtan Bø på fjordeplass med AU 244. Så går Stortland ned på 243. Marianne Berger her på 14. med 240 poeng. Marianne Stigen, som hos Veinum i forkant og skyting her, 238. Og nok en gang så ser oss det. De blir flådd for poeng på grunn til stress og på grunn til press og forventning. Og det er alt dette her er Morten Steinberg.
3: Ja, her sitter Hans Christian Vear og får anvisningen sin. Hva sier du, Hans Christian?
4: Jeg kan konkludere om han har blitt ett poeng dårligere på 11 år.
3: Ja, hva sier du? Er noe litt ut der? Hva sier du til de?
4: Nei, akkurat grunnlaget så er det vel mest skuffet over første ligg at jeg slipper den. Trodde egentlig jeg hadde bedre kontroll på siste ståskuddet, men det, ja, sånn var det. Ståserien den er egentlig teknisk gjennomført ganske bra sånn i sikte, men spenningsfeil da, som gjør at den havner for høyt. Så alt i alt så en OK gjennomført LS, så vi får være fornøyde.
5: Ja, Kaja, du står og ser ned på anvisninger her. Hvordan opplevde du dette?
6: Det ble jo veldig bra til slutt. Mange skudd så er jeg veldig heldig med, så jeg ikke inn.
5: Ja, hvordan fikk du til det da?
6: Jeg vet ikke. Jeg har puls i hvert fall, så kanskje heldig at kameraen ikke peker akkurat på meg.
5: Ja, for hvordan er det å ligge her?
6: Det er nervepirrende, synes jeg da. Mange store skyttere, og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Artig, veldig artig.
7: Bussen går bare en gang for dagen, og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

Alesha, det flott. Det nasjonalromantisk. Ole Martin Halvorsen leder fortsatt og inne på kongelaget så langt. Linn Heggebakken nummer to. Og så la Kaja Helene Remmen og Hans Christian Veas inn der på 245 poeng. Men oss har høye forventninger til det som skal komme her utover eftan og kvelden. Ola Lunde, og nå er det oppbygning og forventning og tanker mot det neste laget. Det er lag 39 som nå er på tur ut her. Og her kommer de.

0: de 50 som nå skal få inn og få kjenne på dette her vanvittige presset.
1: Ja, det et vanvittig press. Det bare der går en der gata opp her og sitter nå og venter en halvtime i det der skal vi si, det kalde teltet for nå. Det ikke så veldig moro å sitte inne der, altså, og ikke få gjort noen ting. Så, nei, det tøft her nå. Håper det handler om gode rutiner, gode forberedelser, godt gjennom eksakt hva som skal gjøres nå, frem til de klare for gjennomføring.
0: Halvtime har de sittet og ventet, så inn i et telt. Ikke for de gjøre en eneste ting, men nå skal det forløses. Nå skal det straks skytes. Kan oss få 350 poeng her, da? Og muligheten til det, det hadde vært helt kolossalt. La oss høre fra noen i laget.
2: Hei, jeg heter Mette Elisabeth Finnestad. Jeg skyter for Søgne skyttelag. Det beste med landskytterstemme, det den stemningen som på arenaen, og ikke minst den spenningen som bygger seg opp på standplass. Jeg gleder meg til å skyte, og skal gjøre så godt jeg kan.
3: Jeg heter Marius Vinde, og jeg skyter for Riflen skog- og skyttelag. Det beste med landskytterstemme for min del, det forberedelsene jeg får lov til å gjøre i forkant av stevnet. Men hvis jeg skal arrangere det høyere, så det rett og slett at landskytterstevnet en kompakt uke med masse skyding, sinnssykt gode folk og veldig god stemning.
4: Mitt navn Åse-Marit Myrvang. Jeg skyter for Høland Bjørkelangen skyttelag. Og det beste med landskytterstevnet her å oppleve stemningen som på arenaen, se en masse folk og bare skyte og ha det gøy.
0: Ja, her ser oss den hele og fulle lista til alle som skal skyte i dette laget her.
1: Ja, da, det mange sterke skyttere vi skal ha her nå, så og forholdet ser ut til å være stabile fortsatt, som også er en stor fordel. Så er også Marit Myrvang som i dag er dobbeltprinsesse, som var prinsesse her tilbake i 5 på skive 27.
0: Ja, Odd Sverre Håkenstad fra arrangørlaget Lesja. Han legger seg på skive 45. Han har nok haft det travelt i oppbyggingen av dette her, og det som skal skje på Biflåten skytebane denne VQR.
1: Ja, stedet står oppstilt her. Martin Moss der.
0: Ja, dette her Martin Nesvik Moss for Stavanger skytelag. Tidligere studert burde i USA sportsmanagement, og nå jobber han i Sportsskytarforbundet, denne karen her, og dette en habil skyter.
1: Ja, veldig habil skyter. Totalt med 6 Norgesgruppen i år, og var nummer 10 på Norgesgruppen i Nora med 348 poeng, og har mange resultater på 347-48 i år.
0: Ja, det en fortsatt ung, lovende, offensiv kar, dette her 25-åringen Martin Nesvik Voss.
1: Ser det masse glidelås hvis jeg har bukser og jakker, så her er Mette Elisabeth Finnestad.
0: Her er de som har rutina i orden. Skytterdronning har vært før Mette Elisabeth Finnestad. La oss se på da hun ble dronning.
5: Her kommer Mette Elisabeth Finnestad på skive 1. Hun har ikke noe særlig uro over seg, Ola, synes jeg.
6: Ja, det ser veldig bra ut. Hun jo dobbelt skytterprinsesse fra 1988 og 91, og i sitt femte kongelag.
5: Og her har vi skive 2, Kine Gjerstad Eide. Hun er født i mai og altså bare drøye 18 år gammel. Så hun ferdig. Og hun skyter rimelig fort denne gangen. Er ferdig i god tid før stans. Og hvorvidt det et godt eller dårlig tegn vet jeg ikke, men det kan tyde på at hun har trøkt av en ganske kontrollert omgang. Hun så ikke ut til å ha noen spesielle faktor heller etter hun var ferdig, og det samme gjelder jo Kine Gjerstad Eide. Så er det applaus da, for nå er de ferdig. Hun er 18 år og et par tre måneder. Kine Gjerstad Eide, her kommer hun, og nå skal dere bære henne opp på scenen. Og skudd nummer 9. Og kanskje er det en dronning vi ser. Det ikke godt å vite om hun skyter 10, og det kommer an på Mette. Det kommer an på. Men det 10. skuddet, hvis hun får blink der, utrolig viktig.
7: Er det blink der, så leder hun, og da er det kanskje dronninga. Kanskje. Men hun er i alle fall minst nummer to. Her kommer siste skudd. La nå det være en tier da. Og det er det! Her kommer Mette Finnestad. Og det siste skuddet som går, Mette. Nå er det slutt på Pina og Kine og Mette. Kine og Mette. Nå får vi dommen. Blir det omskyting? Eller vinner Mette? Eller skyter hun en åtte så Kine vinner? Vi får se. Her kommer det. Ja!
0: Ja, der var Mette Elisabeth Finnestad da hun var skytterdronning Ola Lunde, og der hun har drivet med denne sesongen her. Det et lite varsko.
6: Ja, absolutt. Har skutt enormt bra på slutten, eller inn mot landskytterstevnet da. Her var det med fire på Tynset på Norgesgruppen med 3.49 og 8 på Nora med 3.48. Har hatt en kjempestigning formmessig, så uten tvil i meget god form.
0: Opps, opps. Øyvind Solbrekken flatla fra Blaker skyttelag, 32 år gammel, 4 kongelag har han. Og bra er jo i år.
6: Ja, veldig bra i år. Blant annet nummer 10 på Tynset med hele 348 poeng der. Har hatt en bra oppkjøring, slik jeg ser det på de stemmene som har vært i.
0: Ja, var vel så bra som nummer 9 på landskytterstevnet i fjor. Øyvind Solbrekken flatla, så han har gjort store ting tidligere enn den tidligere landslagsskytteren. Nå på skive 25. Der har oss Sander Årskog Vikagen fra Jondalen skyttelag. Han har genene i orden, ja. Og nivået er bra.
6: Ja, nivået er bra. Han er jo sendt til Ann-Kristin Årskog Vikagen, og han har jo skutt 3.48 på Hadding i år, vant der blant annet også, og hadde nå 3.47 på Norgesgruppen. Hadde en veldig bra stigning i år, skyttmessig. Har jo vært i et av såkalt NTNU-miljøet i Trondheim.
0: På skive 27, folkens, der har oss Åse Marit Myrvang for Høland Bjørkelangen skyttelag. To ganger har vært i kongelaget, og da oss var her på Lesja sist i 2015, da var to jammen skytterprinsesse for første gang i sin karriere, og så har gjentatt bedriften senere. Åse Marit Myrvang, dette her er fra Lesja i 2015, da fylte hun i finaleomgangen sin. Jubla for deg! Hva skal si om nivået henne av denne sesongen her da, Ola?
6: Ja, litt opp på det, men på slutten, Norgesgruppen i Nora hadde 347 poeng. Det jo et meget solid resultat, så også har det tross alt lugget i dette her og kjempet og lykkes på landskytterstevnet. Det også viktig å ta med en dag, en dag som en dag.
0: Og en som oss har sett opp et stort utropstegn bak i dette laget her, det Peter Sørli for det han gjorde for deg, Vikus Tisia, Ola. Hva var det?
6: Ja, han gikk inn på standplassen på Nora og skjøt 350 poeng. Det er kanskje en skytter som, kanskje, i hvert fall i full jobb da, som trener mest i Norge og har lagt ned enormt arbeid på skyttinga si. Men er det spørsmålet, takler da presset på landskytterne? Har ikke lykkes så veldig bra der, men kanskje er dagen i dag.
0: 36 år, Peter Sørli, bror til Daniel Sørli, Daniel Nisha Sørli som han heter nå, som har vært konge på landskytterstevnene to ganger tidligere. Nå kanskje er det Peter Sørli sin tur i år på skive 44. Revejegeren fra Råde, Thomas Krogtorp, gått over for å drive med rekefisking ute på havet og jobbe i jaktbutikker nå, Norgesmester i ferdskyting i 2022.
6: Ja, han har jo med tre på landslagsmesterskap i år med 3.46. Har det kanskje ikke vært helt topp det han har gjort, men han er jo en mann som kan virkelig levere et veldig stort skyttetalent.
0: Og så på skive 45 så er det en lokal helt, Odd Sverre Håkenstad fra Lesja skyttelag. Skutt få stevne, men et som var meget bra.
6: Ja, han var nummer to på landslagsmesterskapet for Oppland, og der hadde han 348 poeng. Jeg tipper han hadde mye å gjøre med landslagsstevne, så ikke har tid til å ha skjøtet så mange stevner, men har i hvert fall muligheten og bør kjenne banen her veldig godt.
0: Ja, det bør en så absolutt Odd Sverre Håkenstad. Nå skal de gå i gang med 5 skott likande.
6: Det ser jo fortsatt bra vindmessig ut, synes jeg da, til å være her på Lesja. Ja, Finnestad begynner med en 10 litt på venstre sida. Hadde veldig god innskytting med Elisabeth Finnestad.
0: Peter Sørli startet med 10'er. Martin Nesvik Vossau i 10'eren.
6: Finnestad Lund får en sentrum.
0: Åh, ja, så fint sentrum. Ja. Og 9'er på Peter Sørli, Ola! Ja,
6: det å gi bort et poeng, altså. Jeg har en skjev serie her nå, da. Se, nei, der det sentrum. Det ikke noe sånn kjempesamling.
0: Sentrum på Finnestad, sentrum på Voss. Og Peter Sørli i sentrum der nå. Og så var det noen nieren da.
6: Gjort et dårlig avtrekk der. Det er på Finnestad. Mette Elisabeth Finnestad. Altså, det en kjempeserie hun er ferdig med å gjøre her nå. Og så en fyr ned høyre igjen. Litt skjev serie på Peter Sørli. Og Mette Finnestad da.
0: Ja, har 4 tiere til nå. Skal du avslutte med sentrum? Ja da. Martin Nesvik Voss bruker god tid her, men har fortsatt 45 sekunder på seg og i sentrum der.
6: Ja, det noen grimaser her, men å kikke litt ut på vind, på vind i plass her.
0: Det viktig for den dette her. Det betyr mye for Martin Nesvik Voss å drive med skytesport. Ja, Hulde T på Ullensaker. Og skotte mye i den hallen der. Martin Nesvik Voss fortsetter.
6: Åh, men 10,0.
0: Ja, den var tynn.
6: Den var tynn, den der 10'er. Og der, han lå ganske lenge på den siste skutten der, og det jo skummelt også. Han klarer å ha den offensive skyterytmen. Det viktig.
0: Men Peter Sørli her altså. Tror du han kjente den 9'eren som en nå for sånn?
6: Ja, jeg trodde han kjente den også, eller han var litt, han var satt litt ned i høyre serien nå. Ja, ikke noe, de andre sier, to andre vi hadde i hvert fall, hadde i hvert fall god samling midt i.
0: Ja. Skal oss få se her da. Nå gjør de seg klare for sin stående serie da. Dreg på seg skytedressen litt like skikkelig. Få stramme opp litt grann.
6: Ja, så han drar fram med reimen, han låser venstrearmen på stående der, som gjør at han da får litt ekstra hjelp av reimen. Det veldig mange av toppskyttere som bruker oppsettende reim som han gjør der nå. Så det da å stille seg opp riktig, har jeg et...
0: Stille seg opp helt rett, Øyvind Solbrekken Flatla. Har ledelsen her, og det betyr at den har vært kun i sentrum da, med 50 poeng. Lill Kristin Skuggerud, Åse Marit Myrbang, Mette Elisabeth Finnestad og Thomas Kråktorp. De har 4 sentrumstiere og 50 poeng, og det mange her med 50 poeng som dere ser, som har fått den gode starten som du vil ha.
6: Absolutt.
0: Men så går vi oss over hit da, da ser oss dem som har sklidt ut i 9'eren. Det noen til å dømme av.
6: Ja, Alexander Årskog Vikhagen fikk en 49 CV, 49.
0: Og Peter Sørli. Han 49, altså. Han ligger nede på 36. plass.
6: Ja, jeg tror vi lar han få kjøtt en stående serie før vi finner en annen skytter å følge.
0: Du vil ha han i bildet der?
6: Ja, jeg vil ha han en serie til. Det fort mulig. Da du kommer kanskje litt bedre på offensiven nå, kan skytte en 50 serie stående.
0: Ja, den som leder til nå, den har 246 poeng, så det fortsatt poeng å gå på uansett om du har sklidd ut så tieren på den og to ganger i starten her. Det gjør det bare litt vanskeligere. Men se på vindbildet her da, Ola. Dette fra skytternes perspektiv.
6: Ja, det er det. Det er jo sett noe kjempe litt bitter an og mer. Ja, jeg ser en vimpel ute her live, og det varierer nok litt, men litt mer løft i vimpelen nå enn det var på de to første lagene.
0: Nå er det altså da 5 skott stående som står på programmet. De har 3 minutter på å skyte de 5 skottene sine. Det skal være bra med tid der. Men så gjelder det å komme godt i gang her da. Og Martin Voss, han startet i 10'eren.
6: Ja, Peter Sørli starter også i 10'eren.
0: Elisabeth Finnestad.
6: Han bruker efter litt tid på denne stående serien sin. Han gjorde på landskjøttkjenn mange
0: ganger. Så er det
6: ja, han må starte på nytt. Han er mester å kjempe altså på stående. Men nå er Vetta og tar det i meget god form også.
0: Martin Voss, en låg nier.
6: Og en nier på Petter Sjølin, høg nier.
0: Ja. Mette Elisabeth Finnestad er ikke i gang før det men det en 10'er så vidt.
6: Ja, en 10,0, men det holder.
0: Ok, Han har brukt nesten et minutt på å få i vei det første skottet. Går det litt fortere her nå, da nier på Voss.
6: Ja, nei, den var dårlig. To dårlige niere på Martin Voss da.
0: Spredning.
6: Ja. Og Petter Sjøli får en innertier der.
0: Kjøm seg inn i sentrum. Petter Sjøli, Mette Elisabeth Finnestad kjemper her nå.
6: Ja, hun er urolig her. Dette er den der litt landskytterstemmen. Ikke kalke skjelvingen, men klarer å finne roen. Men hun er jo alltid vært en mester til å ta seg sammen da.
0: Martin Voss er helt frem i nieren. Og vet Elisabeth Finnestad har haft bare ett skott på ett etart. Og tre minutter. Her kommer det andre. Det nier.
6: Ja, en nier ganske langt ut da. En 9,3 da.
0: Åh. Det bygger seg opp her nå. Peter Sjøli har 3-5. Klemt i vei. To til dem i tieren. Og der kommer det nok en nier.
6: Ja, gjør det. Og Mette Elisabeth Finnestad har slags barpen midt igjen for å avlevere tre sånne skøt.
0: Ja, det begynner jo å bli travet, vet du, Mette Elisabeth Finnestad. Martin Voss avslutter med en tier her. Og Thomas, det er jo... Ja. Mette Elisabeth Finnestad, 50 sekunder har hun. Ja. Fortsett med en tier der. To skott gjenstår for Mette Elisabeth Finnestad fra Søgne skyttelag.
6: Petter Sjøli endte på da på 48 på sin stående serie.
0: Og Mette Elisabeth Finnestad, en tier så vidt.
6: Ja, men tier er tier.
0: Ja, det er bra. Det er strålande. Skal du få igjennom 49 poeng på denne femskottserien da, med lett Mette Elisabeth Finnestad. 25 sekunder har hun på seg. Det skal jo være mer eller nok med 10.
6: Ja. Og det blir det 10.
0: Og det er godt. Mette Elisabeth Finnestad å finne 10-en på siste. Selv om det ble litt spredning her på noen av skottet, så må si at dette var vel gjennomført fra den tidligere skytterdronningen Mette Elisabeth Finnestad.
6: Ja, det var imponerende. Så har vi flere som har skutt bra her da. Adrian og Rollag fra Hedrum har 99 han nå. Og Lars Bakkejord Jonsen bodde Østeren samme. Og sønnen til Mette Elisabeth Finnestad, Andreas Finnestad Lund, han har også 99 poeng.
0: Og her skal vi få lista Andreas Finnestad Lund, sønn til Mette Elisabeth Finnestad. Han leder her akkurat nå i dette laget med 99 poeng. I lag med Lars Bakkejord Jonsen, Mette Elisabeth Finnestad og Adrian Herland Rollag fra Hedrum skyttelag. 99 poeng på hele gjengen, men da blir det ikke full pott på noen her eller da. På den forgjettede poengsum. Øyvind Solbrekken Flatla, som vi pratet om i forkant her, ser at han fikk 45-50 på sin stående serie, og er nå nede på 95. Presset er stort. Flateren i Lesja er også store. Strålende og vakkert er det her i dag. Nå har de gjort seg klare for fem skott kneståande. Sett seg ned. Nå er skytetiden nede på 2 minutter, akkurat som på liggende serien første Ola.
6: Ja da, det er grei tid. Der har vi Andreas. Der finnes det.
0: Ja, du vil låne i bildet.
6: Ja, vi må jo ta mor og sønn i bildet. Er ikke det fint da? Det er, vi prøver det.
0: Ja.
6: Han har ikke vært på det toppnivået tidligere som det han viser akkurat nå da. Spennende å se hvordan han takler dette. Ja, fine farer da. Åh, det er sånn så helt vindstille her. Jeg kikker også på to vimpler som ikke er i det bildet der. Det er jo helt super høyte farer.
0: Og da tenker jeg at Caroline Finnestad Lund, som søster til Andreas Finnestad Lund og datter da til Mette Elisabeth Finnestad skal skyte senere i kveld. Som også har vært kjent med så langt i sendingen. Følger spent med når halve familien skal til dyst der Ola Lunde klemmer dem ut i TV-ruta.
6: Ja, det må jo ta de beste. Vi er ganske flinke på det da, men vi lar noen få prøve seg som kanskje ikke har vært helt optimalt, men nei, det er ganske mye overraskelser, jeg må se det.
0: Ja, det har skjedd der.
1: Ja, jeg lurer på det var feilskytting på her. Jeg synes jeg hørte det ble sagt det, men...
0: Ja, så at det var en poengsum helt nede på, langt ned på 30-tallet, så... Spørs om det blir omskyting her da, Ola?
1: Ja, det burde det ha.
0: Å skyte på nytt.
1: Nei, nå det klart her siden. Det må... Ja, i hvert fall Einar Johansen teamet som i hvert fall har satt seg ned nå, ser jeg.
0: Ja. Nå ser vi oss klare for den tredje serien. Fem skott knestående.
1: Da ser vi jo en spesiell knestilling på når du sitter på baken. Det hvis du har en skade, en legeattest, det kan du få lov å sitte sånn og skyte knestående i DFS. Vanligvis jo den stilling som Mett har, som da den på en måte godkjente stillingen. Men har du da en skade i kne, eller som gjør at du ikke klarer å sitte nede, så får du da sitte sånn.
0: Ja, litt venting blir det.
1: Ja, det gjør det.
0: Da gjelder det å bare kjenne på pulsen. Roe ned. Puste godt. La stresset flyte utatt. Og så kan en tenke det og si det. Og så handler det om å gjennomføre da. Hadde ikke haft sjanse.
1: Nei, jeg har vært inn på det noen ganger og spruket, så jeg vet alt om det.
0: Du har asa det opp før.
1: Ja, jeg har asa meg opp og blitt nervøs og fikk feil tanker inn. Og jeg har gjort alle feil som er mulig å gjøre på et landskytterstrand.
5: Klar.
0: Ok. Da vi i gang. To minutter. Har den på seg. Andreas Finnestad og Lund. Og Mette Elisabeth Finnestad. Er her i bildet.
1: Nier på Mette Elisabeth Finnestad der. Andreas Finnestad og Lund starter nytt CV.
0: Tier på rolllag fra Hedrum skyttelag.
1: Som Andreas urolig her. Må justere litt. Han bør ta pipen i høyre venstre. Bør fint tok han til litt nullpunkt. Roen.
0: Rolllag ut i nieren.
1: Ja. Og Mette ser også urolig ut.
0: Sentrum på Finnestad og Norda.
1: Ja. Imponerende, altså, det må jeg si. Han har ikke vært oppe på den nivå han viser akkurat nå.
0: 247 er det beste han har skottet på 25 skott så langt denne sesongen. Adrian Herland Rolllag i sentrum. Finnestad i tieren og Finnestad Lund i sentrum, Ola.
1: Ja, se på den der. To perfekte gjennomførte kneskott her nå.
0: Imponerende det etter den starten måtte justere inn at Andreas Finnestad Lund.
1: Ja, det var nervøs. Og så nesten på huet, men det jo en tier.
0: Det en tier akkurat som på mor, som jo i tieren. Og Rolllag jo i tieren på det fjerde skottet sitt her. Skal få skott nummer fire da, fra Andreas Finnestad Lund. Og selvsagt kommer en nier.
1: Ja, det kommer en nier da. Det 9,8.
0: Mette Elisabeth Finnestad helt i tieren så vidt.
1: Ja, det var en tynn tier da, men det 10,0.
0: Adrian Herland Rolllag, han avslutter med en nier, gir bort 2 poeng der med 48. Og Finnestad Lund avslutter med tier, 49 poeng på den. Og Mette Elisabeth Finnestad jo med en tier.
1: Og er heldig, fryktelig heldig med den kneserien, men det godt nok. 148 på den 15 skutten.
0: Ja, men de har satt seg i god posisjon her nå.
1: Ja. Lars Bakkejord Jonsson skjøt også 49 poeng, har 148 poeng da, men dette var imponerende gjort, må jeg si da, altså, av unge Finnestad Lund.
0: Her ser oss lista etter 15 skott. Lars Bakkejord Jonsson fra Bodø Østre har 148 poeng, akkurat som Andreas Finnestad Lund og Mette Elisabeth Finnestad. 148 poeng, og det mange her. Og 147, Thomas Krogtorp ser oss, Åse Marit Myrvang, Martin Nesvik Voss, Adrian Herland Rolllag, Peter Sjøli på 146. Nå skal straks over i 10 skudden med 3 stå, 3 kne og 3-4 liggende skott. Her kan absolutt alt skje.
1: Ja, det ingen tvil om det. Det nå det det tøft å gjennomføre en tidsskudd, altså. Det må jeg bare si. Den der kommer godt I gang, raskt I gang på den tidsskudden.
0: Lesja plassen for landskytterstevne I år, og det samlet jo folk fra absolutt hele landet. Det samlet venner, og det samlet familie. Og også møtte en familie som rett og slett har både den eldste deltakeren på LS og den yngste.
8: Hils på hele Norges skyttefamilie. Fire generasjoner oldertrøn fra Tynset.
9: Jeg heter Per. Jeg var 93 år.
10: Jeg heter Per Erik, 68 år, ble skytekonge I 1992.
11: Jeg heter Hilde, 43.
12: Jeg heter Magnus, og jeg 10 år.
8: Storfamilien gjør seg klar til enda et landskytterstevne. Oldefar Per til sitt 47. LS, og han en ekte veteran. Og få lov til å sitte på en stol og skyte.
9: Jeg begynte først på I 53 nå tror jeg begynte.
8: Mens oldebarnet Magnus på 10 debuterer.
13: Gleder du deg til å skyte på landskytterstevne?
12: Ja, jeg gjør det. Jeg blir spent.
13: Spent på hva?
12: Nei, hva som kommer til å bli da. Ja, men jeg spent om.
8: Familien har ligget I hardtrening på hjemmebane før stevne på Lesja.
10: Danskytterstevne, det mån på.
8: Og I Bergen I 1992 kom høydepunktet for Per Erik.
14: Hvem vinner? Det Oldertrøn som konge. Per Erik Oldertrøn. Hvilken sensasjon må jeg nesten si.
15: Det må være en herlig følelse, altså.
10: Ja, må...
8: Tynset kjent for verdens største sparkstøtting, og kommunehuset kalt Brunosten på folkemunnet. Men også navnet Oldertrøn blant skyttere. Og når familien samles på hjemgården, dreier samtalene seg oftest om skyting.
10: Ja, det blir jo en del skyteprat, det jo klart.
13: Du, hadde livet vært uten skyting?
10: Ja, nei, det vet vi ikke, ja. Hvordan det egentlig har vært, da?
11: Og ferien var jo landskytterstevne når jeg vokste opp, så det jo det som ferien, da.
8: Og 16 år gamle Mathias har en klar målsetting på Lesja.
16: Målet mitt om å vinne, så klart. Skjøt best mulig, og som jeg har gjort før, da, skjøt de beste oldertrøene. Så det målet.
8: Premieskapet hjemme hos sauebonden nesten fullt, men ett trofé ruver høyest.
10: Første kongepokalen som Harald, da han ble konge. Så det jo kjempe, det jo gjevt å ha han.
0: Ja, på alle måter imponerende, det familien Ordre Oldertrøen. Driv med her, Ola.
1: Ja, dette veldig imponerende. Men det også slik skyttersporten da, at det går familie, generasjoner og generasjoner. Og det så vi jo der med familien Oldertrøen.
0: Ja, kjempetøft. Nå skal straks på de siste 10 avgjørende skottet for kvalifisering til kongelaget for lag 39. Og her ligger det an til meget, meget bra poengsumme. Det har vært en bra start på eftan her, Ola, med bra trøkk.
1: Veldig bra trøkk. Det har vært mange gode 15-skudder, og så har det vært litt mer ned på, for å si det sånn, på en slags 10-skudder, for de som har god mulighet, da, som ligger best an. Men vi har jo fått det første 100 10-skudden her. Det jo den berømte offiserspokalen med å ta det. Steffen S. Kristiansen har rådet skutt 100. Jeg ser på vimplene. Ser veldig greit og fint ut, altså.
0: Ja. Skal få en perfekt gjennomføring fra en av de 50 som har stilt seg opp her nå, da. 10 skott. 3 stå. 3 kne. 4 liggende. Ja.
1: Så, det ser vi Andreas I bildet her, da. Han dropper prøveskuddet, og det helt greit, for det ikke viktig å skjøtte prøveskuddet når stort sett bare skyter tire, så det nå har han en liten indre samtale her, ser du til?
0: Ja, gjelder å prate til seg selv nå. Kanskje har han noen innøvde setninger som han sier til seg selv. Da vet jeg at Jeanette Hegg Duestad, som verdens beste på 50 meter rifle har, hun har innøvde ting som hun forteller seg selv I pressa situasjoner. Nå Nå har Andreas Finnestad Lund muglet etter det å ta seg inn i kongelaget her, akkurat som både mor og far har gjort tidligere. Her ser oss det. Andreas Finnestad Lund ut til venstre. 3 minutter har den på seg. Og han firer!
1: Han så veldig urolig ut, skjønner du, i det han
0: står der. Au!
1: Og dette er landskyttertrenet. Sånn er det bare, mens mor starter med en tier her.
0: Men hva er det som skjer der da, Ola?
1: Ja, jeg så at Stobberslippet gikk ganske mye der, og han nervøs. Men han har aldri vært i en situasjon. Sånn er det bare. Kanskje han ikke klarte å finne roen her. Vi ser Lars Bakkejord Jonsen nå har fått 2 niere. Så kom det en 8er på Andrean Finnestad Lund.
0: Og uffa meg. Det er ikke opplevelsen han har lyst på her.
1: Nei, det er det overhovedet ikke. Dette er veldig, veldig tungt.
0: Men Mette Elisabeth Finnestad, der kommer det en 9er på Ohaug, men hun har fortsatt muligheten til 247 poeng, Ola.
1: Ja, det var en litt tynn 9er da, men...
0: Men det er 7er på Andreas Finnestad Lund her, det er jo fullstendig krise egentlig.
1: Ja, og Mette Elisabeth Finnestad får da en ny 9er, maks 246, det samme som Lars Bakkejord Jonsen ligger an til.
0: Og jeg kjenner på medfølelse for Andreas Finnestad Lund her nå, vær så snill. La oss få en god avslutning, for han er nå på denne T-Scott-serien. Går ned i kneståene her nå, hele gjengen.
1: Han gjør det. Nå er det fine roen her nå, da.
0: Andreas Finnestad Lund, der er han i tieren!
1: Han er det.
0: Mette Elisabeth Finnestad og Lars Bakkejord Jonsen fra Bodø Østre har muligheten til å komme oss inn på 246 poeng. Finnestad i sentrum.
1: Bakkejord får en tier. Finnestad Lund får en nier.
0: Bakkejord Jonsen det femte. Det er en nier, og da sklir ned på maks 245. Men Finnestad, hun er i tieren.
1: Ja, hun har en mulighet på 246 her da. Da sitter knettkøttet.
0: Andreas Finnestad Lund. Det blir noe.
1: Ser litt urolig ut, hun. Jeg må se det.
0: Siste kneskottet.
1: Ja, og får en tier.
0: Ja, 45 sekunder har hun på seg nå.
1: Er det den eneste laget som da kan ligge an, som kan skytte 2.46 her da?
0: Ja, og da vil hun komme seg inn oppe i toppen der. Mette Elisabeth Finnestad, 4 skott ligger an her nå. Kom igjen da, få inn en tier. Ja da, det var en. Det vil hun 3-til. Og det 8. Det er en 10-er.
1: Litt på høyre siden, begge de to siste 10-ere her nå da.
0: 15 sekunder.
1: Ja, det er mer enn nok 10 det.
0: Og det er en sentrum, Ola.
1: Ja da, imponerende.
0: Mette Elisabeth Finnestad skal det helde til kongelag. Nei! Og en 9-er på siste. En
1: dårlig 9-er faktisk. Det var litt overraskende.
0: Landskytterstevne. Det er noe eget.
1: Det er det, og det... Sånn er det. Vi kan kjapt si at Helge Nordberg, Oslo Østre da, skjøt 98 og har 2.45 han også da. Det er to beste i dette laget.
0: Men Andreas Finnestad Lund her på det første skottet får en 4-er Ola Lunde. Altså, hva ofte ser oss det?
1: Nei, det er veldig sjelden vi ser det, men klart han hadde en fantastisk 15-skott, kanskje en god del over forventning. Og så klarte ikke finne roen, så børspipas gikk, både han og Mark skikkelig urolig på de bildene vi så av den der, og klarte ikke å beherske seg da.
0: Helge Nordberg var best i laget med til Elisabeth Finnestad, nummer 2, begge med 245 poeng. Så ser oss nedover på lista her, Andreas Finnestad Lund enda på 234 etter 86 poeng på sin 10-skotts-serie. For en dramatikk, Morten Stenberg.
17: Ja, Mette, du var litt urolig i en periode der.
18: Ja, jeg kjente det godt på stående. Jeg gjorde det, men jeg er glad jeg er ferdig.
17: Ja, du er det.
18: Ja, jeg er egentlig det. Nei, det var tøft.
17: Ja, du kniva lenge der i teten med junior, men han sprakk litt på slutten.
18: Og sier du det?
17: Ja, det ble noen firer og litt sånn.
18: Oi, det var synd da. Men, ja.
19: Er det protester?
17: Har du fått sett på skjermen hva dette blir til?
18: Nei, jeg vet ikke hva jeg har fått.
17: Du vil ikke vite? Skal jeg fortelle deg det?
18: Jo, jeg må jo se. Ja, hva synd med den igjen på lik da.
17: Ja, men 2,45, det er vel bra?
18: Ja, jeg er egentlig fornøyd med det. Jeg kjemper godt, men egentlig så trodde jeg kanskje jeg hadde en tier til på stående faktisk. Men en er litt spent, så det kan fort gå ut, vet du. Så.
19: Helge, du skyter jo på heimebane her. 2,45, hvordan var dette?
20: Jo, det her var artig. Det er min gamle heimebane. Mange år siden sist, selv om jeg bor innom her og skottet på åpne stevner, men ja, stats.
19: Ja, hva betyr det for deg å få et sånt resultat?
20: Nei, det her er vel kanskje så vidt over det jeg håper på, så det er ikke noe kongelagsresultat, men det må være bra for meg, tenker jeg.
21: Ja. Det er Biflotten skytebane som er åstedet for dramatiske skott her nå de siste minutter, Ola.
22: Ja, det er jo det da. Point 4, det er jo veldig, veldig spesielt. Men du ser at det er liksom ingen som klarer å ta steget litt videre opp her, altså. Nå har vi vært gjennom, er ikke tre lag nå da? Jeg går helt i sur, men det er tre lag, ja. Så det er tøft på landskytterskjellene, altså.
21: Lag nummer 40. Der finner oss blant annet Jon Herman Hegg, for Hegg skytelag, landslagsskytter, verdens beste på 50 meter rifle. På rankingen, du finner Synnøve Berg, som er landslagsskytter. Her er det mange gode navn i tillegg til dem. Når vi går nedover på lista, jeg plukker for eksempel ut Jan Kåre Moland på skive 17. Og videre nedover her, så er Gunnil Helstad for Gjøvik og Brusveen skyttelag. Olve Grønås Birkeland har prestert tidligere i karriere. Så her er det bare å følge med Tor Arnfinn Homme, Lennart Olsen, Inge Sundahl Hvitås. Ja, her er det kun...
22: Hvor har han Lund, tenkte jeg.
21: Ja, her er det kun Mugleite.
23: Mitt navn er Jan Kåre Moland. Jeg skyter for Drangedal skyttelag. Det beste med landskytterstevnet, det er det sosiale på campen og stemningen der. Reise rundt med skytterfamilien og treffe venner. Det er det som er landskytterstevnet.
21: Ja, de er på tur inn her nå. Det neste laget som skal ut i ilden her på Lesja. Har fått komme inn på skytebanen her. Heimevernet stiller opp med mannskap som jobbet lange, lange dager. Jeg hørte om folk som var både 14 og 15 timers lange vakter her, så det sliter på mange. Dette her er Jon Herman Hegg for Hegg skytelag. Og han, jeg var inne på det, verdens beste, altså på 50 meter rifle, øverst på verdensrankingen. Ola Lunde, hva går det da når den skal skyte med litt grovere kaliber? Her ser oss den fra da han vann verdenskøppen i München. Dette året her, det er kanskje det største verdenskøppstevnet som er.
22: Ja, det er det, og han avgjør helt på siste skuttet da, og som sagt, når du er nummer én på verdensrankingen på en av verdens største idretter, så er det helt, helt enormt det nivå han har inne, men så er det spørsmålet, det er ikke så enkelt å gå tilbake på på et servervåpen, men han hadde tross alt 347 av hvert 48 skutt i år, Jon Herman Hegg.
21: Ja, så når du kan skyte med et type våpen, så er det mulig å overføre litt til et annet ett. På skive 4, Synnøve Berg for Blaker skyttelag. Hun er landslagsskytter, og sammen med Jon Herman Hegg, så har de egentlig akkurat kommet hjemme fra Kina, der de var på verdenskøppen. Hadde en lang reisevei der forrige uke, men nå ligger hun her, 19 år gamle Synnøve Berg, stortalent, vært i OL i Paris, blant annet for 2 år siden. Hva Har hun prestert med sauervåpene denne sesongen?
22: Jeg har jo skutt veldig lite med sauervåpene da, men hadde jo 247 poeng på Norgeskup på Tynset. Jeg må si en ting, hun, på junior-VM, der skjøt hun i kvaliken 594 poeng. Så det 20 skudd liggende, 20 skudd stående og 20 skudd knestående, eller ikke den rekke for det, men og blinken en centimeter på 50 meter, så det jo enormt det nivået har inne.
21: Synnøve Berg, se opp for ho da. På skive 17 her, Jan Kåre Moland, som ble prins attende i 2018 på Stjørdal. Da Tor Gaute Jøyngsli stakk om med seieren etter umskyting, men Moland, det har vært bra i år også.
22: Ja, da han skyter jent bra, han ikke like topp, men han hadde jo tross alt 348 poeng på Tynset, da var han med 13 der. Så det jo, og så har han jo blitt skytteprins, han vet hva han går til, og skal sånn sett ha en fordel der.
21: Kjetil Skår for Hardanger skyttelag. Han skaut hjelma godt i Hallingdalshelge. Da skaut han 3 ganger 2, 48, 3, 48. Toppnivået bra, og så har han gjort et lite grep nå for LS.
22: Ja, han har altså vært å stå over Norgeskuppen. Det jo en del av disse aller beste skyttere. For eksempel Kim André Onsdal Lund, han skytter ikke Norgeskupp. Så det der å tippe og toppe formen, hvordan ting skal gjøres, det de forskjellige løsninger på det. Men nå begynner det å blæse litt mer hos oss her, kjenner jeg, men
21: Ja, og så får jeg se på det. Gunnhild Helstad her for Gjøvik og Brusveen skyttelag.
22: Ja, skutt bra på landslagsmannskap i år med fire der, og skytter sånn jevnt 3.46-3.47. Så det er veldig mange som har et høyt nivå da.
21: Her ser oss på skive 34, Olve Grønås Birkeland for Haugesund og Sveio skyttelag. Og det i kongelaget at enda i 2022, da ble den vel ungdomsmester i tillegg. Men den bruker vel kanskje mest tid på studier og arbeid om dagen, det ikke så mye stevne.
22: Nei, det ikke så mye stevne, men den tog på 3.48 i år da, og så ser jeg at nå skjøt han et eller to prøveskudd stående, bare ett kanskje, før han går ned på liggende. Det jo noe som noe av disse her som har skutt ganske mye, hun gjør det. Litt sånn smart innom matchskytting blant annet. Se nå, drar han opp alle de glidelåsene han gjør for å se komme ned i en liggende stilling.
21: Hva er grunnen til at han gjør det?
22: Nei, det bare for å gjøre roen og prøve et skudd eller to før han skal skyte, for han får ikke noen prøveskudd på 5 skudd stående. Så da tar han gjerne et par skudd, og så lenge du har 3 minutter på innskytting, så er det ikke det noe, så er det god tid på det.
21: På skive 37, Tor Arnfinn Homme. 44 år, var det i to kongelag, 4 stangfinaler og ei felturtifinale. Og prins satt han der på Lesja for 21 år siden.
22: Ja, han var det altså. Så, og han er landslagsmester fra Sørlandskrets med 349 poeng. Så det jo en kjempepoeng som har skutt veldig mye bra tidligere i år.
21: Her ser vi at han det på da Homme ble prins på Lesja for 21 år siden, så var det slik det så ut. Tor Arnfinn Homme er jo Norgesmester i feltskyting, ikke ja?
22: Jo, masse ganger. Han er, jeg vil definere som Norges beste feltskytter. Han er vel også kvalifisert, ja, var det stang eller felt, ja. Ja, kanskje begge deler. Han er også en god hurtigskytter.
21: På skive 46 så ligger det en kar og bare kvile i øyeblikket, Tor Harald Lund fra Søgne. I 1987, da så han ikke slik ut, for da var den konge kun som rene ungfolen og rektene, Ola Lunde. Dette er fine bilder.
22: Ja, det er veldig fine bilder å se tilbake på. Altså, han var jo den gang tidens yngste skyttekonge. Kristoffer Sandvold ble konge senere. Her ser vi en ny anvisning. Og det var en god del vire på den omgangen, men
21: men Tor Harald Lund stakk til med seieren der til slutt og ble skytterkonge. Her fikk han det synlige beviset den gangen. Kong Olavs pokal. Og Tor Harald Lund bruker ikke mye kalorier på prøveskytinger, Ola.
22: Nei, han er vel bra inne. Jeg har ikke forstått. Det ser vel veldig bra ut på innskytingen til Tor Harald Lund. Ser han har jo en veldig god liggende stilling. Han ligger veldig bak børsa, som gjør at han tar opp rekylen veldig bra. Han er også kjent for å være en kjempegod liggende skytter.
2: Gjør klar til første serie.
0: Ja, da skal de straks få sette I gang her. Få sluttstykket fram. Og løs haueren.
22: For noen rapporter at det litt mer vind her fra skrive 1 til 35. Altså den har kommet litt mer her nå. Ja, det blåser voldsomt, vil jeg kanskje ikke si der. På det jeg ser en vimpel som står I det skiktet der. Men noe mer vind det. Og det har vi jo spått da.
0: Ja.
22: Da gjør det da vanskeligere enda. Ser det her. Jeg vil ikke si dette mye vind altså, men jeg tror det blir mer vind senere I dag.
0: Få fast se da.
2: Klar.
0: To minutter. Fem skott liggende. Homme startet I sentrum. Hegg startet med ni.
22: Langt ut.
0: Lund. Nei, tieren.
22: Tieren selvsagt. Homme. Ja, en låg tier der.
0: Der finner Jon Herman Hegg sentrum, bare litt spenning på første skottet da.
22: Ja, tydeligvis. Har ikke helt roen der. Jeg ser på Homme, fin samling. Ja, Tor Harald Lund også, veldig bra samling.
0: Sentrum på Hegg.
22: Ja, glimrende samling på Tor Albin Homme da. Han kikker litt ut på vinteren her, ser jeg. Stadig vekk.
0: Hør skytt fort. Hegg I sentrum. Ja.
22: Det en rask og god serie av Thor Harald Lund nå, litt på, som et sekk på venstresida. God samling.
0: Og Hommau avslutter med en sentrum. Til nærmere perfekt her fra Thor Arnfinn Holm I starten. Jon Herman Hegg da, det siste skottet, det I sentrum.
22: Ja, det det. Det fire gode skott, ser vi. Men at man skulle kunne dra et skott såpass langt ut, altså det var jo en 9,6. Men det jo en helt annen åpen han bruker enn det han på seg vant til da.
0: Homme ja. Kjapt ferdig. Ja. Ligger bare og venter nå.
22: Ja, kikker litt ut og... Thor Harald Lund, han tar livet helt med ro.
0: Det en som har lært seg å slappe opp på skytebanen, men hvor mange stemner var det å finne ut at han har skått til 1500? Ja,
22: det var 1581 stemner, var det I hvert fall DFS-registret. Ja, det noen skutt, og det noen bil med kjøring, og det noen... ja, det
0: En hard trening I å slappe av inne på skytebanen. Det ser oss.
22: Ja, vi ser det. Du gjør det.
0: Jon Herman Hegger da. Ja. Nå skal han opp I stående, akkurat som resten. Og da får de først nå vite hva det har gått da, denne gjengen her. Og så heldige og privilegierte oss som følger med på dette her på fjernsyn.
22: Så det nøkkelen for Thor Harald Lund da, stående skytinga. Slept mange, mange, mange år med stående skytinga på landskytingen, men løste det mesterlig på Ebje da I 2019. Hvor han da ble prins.
0: Så ser du her, det mange som har skått til fem tiere. Både I første, ja. Første fem skott her. –33 stykk som skyter 50 poeng.
22: –Ja, da. Da det. Da vil jeg si at det ikke så veldig vanskelig, Harald, altså, når jeg ser på disse vippene som jeg ser fra. Så vil jeg si at det sjeldent så bra, Harald, som jeg har sagt før I dag også. Han veldig flott hvis det kunne holde seg så slekk hele dagen.
0: Og går de opp da. I stående. Og jeg har lært av det, Ola Lunde, etter noen år med samarbeid, at stående stillingen til Jon Herman Hegg. Den går det an å studere.
22: Ja, den går det virkelig an å studere, altså, for det nesten merkelig at han klarer å komme seg ned og se I sikte på en sauer, altså. For det kan vi kanskje høre litt senere, men han har en veldig lang nakke.
0: Ja, men ja. Så han stødig, da.
22: Ja, han veldig stødig, så det ikke så mange som holder noe roler inn han, men jeg føler just det litt her nå. Det jo ikke så mange ganger han holder denne saueren, så det klart det gjør jo at... Det litt vanskelig å finne roen.
0: Men Jon Herman Hegg har funnet roe mange ganger på skytebanen tidligere. Likevel så glapp det ut en nier på de første fem liggende da.
22: Ser at hunden driver kikker litt ut I og ser litt på pimpla her. Så det vel litt rann av skifting, ser vi. Skal hjem inn da, fra, litt fra venstre tydeligvis.
21: Ja.
3: Klar.
21: Da oss klare her på Lesja. For fem skott stående, Tor Harald Lund, Tor Arnfinn Homme og Jon Herman Hegg fortsatt I bildet. Nier på Lund på første ståskott, Ola.
22: Ja, han var veldig offensiv der, ser vi.
21: Sentrum på Homme, sentrum på Hegg.
22: Ja, det hans ut store utfordring, men han synes han sagt alltid for Tor Harald Lund, der stående skyttinga. Så han klarer å komme seg inn I blinken etter hvert her.
21: Så fortsetter
22: han, men... Åh, en åtter. Da vel fort mye ødelagt.
21: Tier på Jon Herman Hegg. Tier på Homme.
22: Jeg synes Homme ser veldig konsentrert ut. Ganske rolig ut da.
21: Tier på Tor Harald Lund da. Endelig så finner han tieren. Men Tor Arnfinn Homme her da. Det åttende skottet, der blir jeg nier da.
22: Ja, skytter Heggen, ny tier, sentrum, og faktisk rister litt på huet. Jeg merkte hvordan Jon Herman nå kikker ut, og kjører den samme prosedyren som han gjør, hvordan han skytter 50 meter, før han liksom løfter og prøver å finne roen der, slipper ned siktet, og begynner å sikte der. Tor Harald Lund, blir det 46 på serien?
21: Jon Herman Hegg, helt frem med en nier her. Tor Arnfinn Homme, han I sentrum på det fjerde. Tor Harald Lund avslutter med nok en nier. Gjør bort fem poeng her da.
22: Ja, det var ganske mye det.
21: Men Tor Arnfinn Homme har muligheten til å holde seg oppe på 99 poeng totalt på de første tida.
22: Og Homme får en ny nier langt ut da. 148, og sentrum på Jon Herman Hegg da, 148 poeng.
21: Ja,
22: så det skive 34 vi kan kikke litt på. Olve Grønås Birkeland har 90, har 40 poeng så langt da, på over y, og venter på det siste skuddet. Og det blir en 9,3 blir ikke, nei.
21: Nei, det blir en 10'er. Det en 10'er på Olve Grønås Birkeland.
22: Ja, det var det faktisk, jeg så feil. Ja, jeg så feil.
21: Så den tidligere ungdomsmesteren utenfor bildet, og stedet meg en gang, han har 100-100 til nå.
22: Ja.
21: Her han. Her han gjort seg ferdig, og skytetiden, den ikke over enda, så folk skal få lov å gjøre seg skikkelig ferdige her. Men Birkeland her, med fullt hus.
22: Ja, så har Lars A. Haug. Haugan fra Alta, 99 poeng. Inge Sundal Vitås, 99 poeng. Og... Isak Frøysdal Hauge Sunnelven, 99 poeng. Her var det mye bra. Det her tror vi må bytte ut hele gjengen.
21: Ja, du nådeløs.
22: Ja, det
21: Jon Herman Hegg. Ja, det oppe på femteplass, men det Olve Grønås Birkeland som har sett 10-10 til nå før den neste kneserien. Inge Sundal Vitås og Lars Alexander Haugan I lag med Isak Frøysadal Hauge har alle 3,99 poeng frem til nå. Jon Herman Hegg på femte som nevnt, Arnfinn, Tor Arnfinn Homme på neste plassering. Akkurat der ser oss Jan Kåre Moland på 22. med 95, vart 45 poeng på stående serien. Tor Harald Lund det samme med 95 poeng.
22: Sunnøve Berg det samme, 45 poeng på sin stående serie. Ja, det imponerende, må jeg si, av Olve Grønås I Birkeland.
21: Ja, nå får oss henne I bildet. Nå har Ola Lunde prioritert en som har reist jordet rundt. Jeg vet den har vært både I Sør-Korea og andre plasser for å driver med jobben sin. Er ikke marinteknikk en studert, i hvert fall har studert på NTNU i Trondheim, Olve Grønås Birkeland. Jeg har sett noen bilder rundt omkring i verden på noen store båter og så videre.
22: Jo, jeg mener det var det. Han hadde vel noen sånn seiltur i fjor, var det ikke det?
21: Ja, det var... Ja. Det var noe

0: hugget av Hunnelbuen.
1: Auge ristet på Hugo, men den treffer tieren. Birkeland da, han er nier selvsagt på første. Hva skjer det ikke nå her?
0: Nei. Sundal Vitås da, en tier.
1: Auge fortsetter i tieren. Ove Grønås Birkeland, der finner han tieren.
0: Vitås to tiere.
1: At Frøysadal Hauge sitter og rister på Hugo etter kort eneste skål.
2: Ja, han bruker hele tiden, men det fire, så det da bra det.
0: Og da kom det nier på Inge Sundal Vitås da.
1: Og der rister ikke Hauge på Hugo, for det nei sentrum. Vitås i tieren. Grønås Birkeland, Isak Frøysadal Hauge avslutter med en nier her. Da blir det 49 poeng på denne serien. Birkeland med i sentrum.
0: Ja, og to nier på Vitås da, og dermed 147. Siste skuttet til Grønås Birkeland da.
1: Det femte og siste knestående skottet for Birkeland. Skal det være i tieren, så ligger du meget, meget bra an. Vår gode mann, og det tier! Men den rister på Hugo. Misfornøyd den.
2: Ja, ja. Ja, det skjuter som rester på Hugo uansett. Altså det, men ikke sikkert han følte at han var helt bra gjennomført. Nei, han ser jo at han er litt misfornøyd. Han så sikkert den nieren. Og det er jo kjempesamling på de fire andre her da.
1: Men det er bra gjennomført det, Olve Grønås Birkeland. Selv om følelsen i kroppen ikke ser ut til å være den aller beste akkurat i øyeblikket her. Her sitter han og får se hva det Dante ligger an. Hva Dante har gått til nå. Nå er han klar over det, at det er 149 poeng som han har sett åt seg selv etter 15 skott. Og da ser oss Olve Grønås Birkeland. Han leder med 149. Jon Herman Hegg med 148 i lag med Tor Arnfinn Homme og Isak Frøysadal Hauge. Lars Alexander Haugan på 147 i lag med Vitås. Skåre og knapp!
0: Moland skjøtt fullt på sin kneser i 50 da. Tor Harald Lund 50 også på sin kneserie, men det er for langt bak.
1: Og så har jo en landslagsskytter på skivenummer en her akkurat nå, Ola Lunde, Jon Herman Hegg. Og nå har jeg sagt det mange ganger, men han har altså rangert som nummer 1 i verden på 50 meter rifle. Han har vunnet det største verdenscupstevnet som går hvert eneste år i München og prestert under pressen. Han har vært i OL flere ganger. Og så har jeg lyst til at oss nå skal se på forskjellen på våpenet her. Altså, kan ikke du forklare når du ser på våpenet til høyre her, Ola, se på, altså, det er så mye høyere sikte, eller den står med her i dag.
2: Ja, han, det er jo ingen sånn maksgrense. Hvis de kunne fryse seg bildet, så er det vel det. Jeg tror han har oppbyggingen på, er det 14 centimeter over selve løpet, altså det er løpet opp. Og han har jo bygd opp veldig mye siden sist OL, og han har gjort det for at han, for å si, han har lang nakke. Han har, og føler at det er mye bedre. Så, og det er jo det som er muligheten på den 50-meter-skytingen, at du kan tilpasse våpenet ja, til nesten hva du vil, egentlig. Ja. Så i forhold til Søveren, som da han ikke får gjort noen justeringer på, og må omtrent må krype ned i siktet for hele tatt for å se blinken.
1: Men ta det en gang.
2: Her ser du nå. Her har du ingen oppbygging. Her er dioptren helt nede på løpet. Så hvis du ser det, så er det ingenting. Og så ser du der, så se på det forsiktet der. Hvor mye det er opp.
1: Ja. Og ta det en gang til. Hva er grunnen til at når han har muligheten og lov til å bygge det opp?
2: Ja, det er det internasjonale reglementet i det internasjonale skytteforbundet i SSF som har gitt tillatelse til at du kan bygge opp så mye på 50 meter på luft. Er det en litt annen regel, men der kan han bygge opp mye han vil. Her ser de hvor mye han må krype ned for helt tatt å klare å se inn i siktet.
1: Og jeg har pratet med Jon Herman Hegg om dette her tidligere faktisk. Ja.

0: Og han har bygd det opp over flere år, men bare ta det en gang til, hva er grunnen? Altså, det fordi at han har lyst til å drekke seg noe voldsomt når han står og skal skyte? Altså.
1: Ja, poenget at hvis du ser på det siste bildet han lever skyter inn nå, så kryper helt ned i sånn, men der står han jo helt sånn når han skyter, rak hodestilling, ikke noe stressmønster, bare ligg innpå. Og da får han en mye, mye mer avslapp og bedre på 50 meter rifla. Her er det en jobb også, å klare at han helt klart klarer å se idioter.
0: Men hva er grunnen til at det ikke er tillatt å bygge opp sikte på dette våpenet her da?
1: Det er at DPS har et standardvåpen. Det er for at hvis du skal begynne med oppbygginger og alt mulig sånne ting, så blir prisen på at dette er nesten... Jeg skal i hvert fall redusere deltakerne veldig mye. Dette våpenet koster jo nå godt over 30 000. Så det er litt av en investering å kjøpe et sauropen. De aller fleste som begynner med skyting får jo lånt dette av skyttelaget. Og får lånt utstyr i massevis. Men de våpene vi så Jon Herman kjøpt med, det koster jo, jeg tør ikke si, men over 100 000.
0: Ikke sant.
1: Pluss da alt det tilpassningsutstyret. Han skjønte jo vel i siste år, hadde ikke han sånn... men han hadde noen muttre han hadde lagt mellom, men nå er det jo det han har nå er jo helt millimeter til på seg.
0: Det hadde ventet litt grann på at det skal være en omskyting med et skott som var sett i en feil skive, eller hva det var, men det nærmer seg nå på Viflåten skytebane på Lesja.
1: Du ser at det er litt mer vind nå. Jeg kjenner vel det vi som sitter her i studio også, at det er med, og jeg ser at det er litt mer løft i vindplan.
0: Ja.
1: Men det er ganske stabilt, og det gjør at det skulle være litt ganske greit å skyte da.
0: Ja, sørte Gunnar Hallbjørhus, tidligere skytterkonge, sier det da han var inne i studio her, at i hvert fall på det tidspunktet så var det egentlig ikke noe å bite seg så hardt merket i da, så hadde kanskje trekt opp litt grann mer her nå utover eftan. Men nå skal det skytes 10 skott. Først 3 av dem stående, så skal han skyte 3 knestående og 4 liggende i kvalifisering til kongelaget som kommer i morgenkveld.
1: Ja, det ble litt beskinkelse på grunn til at han skjøt om, altså prøveskuddet er i gang nå da. Men det er noe... Vi ser jo at det er ganske mange som nå skyter stående på prøveskuddet. De som på en måte er godt innskudd, bryr seg ikke om å legge seg ned for å skyte prøveskudd, og samtidig kan du jo skyte et par skudd ligg før du reiser opp igjen nå, men det er veldig mange av de beste som bare går rett på stående. Ikke som Jon Herman gjorde det.
0: Ja, nå har de litt tid her på å gjøre seg klar, altså. Ja, Jon Herman Hegg, en reiser rundt, er blant de beste i verden, og Åsne, du har funnet en som er den beste i verden, og hun er norsk.
2: Ja, jeg stanner med Jeanette Hegg Duestad. Hvordan er det å være på plass på Lesja og landskytterstevnet?
3: Du, det er veldig fint å være på plass, og det er god stemning på arenaen, og jeg gleder meg skikkelig til å skyte i kveld.
2: Du har jo hatt en litt spesiell oppladning. Du har vært på en lang reise. Fortell litt om det.
3: Ja, vi var på verdenscup i Kina, så vi kom rett derifra og hit, så litt temperaturforskjeller. Der lukta vi på 40-45 grader, men i dag byr Lesja også på fint vær, så nei, det var en bra tur til Kina, og jeg gleder meg til å se hva jeg kan få til her.
2: Du tok med deg en treplass fra Kina?
3: Ja, det stemmer. Fikk med en bronsemedalje på matchøvelsen.
2: Og så hører jeg at du er litt grogg i systemet. Er du blitt litt syk?
3: Ja, det har vært ordentlig dårlig form noen dager, men den er stigende og fungerte greit på samlevskyting i går, så jeg tror det skal gå fint å skyte i kveld.
2: Du tror ikke det gjenger ut i beskytingen?
3: Nei, det bør de ikke gjøre. Jeg har skutt sånn her mange ganger, så det handler om disiplin og holde fokus på oppgaver. Og ja, nei, formen går riktig vei i hvert fall.
2: Hva forventninger har du til de kommende dagene?
3: Jeg håper jo at jeg kan være med og kjempe helt I toppen. Og først og fremst må jeg komme meg gjennom 25 skudden I dag, og jeg skal kjempe med nebb og klør gjennom 25 skudd, og så får vi se om det holder. Jeg vet jeg har det teknisk inne, men skal liksom ha litt stang inn og litt tur også, så... Nei, det blir en tøff jobb på standplass, og så har jeg innmari lyst til å være med og gjøre kjempe om det til slutt I hvert fall.
2: Dette får vi ikke vite om før et par timer, men hva skal du gjøre for å liksom for, tenke før? Eller hva, hvordan kommer du inn I zonen på slutten her?
3: Det handler om å rett og slett ha fokus på ett og ett skudd, og jeg får ikke gjort noe mer enn det jeg står overfor hvert sekund jeg står og jobber der inne, så... Rett og slett gjøre jobben når det koker som mest, og jeg vet at det kommer til å bli et skikkelig kick å gå inn og stå der inne og skulle gjennomføre serien min, så jeg må være forberedt på å jobbe hardt, men det jeg veldig klar for.
0: Ja, det ikke I tvil om I det hele tatt I Ola Lunde at Jeanette Hegg Duestad forberedt når hun går inn på skytebanen her etter Dagsrevyen I kveld. Du har forventning til henne, du?
1: Absolutt, hun jo en av de store... En av favorittene til å bli skytterdronning her, uten tvil, og har jo hatt en mye bedre oppkjøring til landskjøren I år, med kun på skudd 3 Norgeskuttender. Skudd 3,50 I år, 3,49 på har jeg gjort, og sagt vært litt for kjøret nå da. Nå har jeg akkurat sett på han her har skutt prøveskudd. Han skjøt 1 yttertier, 4 innertier på 5 skudd.
0: Ja vel.
1: På stående.
0: Nettopp.
1: Men det, det er ikke sagt ild enda, så det noe annet da det... Og der kommer.
0: Og så har jeg vært inne på det før da, at prøveskott prøveskott. Det ingen som vinner LS på det.
1: Nei, det veldig bra.
0: Olve Grønås Birkeland har sett seg I fin posisjon.
1: Ja, fantastisk posisjon da.
0: Ja, det blir ordentlig forsinkelse her når det blir litt tull med noen skive og slik, så...
1: Da blir det overraskende mye feilskyting faktisk her. Ja. Det står ganske tett skiven her, men likevel, det tar tid.
0: Så venter nå på at dette laget her skal skyte 10 skott.
4: Klar, kommer man 10 sekunder fra nå.
1: Ja, og litt annet vind ser vi fra venstre da.
4: Klar.
0: Olve Grønås Birkeland har muligheten til å ende på 249. Hauge starter med en åtter, sentrum på Hegg, tier på Birkeland.
1: Ja, flott åpning på Hegg og Birkeland da. Kom kjapt I gang begge to opp.
0: Ledelsen på 246, så har oss det, bare så det sagt. Hauge med nier, Hegg med sentrum, og tier på Birkeland.
1: Ja, godt inn I det her nå.
0: For en start på stående serien her.
1: Ja da, men nå har du tredje skudd på stående. Der, og nå var det litt mer urolig sesjon her da. Bager litt og får en nærmere. Ja, jeg skal trekke tilbake alt I sånn.
0: Og Birkeland, han skyter en tier. Han bruker hele tieren her.
1: Ja, men tier tier da. Og han har 10,2, 10,0, 10,0. Men det nok. Han litt I flytsonen her absolutt nå, mens... Frøystad Hauge dessverre har da skutt bort 4 poeng.
0: Men se på Olve Grønås Birkeland da. 3 tier her nå. Bruker hele tieren, men tier tier. Og kan fortsatt få 249 poeng. Det vil være helt fabelaktig fra Haugesund og Sveio-skytteren Birkeland.
1: Ja, ser vi Jon Herman også. Kikker ut på vimpelen. Bruker litt tid på å justere innstillingen her. Kikker ned igjen. Er så klar. Birkeland da.
0: Jon Herman Hegg fortsetter I sentrum. Dominerer her nå. Og sentrum på Birkeland.
1: Skott her nå. Imponerende.
0: Jon Herman Hegg for Hegg skytelag. Han fortsetter I tier.
1: Han tier. Han tyr tier. Men tier tier. En 10,0 der.
0: Dette kan bli skive 1 og 2 der hvis dere fortsetter I tieren her, Hegg og Birkeland. For et nivå dere viser frem her. Det sjette skottet, det sentrum, og det tier. Nå, Ola Lunde, ligger det an til store ting her.
1: Det gjør det absolutt, så det liggende skytting. De har god tid begge to, de har over 54 sekunder igjen. Nå bør det bli en ny leder her, og...
0: Men han suksa det første liggende skottet til Jon Herman Hegg på det første i dag. Da kom det en nier. Nå gjelder det å helde seg tieren, Jon Herman Hegg. Birkeland, ei tieren! Mangler kun trier nå, så tek du ledelsen på landskytterstevnet Olve Grønås Birkeland. Jon Herman Hegg her da. Birkeland i sentrum.
1: Og Heggen nier!
0: Nok en gang så kommer det en nier på det første ligg. Men Birkeland her da har kun to tier i at. Der kommer det en nier! Men poengsummen er fortsatt bra. Nier på Jon Herman Hegg.
1: To dårlige nier.
0: Men Olve Grønås Birkeland, skal du gå rett inn i teten her da? Med 248 poeng. Der skal du, vet du! Der kan fort bli skive nummer 1 på Olve Grønås Birkeland, som har sluttet i sentrum.
1: Og Jon Herman Hegg skyter altså tre niere. Skyter helt ut, altså ikke ut av kongelaget, men ødelegger en kjempepoengsum.
0: Olve Grønås Birkeland for Haugesund og Sveio, ungdomsmester i 2022. Og vi vet hva gode er i muntlig, og nå har vi akkurat sett hva gode var til å skyte.
5: Olve, hva tenker du nå?
6: At det var forferdelig vondt å skyte. Jeg har aldri vært så skjelven som jeg er nå, kanskje. Men utrolig gøy. Veldig spennende, ikke minst. Så jeg er ganske spent på å få se anvisningen, men jeg synes ikke det gikk sånn sykt bra på den tidsskudden på vei dårlig.
5: Hvordan er det å sitte nå da og vente på at du skal få anvisning?
6: Det er skummelt. Jeg er veldig nervøs på vei dårlig. Men og veldig gøy. Det var akkurat det jeg sa det til pappa før jeg kom inn her, og resten av gjengen, at liksom, jeg håper jeg kommer til å bli skikkelig nervøs. Og det har jeg blitt. Jeg har aldri vært så nervøs som jeg var i dag, og når jeg begynte på 50 på stående der, så tenkte jeg, søren og det var ikke gøy. Så får vi se.
5: Ja, for det begynte jo bra. Nå venter vi straks på at du skal få anvisninger.
6: Ja, det begynte veldig bra, og jeg sto skikkelig godt. Liksom mye puls i kroppen, men følte liksom at pipa holdt seg ganske i ro da. Og jobba godt, så jeg utrolig fornøyd med min egen, altså selv om jeg bryr meg egentlig ikke hva som kommer nå, jeg veldig fornøyd med min egen gjennomføring uansett. Så ja, er ikke noe annet jeg kan si enn det egentlig.
5: Bryr deg ikke litt, bryr deg vel du sitter?
6: Jo, jeg gjør jo det. Selvfølgelig gjør jeg det, men sånn, uansett så vil jeg være fornøyd, uavhengig av hva anvisningen blir.
5: Nå kommer det. Du får si hva du ser her.
6: Uff, det er tunt.
5: Hva tenker du nå?
6: Oh! Ja!
5: Ja, Olve, 249, hva sier du om det?
6: 248.
5: Ja, 248.
6: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig. Det er jo en drøm som har gått i oppfyllelse. Uff, nei, jeg er ganske... Jeg vet ikke hva jeg skal si egentlig.
5: Du var jo nervøs da, men det gikk bra.
6: Det gikk kjempebra. Herregud, det gikk jo dritbra. Så det er jo ikke noe jeg kan si på det. Tusen takk.
7: Jon Herman Hegg, hva tenkte du da du så de siste skuddene dine komme opp der?
8: Nei, det var dårlig gjennomført, så jeg skjønte at det kom til å bli i hvert fall 1 eller 2 nier da. Så ikke noe overraskelse.
7: Hva skjedde på slutten?
8: Nei, jeg ser jo at det er bra det er første eller kne å stå. Og så blir det puls da. Så jeg får liksom ikke tiden til å roe deg ned, føler jeg.
7: Fikk du litt dårlig tid?
8: Nei, egentlig ikke, men i hovedet så blir det dårlig tid.
7: Hva skjer da oppe i huet?
8: Ja, da blir det jo stress, og så blir det puls, og så blir det spenninger, og da heller ikke børsa like rolig som jeg skulle gjerne ha gjort.
0: Men Olve Grønås Birkeland, han fikk det til å klaffe her. 248 poeng. Og seier i laget, Lars Alexander Haugan blir nummer 2, Tor Arnfinn Homme nummer 3, og nærmer jeg med 245 på fjerdeplass bak Homme. Men Olve Birkeland altså!
1: Ja, det er, jeg har ikke skutt så mye, men har et høyt nivå da, 3,48 flere ganger, og er jo et kjempeskyttalent Uri da, så jeg har ikke noe oversikt på akkurat mye han har trent i år, men jeg har heller ikke skutt så mange stender som sagt, så, men det handler jo best når det gjelder som mest. Og det har han virkelig vist så langt, og det var jo en nivåheving på dette laget da, med to på 246 år.
0: Slik her ser kongelaget ut foreløpig. Olve Grønås Birkeland med 248, Haugan 246, fulgt av Homme, Halvorsen, Linn Hege Bakken fra Ringebu Fåvang, Jon Herman Hegg, og nedover på lista så ser det meget så bra ut. Men helt på toppen altså, Birkeland for Haugesund og Sveio. Han kommer til å være med i morgen kveld. Men nå er det klart for det neste laget.
9: Hei, mitt navn er Juni Miljøsen. Jeg er skydd for Vinstra skyttelag. Det beste jeg synes er med langt skyttestevne er at du treffer veldig mye folk, men ikke treffer så mye ellers. Men også selvfølgelig å se på mye god skyting.
10: Hei, jeg heter Jan Olav Robotnes. Jeg er skydd for Namdalseid og Lyngen skyttelag i Intrøndelag skyttesamlag. Det beste med å være på langt skyttestevne det er å kunne konkurrere mot alle de beste i Norge. Og i tillegg det er å kunne følge med på skytingen til eget skyttelag og eget skyttesamlag.
11: Hei, jeg heter Brage Skiri og skyter for Reimar Skyttelag og 27 år. Det beste med landskytterstevnet er å få møte venner som du ellers ikke ser så ofte, og mestringsfølelsen du får av å lykkes på årets største stevne.
0: Og her er hele lista over gjengen som nå tar plass inne på skytebanen her på Lesja. Jon Olav Ågotnes skal legge seg på skive 21 og sørte fra Råtassen. Lars Emil Haugen er der på skive 31. Juni Emilie Åsenden på skive 44. For eksempel. Det er mange gode her.
1: Det er veldig mange gode etter laget her også. Jeg følte at det kanskje kom litt mer vind, men det har roet seg ganske bra. Det er helt, mer eller mindre helt overskyt der. Ja, nei, det er litt mer vind faktisk når jeg ser ut her.
0: Dette her er Geir Atle Metveit for Imenes skyttelag, 39 år gammel og 11 år i noe kongelag, men 3 stangfinale og hadde vært det så langt i karriere.
1: Ja, det var en veldig god skytter da man ikke lykkes på baneskyttingen på landskytterstevne. Han var nummer 15 på Tynset med 348 og har også Norgesupresultat på Reinsfjell på 348 og har mange resultater på det nivået. Så, men det handler da om å takle dette LS-presset.
0: På skive 7, som oss kommer til her nå straks. Der ligger en kar og sørte fra i videoen her. Brage Skiri lå i kongelaget i fjor da, Ola.
1: Han gjorde det sammen med sin søster, så det er veldig sjelden. Han har jo vært oppe på 3,48 år og hadde ikke noe sånn helt topp Norgeskupp, men hadde blant annet 3,45 på Nora.
0: Elektrikeren Brage Skiri for Rauma. For skiva ved siden av. Der er det en kar som heter Alexander Teisrud for Ullensaker skyttelag. Og i vår så fikk han nytt arbeid. Da ble han sjef for skyttelandslaget. Det er han som skal prøve å holde styr på Jon Herman Hegg og Jeanette Hegg Duestad og så videre.
1: Ja, det er det. Og ja, Kim André Ånestad Lund var jo landslagstrener frem til i vår. Jeg følte at det ble alt for mye reising, og det gjør Alexander Teisrud har tatt over der. Og Espenberg Knudsen er jo litt med i teamet der også, så det i hvert fall ser ut til å ha gått veldig bra så langt.
0: Ja, her ligger Torfinn R. Jonsen.
1: Ja, fra Bø i Vesterålen da.
0: Ja.
1: Ja. Her har vi Jon Olav Ågotnes da.
0: Her er Jon Olav Ågotnes for Namdalseid og Lyngen. 15 kongelag. 23 stangfinaler. 3 felthurtigfinaler. Og Jon Olav Ågotnes i 2015 var det vel. Da var det dramatisk omskyting.
1: Det var det virkelig. Og vi ser til høyre Elin Torp da. Kikker bort på skjermen og ser på hvert skudd som er var det. Som er, der hadde full kontroll på at det kom en del vind og klarte å skru seg inn og skyte best og vinne.
0: Men da ble Ågotnes prins den gangen for 11 år siden. Hans Christian Dokken for Nordre Land. Var det bra i år?
1: Jeg har skutt bra, hatt veldig bra fremgang I år, og bare har droppet på 348 poeng, så det et solid resultat.
0: Ja, kolossal bøttehatt der over hørselvernet I hvert fall.
1: Ja, det var da et litt nytt plagg for meg. Ikke jeg sett på skyttebanen, men inspirert av et visst VM her.
0: Det bra skytelue dette.
1: Ja, vi hadde alltid skyteskjell I gamle dager, som skulle liksom skygge på solen eller ting, men han kjører en litt annen variant her.
0: Ja, men det like så sånn.
1: Ja, veldig bra.
0: Lars Emil Haugen for Stordalen skyttelag, prins at ende I 2023 da Daniel Sørli vart konge. Her ser oss bildet fra den gangen Lars Emil Haugen måtte sitte og se på at Sørli han klemte I vei tier på tier og tok kongetitelen. Men resten hjemme med prinsetitel da, Lars Emil Haugen.
1: Ja, svært overraskende den gangen egentlig, og har jo ikke skutt så veldig bra I år, men han kom til Aldal på Norgesgruppen, og der skjøt han 3.49 og var nummer 2 der. Så han absolutt en meget god skytter.
0: Irene Knudsen Bø, I 2016, så var to skytterprinsesse I Målselv. Ser du her, I Øverbygd, så resto hjemme at man meget fin titel og kunne juble for deg. Hva hadde gått med I år?
1: Ja, det som kanskje det beste at Bo Vammer vant samlagsskytingen på Vestfold I går. Så det tror jeg kanskje var det største. Har jo skutt mye bra, men hadde blant annet 3.47 på Hallingdals helgen, så det bra det.
0: Herman Bakli for Jondalen skyttelag, 23 år gammel.
1: Ja, han skutte 3.49 år da, vært oppe på der I rollaget med Eglili, så det jo litt av en pangsum det.
0: Skive 44, så det June Emilie Åsenden for Vinstra skyttelag for to år siden. Så stakk hun tå med prinsessetitel nå. Det fullt med dekorerte skyttere. Og scouto fra skive 2 I kongelaget. Avsluttet med tier der. Og ble da til slutt prinsesse. Hva går det med? Jeg vet at hun skyter mange stevner.
1: Ja, hun en av de som skytter aller mest stevner, men har ikke hatt noen veldig god sesong I år. Toppresultatet jeg så på var 3.47, så det har vært mye sånn, litt under 3.45, så har ikke hatt en sånn toppsesong.
0: Ja, vi ikke ferdig med prøveskottet her nå. Straks får gå I gang med de første fem skott liggande.
1: Ja. Nå det nok litt mer vind I feltet, slik jeg ser akkurat nå da.
0: Jeg kjenner at det trekker litt mer ja. I ryggen på meg, og det her også sitt da, I hvert fall, Ola, og se på vindplanen her.
1: Ja da, det gjør det. Du ser at de står mer rett ut nå. Du ser den nærmeste her, at det tøffere vindparøl. Og det vel fortsatt spådd I dag også, at det skal være tøff mer vind. Kommando kommer. Klar, kommer om 10 sekunder fra nå. Hvis den stabil, så jo det greit, men hvis den utslipper få vind på kroppen, men det kan du få hvis den dreier litt mer... Jeg ser ikke helt akkurat retningen på den, men da kan du få den på kroppen inn på standplass.
0: Fem skott liggende, skytetid 2 minutter. Det starten som helst bør være av. Kun I tiere. Medtveit startet med en tier. Lars Emil Haugen I sentrum.
1: Ja, det en mann for... Jeg har vært god på landsutstjenene da. Skier I litt låg tier.
0: Medtveit kjøms inn I sentrum, og Haugen fortsatt. Det en slapp.
1: Og skir I en sentrum da, en 10.9, det beste du kan få.
0: Ja, det en fin start der nå fra våre tre utvalgte. Medtveit, tier, Lars Emil Haugen I sentrum.
1: Ja, kjempesamling på Haugen da. Og skir bruker litt av din høydespredning.
0: Tveit held fram med tier her. Lars Emil Haugen avslutter I sentrum. Fire blir det på dem. Og en strålende start. Sentrum jo på Brage Skiri her nå.
1: Så det gøy. Ratle Metvei siste skuddet da. Og en litt høyre tendens, ser vi. Og får en nier. Jeg skal akkurat si det. Synes jeg, nå synes han ligger fryktelig lenge å holde siste skuddet. Det ofte at jeg har gjort litt feil på akkurat det.
0: Ja. Det jo den nieren du helst ikke vil ha der da.
1: Ja, du gir egentlig bort et poeng der altså. Det gjør du. Så ligger du nede og venter til stans kommer, som kommer der. Da kan du reise opp. Anvendelsen kommer.
0: Svein Magne Stokkevåg. Han har ledelsen her med Anita Lundby for Løiten skyttelag med 50 poeng. Lars Emil Haugen. En av der Irene Knudsen, Bø, Jon Olav Ågånes, det mange på 50 poeng, som vanlig og forventet. Gaute Grøterud, en av dem som ventet på 49, Juni Emilie Åsenden er jo nede på 49 poeng, akkurat som Geir Atle Medtveit med flere.
1: Ja, vi ser jo at det litt mer vind I feltet her nå da. Det det.
0: Utstyret på plass. Skytedressen, de spenner på seg den ene reime etter den andre for å få det så stift som overhovedet mulig.
1: Ja, ja, det det å få dratt igjen alle glidelås og stramme opp alle reimer og med all den hjelpen du kan få da. Men likevel så skal du få da øye, finger, eller fungere. Det litt vind, ja, fortsatt.
12: Avgjøringstiden over.
0: Ja, de...
12: Skytestilling før stand. Pass på, kommando kommer.
4: Klar, kommer om 10 sekunder fra nå.
0: Ja, de beskjed om å gjøre seg klar her, Ola. Ja,
1: nå bygger presset seg opp her, altså. Nå det landskytterstevnet den viktigste stående serien I serie 2026 skal avfyres nå. Takker du presset her nå?
0: Fortsett med Haugen, Skiri og Medtveit I bildet. Og Medtveit han startet med en nier.
1: Ja, gi bort to penger her nå allerede da.
0: Brage Skiri ute I nieren.
1: Ja, det. Det var en god nier, 9,9, men...
0: Lars Emil Haugen bruker lang tid her.
1: Ja, der, han puster, starter opp på, klapper ut I veien. Skal da se at også greier at de etter deg på bunnen på nytt. Det landskytterstevne og sentrum på Haugen. Det imponerende, Lars Emil, må jeg si, den starten der. Brage Skiri 2-9 da. Ny nier på Geir Atle Medtveit. Ja, det kjempebra av Lars Emil Haugen her. Altså, det tier nummer 3 her. Og så kommer Brage Skiri også inn I tieren her. Geir Atle Medtveit også kommer seg inn I tieren. Og så kom nieren da til Lars Emil Haugen da, fikk en nier på det fjerde skuddet. Og Grøtte Medveit, en ny nier, maks 246 på skudden, Brage Skiri. Skudd nummer 4, jobber hardt her. Og så en åtter på Lars Emil Haugen fra Stordalen nå. Da er det 147, den så han jo veldig, veldig godt. Og jeg vet ikke, maks 147 på Brage Skiri også. Skal vi se om det er den andre som leverer bra her da. Anton, ja det flere som har skutt på 4 skutt her. De 9 her, ja. Vi har Ingeborg Lundby. Har Anton Rudland skyter en 10'er, har 99 på sin 240-serier. Wenche Belsvik har 99. Og Ingeborg Lundby har 98. Svein Magne Stokkevåg 98. Og Fred Gaute Åsan Øy har også 98. Og Nita Lundby det samme. Det er imponerende av Anton Rudland fra Ringby Fåvang da. Wenche Belsvik.
0: Ja, det flyg til noen poeng her, Ola.
1: Det gjør det.
12: Anvisning kommer.
0: Da ble det slik. Wenche Belsvik har ledelsen her med 99 poeng. Anton Rudland fra Ringebu Fåvang har også 99 poeng. Svein Magne Stokkevåg, Fred Gaute Årsandøy, Ingeborg Lundby, Anita Lundby, Roger Nilsen og Herman Bakli har 98 poeng. Så ser oss Lars Emil Haugen nede på 97. Brage Skiriau nederst der på 97. Emilie Åsenden på 22.
1: Han slipper stokken, ser vi. 95.

0: Ja. Tusenvis, ta tusenvis. Kjøm åt Lesja for å være med på landskytterstevnet. Da det ofte beste muligheten å dråge med seg heimen sin, da, eller campingvogn som det blir kallet.
1: Ja, det det som blir tradisjonen i DFS da, å ha campingvogn. Kanskje litt mer bobiler nå, da, men campingvogn har vært tradisjonen i mange år. Før i min tid så var det telt da. Så jeg har vært på landskytter på Frena og reist hjem uten telt.
0: Ja vel, hva skjedde?
1: Ja, du visste vært på Frena, så skjønner du sikkert hva som skjedde. Vind feide ned alt som var av teltet.
0: Du var ikke med du da?
1: Nei, jeg var jo gusselig ikke inn i teltet når det skjedde. Men nå får vi følge med på kne her.
0: Ja, det skytetid, to minutter. Wenche Belsvik, Anton Rudland, reinsjegeren fra Ringebu Fåvang. Han startet med en tier. Ingeborg Lundby. Skal jo skyte fem skott knestående her nå, altså.
1: Da er løyten da, starter med en tier. Wenche Belsvik sentrum.
0: Ja, det strålende start der for Wenche Belsvik for Egersund skytelag. Og hun helt fram.
1: Så får jeg en nier. En 9,9.
0: Anton Rudland fortsatt med tieren her og har foreløpig. Det største potensialet på poengsum. Lundby må ut i åtteren.
1: Ja, det var en skikkelig utdrager der.
0: Anton Rudland heldt seg i kjøms inn i sentrum.
1: Ja, solid kneserie av Anton Rudland her da. Se på Wenche Belsvik også da. Tre sentrumer, så fikk han 9,9.
0: Og avsluttet i tieren der, Wenche Belsvik. Men Anton Rudland her da, 46 sekunder har han på seg nå på to skott, det skal være god tid. Og det fjorde, det i sentrum, Ola.
1: Ja, det imponerende det han gjør nå. Kan altså gå i 149 da på sin kneserie her.
0: Ja, da setter han seg i et nydelig utgangspunkt for å tukte Olve Grønås Birkeland, eventuelt Anton Rudland. Det siste på kne, det i sentrum. Og totalt 149, 50 på kne. Ja, utgangspunktet er strålende.
1: Ja, det kjempebra det Anton Rudland leverer her da, Ingeborg Lundbu. Ender da med 47 på sin serie med en 8 og en 9 da, så... Og så har vel også Fred Gaute Åsandøy fra Rissa skutt 50-148 poeng. Så det de tre beste 15 skuddene i dette laget.
0: Ja. Det mange som... Heng med i toppen her nå, men så vet oss hva det serie som ventet oss nå etter en liten pause. 10 skott. Den frykta. Den berykta. Men Anton Rudland, han har sett seg i fin posisjon med 149 poeng. Fred Gaute Årsandøy og Wenche Belsvik, de har 148. Så her det muligheter, altså.
1: Ja, det mange bra 15 skotter her.
0: Lars Emil Haugen, 145 poeng. Det var mange på den poengsummen her i øyeblikket.
1: Ja, vi så Jon Olav Olgåtenes hadde også 145. Erik Knudsenbø, 143.
0: Da har jeg fått besøk, oss har fått besøk i studioet når de skal ha en litt klargjøring for tidskotten. Velkommen, Jon Herman Hegg.
2: Takk for det.
0: 245, var det vart?
2: Ja, det ble vel det.
0: Og da oppsummerer oss det med?
2: Veldig mye bra. Så må jeg trene litt mer ligg, for det er jo der fire poeng i reise, tror jeg.
0: Hva sier du om det?
2: Nei, det er jo fortjent holdt på seg når det ser sånn som det ser ut med siktet. Har grei kontroll på stå og kne, og så ser jeg jo at tidskotten er ganske bra før liggeren, og skjønner at her ligger de i nærheten av noe. Og da, i tillegg til stillingsskiftet, så får jeg litt mental puls i tillegg. Så da blir det litt for urolig, rett og slett, til å dra inn deg til hjernen.
0: Det rart med det, Ola.
1: Men mental puls, hva betyr det egentlig?
2: Nei, det at du får pulsen for å bli stresset, får spenningen, og ja, rett og slett. Ja.
1: Men nå, du hadde jo alle liksom, du hadde god tid og alt mulig liksom. Mm.
2: Ja, nei, jeg visste jeg hadde god tid og tenkte nå skal jeg ta med litt ekstra tid, bare for å roe helt ned. Det klarte jeg ikke. Dessverre, jeg er feil når jeg blir stresset.
0: Og det viser jo hva landskytterstevne er for noe, for du jo, og så har jeg pratet om det tidligere her I dag, rangert som verdens beste på 50 meter rifle. Du har vunnet verdenskøpstevne I München, et stevne som, ja, hvem det som ikke har lyst til å vinne der på en måte? Altså, hva greier du å sette ord på, hva som skjer her?
2: Nei, det jo noe helt eget dette her da. Veldig mye press med, du vet, det så mange som kan skyte bra. Det jo flere her som du kan nå toppen enn det på en verdenskøp. Så det stort press, og så det kamera og alt mulig som bidrar til både stemning og press, rett og slett.
0: Og så hadde jeg en liten stilstudie til det her tidligere I sendingen over Jon Herman Hegg, for at når du skyter 50 meter rifle, da har du rett og rett sittet I Det ser nesten ut som du har sittet og skruvd hjemme. Forklar, altså, oss hadde for et høyt sikt.
2: ja, ja nei.
0: Går det an å få det høyere?
2: Det går an. Og det har vært inne på tankene på å holde på seg. Men nei, jeg har fått en grei plassering på det nå. Det lang hals, og liker å ha børsa lågt. Så da bygger jeg heller opp siktet.
0: Altså, forklar den tankegangen. Det har vært bare høyere og høyere for hvert år og ser det.
2: Ja.
0: Hva det du leter etter?
2: Nei, det rett og slett få den tryggheten, eller stabiliteten I børsa. Lågt tyngdepunkt, og så det å få nakken til å slappe av I tillegg. Da, så jeg har så lang hals, så må jeg jo litt opp med sikten, og så har jeg bare... Burde jeg hatt høyere sikte fra starten, men det har bare bygd seg på etter kort.
0: Men har du kjent, mener du nevnt en gang at du til og med har kjent at oi, jeg får vondt I nasjen på grunn til at jeg må stå og bøye meg, så sier du har ganske lang hals?
2: Ja, det stemmer det. På luft så det jo fortsatt et problem at jeg får mye vondt I nakken. 50 meter så har jeg kommet så høyt nå at det det greit, men både luft og DFS som standard så det jo litt verre, da blir det vondt.
3: Hvor mange centimeter har du bygd opp egentlig? Jeg hadde jo glemt på det, men...
2: Det husker jeg ikke, men luften 8.
3: Ja, det på grensa der, ja. Men på 50 meter det fritt, ikke sant?
2: Ja, ja. Så nei, det sikkert dobbelt det.
3: Ja.
0: Nå skal du få lov å sitte med oss gjennom tidskotten her, og det oss jo ekstremt glad for, han som, ja, du har sagt det. Det vel ingen som helder roligere på stående stilling eller hegg her?
3: Ja, det Jeanette og Jon Herman da, som de roligste, vil jeg si. Men kanskje ikke med Sauren da, på grunn av han må jo krype ned rett av siktet sitt, så det... Men han skjøt jo bare en innertring på stående, så det var solid det.
2: Ja, akkurat I dag så tror jeg stå var roligere enn ligg, på tidskotten I hvert fall.
0: Men for oss som da fullstendig blanke på dette her, slik egentlig, hvordan det mulig? For når du ligger jo ned på basjen, og det liksom, du kan jo støtte det på hele jordkloda.
2: Ja, det... Nei, det burde jo være motsatt, altså det burde være rolig nok på lig, men det en mye mer spent stilling da, enklere å få mer spenning at det gjør utslag. Og så bruker jeg veldig mange timer I stående stilling rett og slett, så det jo det jeg trener mest, og da blir jo det bra etter kort det også.
0: Ja, du blir god på det du trener på.
2: Ja, det sånn det.
0: Men nå står du med å gjøre de siste forberedelsene, og så jeg jo vært inne på det før da, men hva gjør du når du prater til deg selv og prøver, kan du sette ord på det? Kan du avsløre litt rann? Hva sier du til deg selv når du skal gå inn I modus slik som Wenche Belsvik og resten av gjengen her skal gjøre nå?
2: Nei, jeg jobber mye med pusten, og bare ha rolig pust hele veien, og så prøver å snu det til at dette her gøy egentlig. Selv om det står der og kan være litt vondt der og da, så jo dette her... Det bare artig, og det betyr ikke noe I stor sammenheng, rett og slett.
0: Og alle startet med nier. Belsvik, Årsanøy og Rudland.
3: Ja, det litt tøff åpning her da.
0: Årsanøy kommer seg inn I tieren da. Rudland, han heldt seg ut I nieren. Ja, da fyken litt nedover her, men fortsatt det muligheter for en god poengsum da, med maks 2,47. Wenche Belsvik da, linksskytteren. Det andre skottet stående.
3: Har ganske stor svag I kroppen på Belsvik, synes jeg så ut. Ja.
0: Og så blir det nier og Rudland ut I åtter.
3: Ja, da det maks 2,45 da.
0: Fred Gaute Årsanøy I best posisjon her I øyeblikket.
3: Og en åtter på Belsvik og Wenche Belsvik.
0: Ja, og det svir ordentlig nå, Jon Herman.
2: Ja, det ikke enkelt den serien her.
0: Altså, hva godt kjenner de det?
2: Nei, hvis det som meg, så det god puls imellom skottet, og så det spenningene å få kontroll på deg. Det ikke så lett, altså, spesielt med tidspress.
3: Nå skal ned i kne. Hva viktige momenter der da?
2: Det å holde roen og ikke gjøre masse unødvendige bevegelser for pulsen, for det blir jo litt puls når du skifter stilling, så det bare å holde roen og ta slow is fast, så det sier.
3: Slow is fast.
0: Og Årsanøy og Rudland er begge nede der. Årsanøy da, for Rissa skytelag. Han startet kne med en nier, da kan han maks få 246 poeng. Det kan fortsatt være en fin poengsum det, som kan helde til kongelag. Det kan nok være verre for Wenche Belsvik og Anton Rudland, men nå skal se. Og der går han ut i nieren en gang til Årsanøy, Ola.
3: Ja, det gjør det. Da tror jeg det kanskje fort blir vanskelig med et kongelag. Vi får vente og se etter hvert her.
0: Sommå med Rudland. Det røyner ordentlig på i øyeblikket nå på denne T-Scots-serien. For Rudland, der kommer han seg inn i sentrum. Det var noe enda godt da.
3: Ja, det er tøft med landskytterskjønnen. Det er bare å se det. Her ser vi hvor det er jo ganske stor spredning på alle de tre skivene vi har her nå. Og det er nok mer spredning enn normalt er på et vanlig stemme.
0: Wenche Belsvik tier på det åttende. Men Fred Gaute Årsanøy kommer inn i sentrum der. Man kan maks få 244 da, akkurat som Rudland.
3: Vi har Ingrid M. Håkundåsen og Nidaros da, som skyter 100 på sin tidskudd og 246 poeng.
0: Ok, så det er...
3: Den andre her altså, det er skive 35.
0: Årsanøy avslutta med nier, Rudland avslutta i sentrum, men det blir litt bak. Ja, det røyna litt på her, rett og slett.
3: Ja, det var veldig det røyna på her, men det er jo det som er landsutstjenende da. Du skal være kjempeforberedt for å takle dette her.
0: Her ser oss det. Ingrid Marie Håkenåsen altså, utenfor bildet. 100 poeng på T-skotten. Hvor mange innertider hadde du da, vet du hos deg enda, Ola?
3: Det er 7, forstå. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tror jeg det er.
0: Oi, setter seg i fin posisjon for kamp om napp i offiserspokalen. Der er jo da Ingrid Marie Håkenåsen, som går inn her og gjør en strålende gjennomføring. Irene Knudsenbø på 29. plass i laget ser oss. Så er det mange som har lagt at noen poeng.
4: Ingrid Marie, hva tenker du nå?
5: Nei, nå lurer jeg på hvorfor dere er. For jeg har skjøyt en sånn helt OK klasse. Så jeg vet ikke.
4: Tror du det er positivt eller negativt at vi kommer da?
5: Jeg håper jo det er positivt. Jeg tenkte hvis jeg skyter et OK grunnlag, så kan det jo bli greit. Men jeg vet ikke, det så OK ut, men...
4: Men hvordan opplevde du finalomgangen din? Eller siste ti?
5: Nei, jeg synes det så greit ut.
4: Hva kommer det her?
5: Kult.
4: Ja, hvordan kjennes dette ut?
5: Nei, det var veldig gøy. Jeg følte jeg hadde god kontroll, jeg hadde god tid og sånn, men man vet jo aldri helt.
0: 246 poeng og inn på fjerdeplass med Ingrid Marie Håkenåsen, men et nytt lag er klare her. Må nesten si tusen takk for at du tok turen innom studioen av Jon Herman Hegg, og så lykke til med alt som du har i vente fremover.
2: Jo, takk for det.
0: Så skal vi ta imot det neste laget, som er lag 42.
3: Ja da, det ruller på her.
0: Det har vært litt, altså litt bak skjema, vet du, så er nødt til å få det til å skje her nå. Skal vi komme i mål i dag?
3: Ja, vi må jo være ferdig til vel, Dagsrevyen med de første lagene. Det er to lag etter Dagsrevyen, da. Så her er de på tur inn.
0: Dette er lag nummer 42. Helt i front så ser oss Halvor Trane Svensen her. Og det er mange gode skytter i dette laget, som det er på landskytterstevnet. La oss høre fra noen av dem, da.

0: Der var gjengen som på tur inn da. Slik ser det ut med kongelaget så langt. Olve Grønås Birkeland som virkelig har tøffet seg her I dag med 248 poeng. Lars-Alexander Haugan med 246. Tor Arnfinn Homme, Ingrid Marie Håknåsen fra det førre laget går inn her på fjerde. Ole Martin Halvorsen, Linn Hege Bakken, Jon Herman Hegg som også akkurat hadde I studio da, fortsatt på sjuende plass.
1: Jeg vil si jo at det altså et kongelagsplass enda på 244. Ja, vi har jo hatt ut noen lag her nå, altså, så det... For å si det sånn, det som vanlig landskyttertrende, det vi venter på I 247, 48, 49. Jeg har fått en 248-serie I år, så det 246 deretter, så ja.
0: Dette her startlista på det laget som nå på tur inn på stamplass. Det mange det går an å trekke fram her også. Otte Hårstad fra Rennebu på skive 30 for eksempel skal nok få se et lite glimt og Tor Gaute Gjøingsli, Eline Lillegård og nedover Thomas Bråten blant annet Kristi Haugtran sett på 42
1: og Karel Sofie Brønnbo Fiskum jo der også president I DFS
0: La oss høre fra noen på laget
2: Jeg heter Tora Skiri og skyter for Rauma skytterlag Det beste med landskytterstevnet hele skyteopplevelsen fra man sitter I oppløpsteltet til man kommer inn på standplass og får skøte. Og så det ekstra kjekt om man får til å prestere bra.
3: Hei, jeg heter Stian Bogar og jeg skyter for Hallingskarve skytterlag. Og det beste jeg vet med landskytterstevnet det konkurranselementet. Men ikke minst å være på tur sammen med hun her. Denne gjengen her. Og skyttelagsjefen, og ikke minst hele skyttefamilien I Norge.
0: Ja, strålende. Stian Bogar skal legge seg ned på skive 5. Dette her Halvor Trane Svensen for Rælingen skyttelag, 38 år gammel, Ola.
1: Ja, han det. Han skytter veldig mye stemner og har vel sånn 3.47 som det beste I år. Og... En som legger ned mye tips I skyttersporten.
0: En som legger ned mye tid som oss så et glimt og nå, som samlet familie og venner Stian Bogar for Hallingskarve skyttelag. 6 ganger vår I kongelag før.
1: Ja, han har levert. Han hadde jo 3x3.46 på Norgesgruppen. Han har virkelig trent I år, altså. Var jo tilbake også med at det internasjonale skytinget, særlig da med 60 skutt liggende, var jo kamp om en OL-plass der for en del år siden.
0: På skive 7, Anders Edvin Gustahl for Imenes skyttelag. Skytteprins I 1996. Bra toppnivå fortsatt på 67-åringen.
1: Ja, det virkelig. Han har faktisk vært oppe på 348 poeng I år, altså. Og hadde jo 3.45 på Nora på Norgesgruppen.
0: Ja, imponerende.
1: Ja, det klart. Han trener mye altså, for å holde den nivå der. Det det ingen tvil om.
0: Så skal skli bortover her framfor der de har lagt seg ned på stamplass. Og det et berykta og litt frykta kamera som oss nå liksom med på ferden på. Da. Dette her Mona Isne. To ganger har hun vært skytterprinsesse. Både på Oppdal I 2013 og Førde I 2008.
1: Ja, har ikke levert, ja, her ser vi bilder, ja.
0: Ja, et historisk tilbakeblikk på Mona Isne som snakket om prinsessetitel I 2008 blant annet.
1: Ja, det var jo Førde som hennes hjemmebane den gangen.
0: Tora Skiri lå I kongelaget I fjor og... Nå hun 23 år gammel. Hva har hun drivet med I år?
1: Ja, vi har skutt en god del, men ikke sånn helt kjempe. Vært har med 21 på Nora med 3.47 I Norgesgruppen, men jo også en som kan levere når du tross alt bare kongelaget I fjor.
0: På skive 30 så ligger Otte Hårstad for Rennebu, norsk mester I feltskyting her på Lesja for 11 år siden.
1: Ja, han hadde jo faktisk 348 poeng på Trondfjellcup på Tynset I år, så han har yppet seg her, men og tre ganger, ja, så det var bra.
0: På skive 34, der ligger det en kar som har borte konge tidligere. Han fra Skjåk, Tor Gaute Gjøingsli I 2018, da tok han kongetitelen.
4: Stiger pulsen her nå, og slår det godt. Da så på at de foregår alle ti skuddene.
5: Klar.
4: Begge disse. Det ikke blir noe kluss for noen av dem. Når vi nå I gang med omskytningen om kongetitlen på landskytterstevnet 2018. Begge bruker tid. Og Jungsli begynner med sentrum. Det vet ikke Moland, men han svarer. Og så vi fortsatt I tieren hos begge to. Helt likt etter to skudd. Vi har sentrum på Jøngesli, og Moland skyter ikke så raskt, men han I sentrum. Det helt likt etter tre skudd, så Jøngesli litt ute til høyre.
1: Oppe kikker og skrur skjønner.
4: Og helt likt det også etter fire skudd. De kopierer hverandre hele veien, og så blir det sentrum på begge. Utrolig skyting. Og utrolig jevnt, ikke minst. Sentrum på Jøngesli som bytter magasin og klar raskere enn Moland som bare nir. Da går det mot Jøngesli. Jeg vet ikke om de hører lydene fra utenfor. Men Moland får en ny nir.
1: Og Jøngesli sentrum igjen.
4: Ja, han har dette I sin hule. Og så får han en nir. Han også tier. Og tier. Og da han konge. Tor Gaute Jøngesli tar det I duell med Og det var en gnistrende fight mellom årets konge og årets prins. Men det Lomachok som kan juble høyest.
1: Ja, det var den gangen han skåret bra I år.
6: Ja, ikke noe spesielt bra, men han kom til Norgescupen på Nora. Og der dundrer han Slonter med 348 poeng. Han har kalt en bra kjøring mot landskjøringen. Han trener nok ikke like mye som tidligere.
1: 37 på skiva der. Der ligger 78 år gamle Helge Hanshushaug. Det så imponerende at han som deltok I OL I 1972 for Norge skyter femte klasse fortsatt.
6: Ja, og hadde altså 343 poeng på Tynset på Norgesgruppen rett før landskjøringen. Det imponerende av Helge Hanshushaug. Det bare å si det.
1: Ja, det bare å prøve den som vil.
6: Ja, ja, ja.
1: På skive 42. Der skal oss... Thomas Kristi Haug Transett som I 1999

0: Og på skiva her, 46, presidenten i det frivillige skyttervesen, den øverste lederen, og på Lesja for 21 år siden, så ble Kari Sofie Brønnbo Fiskum skytterprinsesse. Da så hun slik ut. Og rykten sier Ola at hun har trenet hake mer enn nå eller tidligere.
1: Ja, hun lagt et bra treningsarbeid, og hun slot henne 247 poeng på Aldal, altså. Men så ble hun nesten nappet ut en sekser på omgangen, så det ble 342, men likevel er imponerende. Det er ikke mange presidenter som holder den nivåen, altså, i den aktive idrettskarrieren.
0: Nei, blir det spennende å se. Hva de kan få til her nå. Det 42. laget. Fem skott liggende. Thomas Bråten, Torgaut Gjøingsli og Stian Bogard. Fas i bildet. Gjøingsli i sentrum. Bogard i sentrum.
1: Det er ganske stabile vindforhold, slik jeg ser det her da. Bråten i sentrum. Ja, tier både på Gjøingsli og Bogard.
0: Ja, den starten du vil ha, Thomas Bråten er nok en gang i sentrum. Gjøingsli er jo i sentrum. Stian Bogard held fram i tieren, men det er så vidt. Torgaute Gjøingsli, kongen fra 18, held fram i sentrum her nå. Det som må gjøre Thomas Bråten, de er likt. Og Stian Bogard, de imponerer alle disse tre karene her.
1: Ja, Bogard litt høy da. Skal vi se om han får en tid på siste.
0: Sjåkvern, han avslutter med 50 poeng. Thomas Bråten med sentrumstier. Og alle får 50. Ja. Og det er starten du vil ha.
1: Ja, absolutt. Jeg tror ikke det var en god samling på alle. Da kan ikke vinen være så veldig ustabil her i hvert fall. Det er ingen tvil om det. Så det er bra.
0: Selv om vi kjenner at det trasher litt.

0: Tor Gaute Jøingsli da. Fra Jøingslie I Skjåk.
1: Ja. Han har vært god I mange år, men har vel satt en god del, ikke så mye de siste årene, men tydelig at han I form med tanke på det som skjedde på Norgesgruppen da. Så han konge, da det litt lettere å gå fram her.
0: Slipper
1: det være I hvert fall.
0: Slipper ned skuldrene. Ja. Kanskje.
1: Ja, kanskje.
0: Det gikk I hvert fall bra på de første fem skottene.
1: Ja.
0: Der absolutt alle ferdige, og tiden ute. Ja, for så. Hva dette her gikk med hele laget da. Og som vanlig så skal det jo være mange på 50 poeng. Cecilie Fossmo, hun har ledelsen her I lag med Dag Skår, Kristoffer Tvedt Skråmestø. Thomas Bråten, Kari Sofie Brønnbo Fiskum oppe der. Det mange på 50 poeng og mange sentrumstiere. Helge Anshushaug, 78-åringen, rutinert. Klinka inn fem tiere her. Så ser oss at Stian Bogard var den siste som helt sekund I tieren. Så det noen som har sklidt litt utenfor da. Tora Skiri blant annet, fjorårets nummer tre. På landskytterstevne på Kongsberg. Men også har sett det. Det fortsatt mulig å henge med her. 248 poeng dagens beste poengsum totalt på de 25 skottene de har her på kvalifisering til kongelaget som skjer I morgenkveld. Nå har de fått lov å reise seg spennende fast. Remmer og tøy og gjør seg klare for fem skott stående på tre minutter I skytetid og begynner det liksom å bygge seg enda et hak opp for det nå mulig at det det nå det landskytterstevnet

0: Gjelde og Hå. Orden på tankeren. Og fortsatt med de som må tri i bildet vårt. Jørnsli går i gang med en tier. Bruka Bogar og Bråten litt lenger. Tida er nier for Thomas Bråten på det første. Litt langt ut vingstre. Taken litt oppå der. Stian Bogar enda ikke kom i gang. Thor Gaute Jørgensli helt fram med tier her.
1: Ja, Bogar virker litt preget her. Bruker tid.
0: Bra. Kjøms inna til tieren der da, Thomas Bråten. Men Stian Bogar da.
1: Ja,
0: 50 sekunder hadde gått nå. Ikke et eneste skott avfyrt, men der da.
1: Ja, de er langt ute, ser vi. Åh, sentrum på Jørgensli da.
0: Ja, for en start på vår gode mann fra Otadalen her nå. Thor Gaute Jørgensli for Lommersåk skyttelag. 3-2-5 på stående, og fortsatt så har han kun vært i tier. Thomas Bråten i sentrum. Og Jørgensli, der må han ut i nieren, han nå.
1: Ja, det er sånn. Han rester på huset også. Det. Og Bogar, han får en ny nier da. Han er veldig, veldig preget. Han klarer ikke å finne roen, men han løfter opp, prøver å slippe seg ned i stilling.
0: Det siste for Thor Gaute Jørgensli, det er i sentrum.
1: Ja, det er bra, altså gjennomført. Bra serie, 49, det er kjempebra. Og det samme med Thomas Bråten.
0: Hvem er like nå?
1: Ja, så er det Bogar da. Som har hatt tre skatt og hver sekund ut. Han får en sentrum der da. Han
0: har brukt tide på finnen her.
1: Ja, han har det.
0: Fortsatt så skal det jo være da. God nok tid her, vet jeg, Ola.
1: Ja, absolutt. Mer enn god nok tid her.
0: Hadde litt trøbbel. I starten her med å finne roet, mest sannsynlig Stian Bogar for Hallingskarve. Her blir det fjerde på stående.
1: Litt urolig, ser jeg på børspipa. Se på den, litt bevegelse, men det blir det. Ja, en ny nier. Ja, Sven Sohn, han var... Han må jo levere her nå videre.
0: Ja, det danset lite grann for Stian Bogar. 20 sekunder har han på seg på det siste skottet. Kom det inn i tieren på det siste nå, Mr. Bogar. Der smelter de vei, og det er i sentrum.
1: Ja. Men Tora Shiri har skutt 50 på stedet til 99 poeng. Øyvind Lønning og Åsson Hordvik har 99 poeng. Tobias Rån har det samme. Det er veldig mye god skytting her. Kristi Haug Transett, 99 poeng. Det er imponerende, må jeg si. Thomas Bråten da. Så det er mange som har levert bra her.
0: Ivar Skår Pedersen er jo en til å dømme med 99 poeng. Thomas Bråten, Tora Shiri og Thor Gaute Jørgensli, 99. Daniel Tveiten har jeg like så. Kristian Transett, Tobias Råen og Øyvind Lønning som Ola Lunde selvsagt nevnte. Men ingen altså som har sett seg i posisjon for det historiske som oss har pratet om, ikke bare i hele dag, men...
1: Jeg har nesten glemt på det nå, men
0: i alle år.
1: For det har gått så mange lag her, men nei, det er ingen etter laget her eller som kan nå opp på at det her er her.
0: Nei, og værmeldingen, den er jo slik at det skal komme litt og litt mer vinner da.
1: Ja, skal det, og kanskje litt nedbør også. Altså, det var jo Hans Bakken i 2004 som var nærmest 250. Han hadde 24 tiere på rad til skjøtene nier på det siste livsbudet. Det er liksom rekorden på det.
0: Nå har de da gått ned i knestående stilling her og skal skyte de fem neste skottet. Tora Shiri. Klar. Da du bytte ut så får Tora Skiri I bildet.
1: Ja.
0: Ute på høyre kanten på fjernsynet her nå. Raumaskytteren som skaut så bra I kongelaget I fjor. Tor Gaute Jøngsli, han sniker seg innenfor tieren.
1: Ja, en tynn tier da, en 10,0, men tier tier.
0: Tora Skiri jo I tieren, og Bråten ut I 9.
1: Ja. Og en ny tynn tier på Jøngsli.
0: Ja, han la ikke meg inn den her nå. Tora Skiri har fin samling der. Litt høy, men I tieren. Og så da. Thomas Bråten. Det blir en tier, og det blir tier også på Jøngsli.
1: Skiri da. Ja, en ny sentrum. Det kjempesamling på Tora Skiri.
0: Ja, nå går bra på gang her nå. Tora Skiri, som slo bror sin I kongelaget og lå der med henne I fjor. Og nå hun I ferd med å sette seg I fin posisjon, akkurat som Jøngsli.
1: Opp til 10 på Jøngsli igjen da. Se på den samlingen til Tora Skiri da.
0: Ja, hun I sentrum her nå, og det samling på verdensklassenivå. Jøngsli, han bruker absolutt hele tieren, men så avslutter han I sentrum. Og da blir det 149 poeng og et kjempeutgangspunkt ja. For de siste 10. Og Skiri da, I sentrum! Det var kneserie det.
1: Ja, det var en fantastisk kneserie det. Da ser vi at Jøngsli justerer vi på fest på Reim her. Jeg må si at jeg imponert over det Tor Gaute Jøngsli har gjort her, og ikke minst også Tora Skiri da. Har litt væske her. Det viktig det på skyting også, at du har, I balanse væskemessig. Selv om dette så veldig kaldt her, altså, eller, ja, det begynner å bli kaldere her nå.
0: Ja, nei, nå det flere som har muligheter, altså. Som der oppe, og som I posisjon til å være med og kjempe om ting. Og med det beste utgangspunktet det Tora Skiri og Tor Gaute Jøngsli med 149 poeng. Ivar Skår Pedersen, Thomas Bråten, Kristi Haug, Transett, Daniel Tveiten, Haig og Øyvind Lønning har alle 148 poeng. Det mange med godt utgangspunkt.
1: Ja, nå det virkelig høyt nivå her. Altså, det nå skrur det seg litt heller, altså, for det må jeg virkelig se. Ja, vinden ganske lik, se, som han har burde. Det blitt overskyet, som gjør at det ikke får noe sol imot inn på samme plass. Det jevne, fine forhold her.
2: Det sol på plassen, men det nøkken som må sitte inne, og det Geir og Tonje. Geir, hva det du gjør her inne?
3: Her du vil sørge for at alt av restater kommer inn, at vi får ut alt av restater til storskjerm, skyttere, publikum og dere I NRK. Så vi har masse lister her, vi skal arrangere blant annet ca. 40 finaler her, og det tar tid, så vi har nok å gjøre. Det masse skyttinger, vi skyter jo på 10 ulike arenaer under stevnet, men det har gått bra så langt.
2: Tonje, hvor mange skjermer må du ha styr på?
4: Nei, det blir jo 12 pluss min egen da, og kanskje de naboene også, så det nok å holde styr på. Mm.
2: Hvordan vanskelig denne jobben?
4: Når alt går som det skal, så det ikke så vanskelig. Når ting ikke går som det skal, så det litt verre. Da øker temperaturen her inne.
5: Bussen går bare en gang for dagen. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det som om tida, den står nesten stille.
6: Nei, den fineste plassen da.
7: Hvorfor det?
6: Landskapet, naturen, ja. Fjellene.
8: I folkene kanskje, at det så godt samhold og alle kjenner alle.
9: Litt rolig samfunn.
6: Ja, så løsningene jordnære, ja. Tora Berger, Lars Berger.
9: Har noen sanger inne nå? Og Synnevo.
8: Synnevo.

0: Her har vi bildet fra Lesja da. Det er veldig, veldig fint. Altså. Fantastisk flott landbruksområde. Masse galer. Og det er en arrangørgjeng som også er fantastisk. Når du hørte Sindre i dag da, at du kunne skaffe gravmaskin til Hans på under en halvtime, så var det vel ganske imponerende.
1: Ja, det er rett og slett intet mindre eller imponerende. Så. Og skulle nesten ti testa nå da, vet du.
0: Ja, det var det moro.
1: Skal ringe etterpå nå midt i Dagsrevyen og si at oss må gravmaskinen til etter pausa.
0: Ja.
1: Ja, nei, altså.
0: Det er flott, altså.
1: Og så får jeg vente meg til oss virkelig trøngde. Det er da bygda folk og det norske folk hadde regnet med og det stilte opp uansett.
0: Ja.
1: Nei, Lesja 10 mot Skyttar Norge på en strålende måte til nå. La oss håpe at det fortsetter. Det har jeg troet på at det kommer til å gjøre. Og tenk om vi kunne fått noen skikkelig knallpoeng som er nå.
0: Ja, det mange som har bra utgangspunkt nå, altså det er det virkelig, men så er det det å takle dette her nå da, presse inn her på den tidsskuden. Så jeg tror Shiri har skutt i tre prøveskudd her, og det har nier alle sammen. Jeg regner med å skutte dem i stående stilling, tipper jeg.
1: Ja, publikum sitter og venter spent. Jeg har vært fullt der i absolutt hele dag. De vil følge meg på dette her, kvalifisering til kongelaget. Vi startet her på Lesja med sending fra kvalifiseringen til kongelaget i 2005. Og 21 år etterpå, så er vi oss her fortsatt. Og det er oss glade for oss i NRK å få være med på denne her strålende festen og leiken dette her er. Men nå er det 10 skott, og da skal de gå fra stående til knestående til liggende skytestilling. 3-3-4 er antall skott de skal klembe løs i de forskjellige stillingene, Ola.
0: Og så er det viktig å prøve å komme raskt i gang på veien de stålskuddene, så du har grei tid på å skifte stilling, for det som Jon Hervik Hegg sa tidligere i dag, og det der stresset seg opp på de stillingsskiftene, det er veldig krevende. Og vindforholdet er veldig fine. Det er jo super skytteforhold.
1: Ja. 200 meter er det frem. Skyteskiven her.
0: Ja, tieren er 10 cm og innertieren 5 cm.
1: Ja, prøv det den som vil. Den forstår ikke faktisk hva vanskelig utfordringen ditt er. Fyre du står med et lik børs i hendene om selv. Thomas Bråten, Tor Gauti Jørgensli, Tor Ashiri har gode utgangspunkt her. Men med bare tiere på. Jørgensli startet med en nier.
0: En god nier også. Tor Ashiri.
1: Sentrum på Ashiri.
0: Og Bråten sentrum. Fantastisk. Bra oppdeg her. Kjempebra.
1: Ledelsen er på 248 poeng. Tor Ashiri. Hun har potensial til å komme inn over der enda. Tor Gauti Jørgensli nok er nier.
0: Ja, litt dårlig nier der. Synes Ashiri ser litt urolig ut da, men ja, det ble en nier ganske langt ut der.
1: Og da sklir hun ut i nieren. Tor Ashiri.
0: Ja, men tiere derifra inn, så er det 48 der. 248.
1: Tor Gauti Jørgensli, ikke helt den starten på tidskotten som han ville ha. 3-9-ere, sentrum på Thomas Bråten der.
0: Ja, Thomas Bråten leverer solide på stående her.
1: Tor Ashiri da, bruker litt lengre tid enn de andre.
0: Ja, bør starte på nytt igjen nå, er urolig.
1: Åh, fy ja med.
0: Klarer du flest inn en tier her nå da? En åtter dessverre.
1: Ja, det røyna på her. Dermed er det Thomas Bråten som har det beste utgangspunktet nå i pratende stund for våre tre her, Ola.
0: Ja, det er det. Han har jo vært god i veldig mange år, og han har jo kommet kjempegodt i gang her nå. Da ligger bra han her på det første kretskattet. Har bra med tid.
1: 49 år gamle Thomas Bråten for Høland og Bjørkelagen vår hjert. Bjørkelagen vår hjert, kongelag før og sentrum på det fjerde.
0: Så er Jørgensli også i gang med sentrum. Så er det... Og en nier på Thomas Bråten. Da er det maks på 2,46 da.
1: Og Tor Ashiri er nier på det første. Ja, på det første.
0: Jeg må bare gå inn med et resultat her. Prins fra 1986. Altså, Kristi Haug Transeth har bare tiere, har 60, ligger an til 248 poeng.
1: Da følger du meg på Hola Lunde, så takker jeg oss gjennom resten her. Tora Shiri, 10.
0: Og er på tur ned på liggende da, Kristi Haug Transeth akkurat nå.
1: Tor Gaute Jøngsli kan få 246 poeng her enda, og kan settes i posisjon for å komme på kongelaget. Men da er det dumt å skyte en nier på et av likskottet der.
0: Og Kristi Haug Transeth sentrum.
1: Hva mange poeng har hun?
0: Nå ligger han til 248.
1: Oi.
0: Ny sentrum, 200. Og har to skudd igjen.
1: Kan bli
0: bitter. 10,1. Det er ett skudd igjen. 90 poeng. Ligger han til 248 poeng.
1: Oi. Kristi Haug Transeth rett inn i toppen på Kristi Haug Transeth utenfor bildet. Strålende skyting på hun som har vært både prins og prinsesse tidligere.
0: Der har vi her bildet. En fantastisk gjennomføring.
1: Og da må jeg bare si at grunnen til at hun ble prins den gangen var at prinsessetiteln fanns ikke.
0: Nei. Det var nummer to på mesterskapet.
1: Ja.
0: Se på dette gjennomføringen.
1: Kristi Haug Transeth, altså.
0: Det er helt eventyrlig, altså.
1: For Røyken og Hurum skyttelag.
0: Ja. Kom også Eline Lillegård inn med 100 på sin tidskudd. 2,46. Ivar Skår Pedersen Langevåg, 2,46. Anders Edvin Gustav, 2,46. 45, unnskyld.
2: Kristi, hvordan opplevde du dette?
3: Ja, det var morsomt det. Så får vi se hvordan tidskudden gikk. Hjertet dunket hardt.
2: Men hvordan kjentes skytingen ut?
3: Nei, det er helt... Noen sånne store blemmer var det vel ikke. Men det er veldig... Når man har litt puls og det er litt hektisk, så er det ikke så lett å se forskjell på om det går ut eller inn. Så. Men jeg er veldig fornøyd. Jeg synes jeg var rolig og fin på standplass.
2: Hvordan er det nå da, å sitte og vente på at du skal få anvisningen din?
3: Nei, altså det er jo alltid spennende det, så det er jo et høyt adrenalin her nå, så der ja.
2: Ja, det ser jo bra ut.
3: Ja, nei, jeg synes jeg kjører kjempebra egentlig, altså jeg hadde bra kontroll på puls, så ja. Ja, det var over all forventning.
4: Eline,
5: ja?
4: Du smiler nå.
5: Ja, det kjentes skikkelig dårlig ut, så når det begynte å komme kamera hit, så begynte jeg å lure på om det har gått så dårlig at det var det før de ville prøke med meg. Nei, da skjønner jeg ikke. Flaks.
4: Flaks er det vel ikke å skyte ut. Du skjøt 10 tiere på 10-skudden.
5: Ja, men at det går inn i dag, det er, akkurat i dag, det er litt flaks. Det er 2-10-0 der, men nei, godt betalt. Det er det.
4: Nå blir det kongelaget.
5: Vi får se. Foreløpig er det jo det, men jeg har ikke så mange innertida. Men jeg er fornøyd uansett, det er en bra sum på Hellas. Det er det.
4: Hvordan er det med hjertet nå? Har du fått ned pulsen litt?
5: Jeg har ikke haft puls i hele dag.
4: Har du ikke?
5: Nei, jeg har ikke haft noen forhåpninger om å prestere i år, så det er første gangen på LS jeg ikke haft noen nerver. Så det var det mest behagelige LS-opplevelsen jeg har haft. Så nei, det er artig.
1: Kristi Haug Transeth, altså for Røyken og Hurum. 248 poeng i dette laget. Og det er flere her som har prestert. Ivar Skår Pedersen og Eline Lillegård med 246. Det kan plutselig helde langt det fra dette laget her.
0: Ja, absolutt. Det var imponerende, jeg må si det. Altså, Kristi Haug Transeth klarer å skyte 248 poeng. Altså. Nei, du har lagt ned litt timer i trening også, så det er ingen tvil om.
1: Ja. Det dreier seg til her, og likevel så kan det nok hende at det beste ventes, men se på kongelaget så langt da. Oppe på 2,48 poeng, Olve Grønås Birkeland. Han har 13 sentrumstire, derfor er han plassert framfor Kristi Haug Transeth, som hadde 9 sentrumstire på sine 25 skott her i dag, men både med 248 poeng. Og plutselig kan dette være skiva 1 og 2 i kongelaget i morgen kveld her, Ola.
0: Ja, men det kommer ganske mange gode skyttere videre fremover her, og jeg bare minner om de lagene etter Dagsrevyen. Her kommer kremmen av norske skyttere, altså, så de kan få 250 også. Vi men, kan få det.
1: Men nå blodder jeg ned på lista mi her, og så ser jeg ned på det laget som er på tur inn her nå, Ola.
0: Ja.
1: Det ser ikke så verst ut der her.
0: Nei, det er veldig, veldig solide lag her nå. Det mange gode skytter i Norge, altså. Det er det.
1: Se på han karen som kommer her, for eksempel. Daniel Nisha Søli. Han har vært konge to ganger tidligere på landskytterstevne. Skal ta hele lista med gjengen som er på tur inn her nå. Daniel Nisha Søli blant annet skal ligge på skiveien. Og så har Rune Vandevien Olsen for eksempel på skive 5. Klara Taugel på skive 6. Ja, Johanna Reksen fra Nordbygda og Rann. Hans Solbrekken Rud. Ja. Her er det kun mulighet til, og på Trond Bergan skal ut og skyte her på skive 35, Line Rødland på skive 42, og Vebjørn Berg, en som har prestert kunstverket og forsvaret og en kongetitel for landskyterstevnet, skal ligge på skive 50.
6: Hei, heter Daniel Søli, skyter for Sunndal Skytterlag. Og så får vi det samme spørsmålet hvert år. Hva som er best med landskyttestevnet? Alt er bra med landskyttestevnet, men det beste er det er å vinne. Og følg med nå på skive 1, så blir det enten skikkelig bra eller helt ræva.
1: Ok, skikkelig bra eller helt ræva. Daniel Nisha Søli, 34 år, 6 kongelag, 2 kongetitel og en prinsetitel. Det er høyt toppnivå på han.
0: Ja, veldig høyt toppnivå. Han har vel 29-350 resultater, men har jo disse ryggproblemene, har jo knekt ryggen, skal opereres nå. Her ser vi han fra han ble konge sist.
1: Ja, på Voss i 2023, Daniel Nisha Søli. Men du sier det her, har brått i ryggen, så han skyter altså i dag med brudd i ryggen.
0: Ja, han gjør faktisk det, og klart det, altså jeg har operert ryggen to ganger, så jeg vet om det er vondt at det er ryggreier her, så at han klarer å prestere, han har skutt 3.49 i år, og nei, det er rett og imponerende. Problemet mest er kanskje liggende, for det får denne svaien der, men klarer å stelle seg opp i en stående stilling, så du klarer å takle det presset, det er tøft, altså.
1: Rune Vandevin Olsen, han ble prins i 2013, han gjort det bra i år.
0: Nei, jeg har ikke skutt så veldig mye. Jeg har skutt ganske lite de siste årene, så det er jo ikke noen sånne toppresultater. Det er vi ikke enda forventer skal være med helt i toppen her nå.
1: På skive 24 så finner oss etter hvert Johanna Reksen for Nordbygda og Rann skytelag. Tidligere vært involvert i landslagsskyting. Var det bra i år, eller?
0: Ja, skutt bra på slutten her nå. Nummer 13 på Tynset, 3.48, 2.49 innledende. Aldal 3.47, hva for tallet siste du har gjort. Ikke skutt så veldig mye, men klart du har et høyt toppnivå.
1: Tore Rødland fra Klepp skytelag.
0: Ja, han bare hadde skjøtt 3.48 på Tynset, altså i Norgesgruppen der, så der også, toppnivå, enormt, litt mer ustabil kan vi kanskje se.
1: Og på skive 33 så finner oss Benjamin Langenes Nyhaven for Søgne skytelag, Ola.
0: Ja, han har faktisk skutt 3.49 i år da, i Birkenes, og har et høyt toppnivå, ikke vært i like god form nå som han var tidlig på i sesongen.
1: På skive 35, Trond Bergan, 65 år gammel fra Jondalen skytelag.
0: Ja, han er en legende innen dette her. Han har jo ikke klart å bli konge, vært favoritt mange ganger. Har vel ikke hatt det toppnivået, hatt en litt sånn variabel sesong, Trond Bergan. 3.47 fra Sauland hadde han i hvert fall skutt i år.
1: På skive 42 så vet oss det er som er i form, for i felthurtig-kvalifiseringen så stakk hun med seieren der og har et godt utgangspunkt før felthurtig-finalen. Line Rødland, nå skal hun skyte baneskyting. Det er mulighet til da, ja.
0: Absolutt. Ikke like høyt toppnivå, men hun har vel hatt litt andre ting å drive med henne og drive og skyte.
1: Ja, hun har akkurat flyttet hjemme til Norge et masterstudium innen finans i København. Nå det fokus på skyting her I dag da, for Line Rødland. Dette her vel Aril Røyseth. Han vart skytterprins at ende I 84 og I 1997. Går det bra med nå?
0: Ja, det skulle 347 år da, så det imponerende av en litt eldre herremann der også, så jeg må si det. 66 år, så det høyt toppnivå.
1: Aril Brodal for Hallingskarve. Skyttelag I 2001 så var han skytterkonge på landskytterstevnet Aril Brodal.
0: Ja, og har ikke skutt spesielt bra, men han slo til med 349 poeng I Gausdal.
1: Ja, ser bilden fra da han ble skytterkonge her, Aril Brodal. Der var smilet på plass. Ja,
0: for første gang med elektroniske skiver faktisk var dette. Han den første vinneren av de skivene.
1: Vebjørn Berg har klart et kunststykke som ikke så mange har fått det. Det å forsvare en kongetitel. La oss se på et øyeblikk.
7: Skyttekongen fra Førde I fjor kan bli det igjen. Nå følger vi Vebjørn Berg 1 minutt og 15 sekunder fra nå.
8: I fjor veldig kjapt.
7: I fjor hadde han 10 innertiere. Der kom den første. Det var ikke innertier, men den holder. Litt til venstre han det, Ola.
8: Ja, venstre tenner så langt, og fortsatt litt venstre, men skyter jo veldig tett og fint.
7: Ja, tåler en I, det gjør Vebjørn Berg. Og der han tilbake I midten. Og Tove følger spent med, oppe til høyre.
8: Og sentrum igjen.
7: Han halvveis. Og så skal Vebjørn Berg lade om, ser jo rolig og fin ut her da. Fire innertiere har Vebjørn Berg så langt, fire skudd igjen, og de tre guttene...
8: Omladding og en høy tier.
7: De tre guttene nede til høyre følger spent med nå. Der kom en ny tier. To skudd igjen for Vebjørn Berg. Ny tier. Han trenger en nier, så han konge for andre år på rad og skriver seg inn I historiebøkene. Ja, det gjør Vebjørn Berg fra Flaker for en fantastisk skytter denne mannen her, som klarer å bli konge to ganger på rad.
8: Helt utrolig. Skjøtt en glimrende omgang her.
9: Her får du anvisningen din, Vebjørn. 100 poeng, hva har du å si?
10: Ja, jeg strålende fornøyd. Jeg klarte å beholde roen ganske bra, men jeg var ikke så rolig på under serien som jeg var på Frøske da, men jeg veldig fornøyd. Men jeg litt sånn I skytemodus ennå, føler jeg. Jeg ikke helt, over.
1: Ja, Vebjørn Berg greide det I 08 og 09. Bjørn Solberg greide det I 83-84. Lars Es I 54-55. Jens Fredbo I 48-49. Og Mathias Glomnes I 1906 og 1907. Det kun dem.
0: Ja, det kun dem. Og det var jo en kjempeprestasjon. Vebjørn var jo kjempegod da. Ble konge I 08. Reiste til Kina på OL. Og han var jo topp 8 I OL. Og det var akkurat den perioden han var aller best skytter. Som skytter. Han har jo ikke skutt så mye mer I år.
1: Han tvinget inn I femteklasse her I år.
0: Ja, han legger klasse 4 da, men vi sa at når du dobbeltkongen, så får du jammen med stille klasse 5. Og han har skutt 247 år da, så jeg synes han bør være her.
1: Line Rødland. Kun 7,4 sekunder brukte hun på 3 skott på feltturt I serien sin, og derfor hun I tet der, men nå det baneskyting og totalt 25 som skal gjennom I kvalifisering til kongelaget.
0: Ja, det ser ut, du var helt fantastiske farger. Jeg kikker på den vimpelen, henger rett ned den jeg ser.
1: Lett at Augan her Line Rødland, en siste konsentrasjonsøvelse. Så hun klar. Johanna Reksten jo klar. Daniel Nisha Sørli starter med tier med brudd I ryggen.
0: Gjør det, men mener at han skal klare å takle dette presset.
1: Line Rødland startet I sentrum. Daniel Sørli, fortsatt I tier nå da.
0: Ja, det var en stor spredning på to skatter, men tier tier.
1: Johanna Reksten.
0: Ja, den var en tynn 10,0.
1: Line Rødland, skott nummer 2 ute på 9.
0: Oi, de langt ut.
1: Daniel Nisha Sørli fortsatt I tieren.
0: Ja, men to litt låge skutt her nå.
1: Johanna Reksten, tier.
0: Ja, veldig fin samling på Rekstren CV. Kjempebra.
1: Rødland nok en nier på liggende. Det dyrebart.
0: Ja, da det her på sluttet helt ut av toppkampen på dette landskytterstevnet.
1: Sørli fin sentrum.
0: Og en tynn tier da på Rekstren Tikvann 0 igjen. Det kjempesamling med en låg.
1: Daniel Nisha Sørli, sentrum på siste.
0: Han snudde seg kjapt bort på siden. Han har vondt når han skal ligge og skyte liggende.
1: Ja, det ser nesten ut som en grin litt på...
0: Ja, han gjør faktisk det, men ja, en kjempeserie av Rekstren ser vi.
1: Ja, skal altså inn og operere ryggen. Å, ikke skottet så mange stevne som han har vilja. Nettopp på grunn til det. Og da det imponerende å treffe 50 her.
0: Absolutt.
1: Men starten til Line Rødland her, den var nok ikke helt som hun hadde håpet på.
0: Nei, den var nok svært skuffende.
1: Da kommer anvisningen for skytteren her da. Da får de vite hva det har gått. Får jeg øye på nieren sine her på liggende skytinget, Line Rødland. Da er det bare å angripe. Da er det ingenting å ta på. Men se på her da, oppe i toppen. Det er så mange som har en haug med sentrumstiere, Ola.
0: Ja, det er veldig jo det også, det må jeg virkelig se.
1: To første siden, der det bare tiere, og små langt ned på den treia siden, Aril Brodal, med 30 treiaplassen sin, den siste som har 50 poeng.

0: folket er fortsatt på plass her. Det dreier seg til utover aften. Og poengsummen som oss har mest fra tidligere på dagen er helt kolossalt bra. Det betyr at fokuset må finnes og ser at det er mulig det.
1: Ja, altså det førre skytteforholdet vil jeg si at nå er det 250 forhold her, jeg må si det. Nå er det heldig dette laget her som er inne nå.
0: Ingenting like mer enn når Ola Lunde sier at det er 250 forhold. Da kjenner jeg at jeg får frysninger på ryggen.
1: Men så er det det taklet presset nå, nå det virkelig drar seg til. Jeg merkte den vimpelen vi ser nærmest her, det er jo rett ned.
2: Klar kommer om 10 sekunder fra nå.
0: Og han som har klart det 29 ganger i karrieren sin står her nå på skiveien. Daniel Nisha Sørli.
1: Da har vi Tore Rødland inn og som har skutt på ligg.
0: 3 minutter har den på seg nå på 5 skott stående. Johanna Reksten er første gang med en tier.
1: Ja. Flott åpning.
0: Daniel Nisha Sørli startet med en tier.
1: Fin åpning på Daniel. Ja, Rødland får en nier. Høg nier. Se at Daniel han svager litt han på stående-stillingen sin. Før han, prøver han roer seg helt ned her da. Ja, ny tier på Nisha.
0: Så ser også at Reksten får en nier. Så til våre 3 utverde, så er det kun Daniel Nisha Sørli som fortsatt har muligheten til kun fullt hus, men det er langt att.
1: Ja, det er det absolutt.
0: Daniel Nisha Sørli i sentrum.
1: Ja. Du ser med han når han skyter en nier, da rester på huset, det er lett å se. Da. Det var et godt avtrekk, det er så på han. Reksten til en tier igjen da, det er bra.
0: Tore Rødland, det tredje skottet, der kommer det her. Og det er en 8 Ola.
1: Oi, oi, oi, da ble presset litt for stort for Tore Rødland da.
0: 4. skottet til Sørli, det er en 10'er.
1: Åh, det er imponerende. Dette er en mann som har brudd ryggen som bryter strålen her. Altså, det er ja, fantastisk det han har gjort så langt her.
0: Skal du da sette det 5. på stå, det 10'ende totalt, og de 25 i 10'eren her da. Daniel Nisha Sørli har god 10'er, kan bruke 10 på fokus. Tore Rødland fortsetter i 8'er. Daniel Nisha Sørli har ikke trekt noe enda. Der kommer det, og det er en 10'er, Ola!
1: Det er 50 par. Se på hvordan han er vondt, han har ryggen, han slipper seg fram der, altså. Det er... der har han brukt enorm energi for å klare å gjennomføre den stående serien der. Der ja, jeg er kjempeimponert, og jeg er også imponert over Reksten der, 49 på sin serie.
0: Det er meget, meget bra for Nordbygda og Ransskytteren Reksten.
1: Ja, så ligger han klar av Taugul, Søndre Odal har 4 tiere på sin stående serie, 50 på ligg, ligger også an til 100 poeng, men får en 9,9, og da blir det 99 poeng på de 10 første her.
0: Men Daniel Nisha Sørli, Ola Lunde, pratet til seg selv der, og så har sett han gjort det før. Både da han ble konge i 2016 og i 2023. Nå er det fokus. Nå er det å bite i seg smerta.
1: Ja, og han har det ikke godt. Men han sa til meg, jeg har bestemt. Jeg skal yte absolutt alt, og jeg har det. Dette skal jeg takle. Så nå skal jeg ned på turné, og det er... nesten sånn skjer grimaser her, og det tenker jeg blir krevende med tanke på tidskudden. Altså, det hvordan skal jeg ned fra stå til kne?
0: Se på nå!
1: Ja, han har en enorm drive, altså. Han har landet opp skikkelig.
0: Tenner sammen her. Daniel Nisha Sørli. 100-100 mulige poeng på ligg og stå. Åh, det er så imponerende, og det er så tøft. Men se på dem som følger bak da, Benjamin Langnes Nyhaven. Med 99 poeng, det som har Erling Junior Lient, Klara Taugel og Johanna Reksten. Ja.
1: Ja, Nei, det var imponerende nivå her på dette laget nå. Ja.
0: Akkurat nå er det slik at Lesja-trekken vindflogo ned over skytebanen her. Det ser ganske så bra ut.
1: Ja, det er helt perfekt. Flagget er bak med henger rett ned. Vimplene har vi sett. Det er ikke luft i hele tatt, faktisk. Så dette er noe av det beste forholdet du kan få på Lesja.
0: Her sitter Daniel Nisha Sørli. Han har ledelsen i dette laget. Nede i kneståande stilling her. Han kom seg ned der. Hørte at han pustet pæsa.
1: Ja, men der hadde han jo god tid, så det var jo greit.
0: Han hadde 5 skott kneståande. 2 minutter i skytetid. Daniel Nisha Sørli. Klara Taugel og Johanna Reksten. Alle med bra potensiale her.
1: Ja, her er det 3 veldig gode skyttere.
0: Der er Sørli i gang i tier. Tauger deg i sentrum.
1: Ja, Reksten også tier.
0: Det å finne fokus her, og Daniel Nisha Sørli er i sentrum nok en gang, Ola.
1: Ja, og Reksten en tier, og Tauger har 2 sentrum her.
0: Ja, nå er det nivå på det som skjer her på Lesja. Det er så strålende. Daniel Nisha Sørli i sentrum.
1: En 10,9.
0: Er ikke mulig å gjøre det bedre.
1: Så fikk Reksten en 9'er der.
0: Og 9'er på Taugel. Daniel Nisha Sørli da, det 4. på kneståande. Her blir det. Og god tid, og det er en 10'er. Skal du sette deg i drømmeposisjon før 10-skotten da, Daniel Nisha Sørli?
1: Takler du da press på siste skuttet her nå da? Taugel får en ny 9'er.
0: Daniel Nisha Sørlis 15. skott her i kvalifiseringen.
1: Nei, nå er det rolig. Stopper opp.
0: Men han har god tid, Ola.
1: Ja, han har det, men nå føler han seg... Nå kjenner han presset. Han vet at han har skutt kjempebra.
0: Det er ryggen som han kjenner på, Ola.
1: Ja, han gjør nok det.
0: Daniel Nisha Sørli. For Sunndal skyttelag, det 5. skottet på kneståande, det er i sentrum! Og han har gjort det perfekt på de første 15, og det er så strålende, Ola Lunde.
1: Ja, det er helt imponerende at en person kan klare å skru sammen og slekke med de problemer han har. Men det er vel ikke mange som er noe hardere på den mentale biten enn det Daniel Nisha Sørli er da.
0: Nå, fær Daniel Nisha Sørli, vet du hva det har gått? Og det er så klinkende tydelig, kan du ikke selv om dette, og det er ikke noe annet å si enn at det er fabelaktig.
1: Ja, det er helt fantastisk, altså det er så imponerende. Det er den der å gå fra stående ned på kne nå på tidskudden, så på en måte er den. Ja, det er en kjempeutfordring for Daniel, akkurat det der, men...
0: Men se på denne lista her, Ola Lunde. 50, 50, 50, 150 poeng. Og så takk oss det bare med. Kai Egil Berntsen, Egil Junior Lien, Kristian Vestum og Johanna Reksten, de har 148 poeng. Og det er helt kolossalt bra. Det er bare at Daniel Nisha Sørli har ikke gjort en feil enda.
1: Nei, det er helt enormt det som er levert der.

0: Nå er jeg med familien til Daniel Sørli og Marte, kone. Hva føler du på nå?
1: Nei, nå er jeg utrolig spent.
0: Det første som jeg har fått 150 til nå.
1: Ja, ja, det er kjempeartig. Så det kan jo ikke bli bedre enn det her.
0: Og så har han hatt en vond rygg, eller han har vel fortsatt vond rygg. Hvordan føler han på det, tror du?
1: Nei, han har jo mye smerte og sånn, da. Men det ser jo ut som han takler det bra lell, da. Så det er jo bare å prøve å stå gjennom de 10 siste skuddene nå, så blir det bra.
0: Tror du han gjeng gjennom høvet hans nå fra det siste?
1: Det er nok fullt fokus på arbeidsoppgaver, det tror jeg. Prøv å ikke tenke så mye på rygg og alt det rundt.
2: Se på Daniel Nisha Sørli her. Sitt og prate til seg selv, Ola Lunde. Hva tror du hun sier?
3: Han har helt sikkert noen faste ting han snakker til seg selv om, hvordan han klarer å ha fokus, bare fokus på gjennomføring, nye oppgaver, ikke bry seg om de smertene som han eventuelt har i ryggen.
2: Og dregen på seg skytedressen her.
3: Han sa jo til meg at han forberedte seg enormt og mentalt, men det er veldig, veldig krevende å klare å være så i bobla og legge ned det han gjør nå også, men han har jo gjort det 2 ganger tidligere. Du ser han går bare rett opp og kommer sikkert til å skyte kanskje noen prøveskudd stående. Kommer ikke til å skyte noe som helst. Kniv og legg der, ingen vitser. Han er jo midt i, ferdig, kjempebra innskutt.
2: Gjør seg klar her nå, Daniel Nisha Sørli. 29 ganger i karrieren sin som DFS skyter. Så han var i denne posisjonen og greid å gjennomføre det.
3: Ja, se på nå, og tar den litt bak i ryggen der, liksom bare for å... Ja, ja.
2: Men det er soleklart den som har skått til flest poengsumme uten den eneste utenfor tieren. Leder den statistikken helt overlegent. Daniel Nisha Sørli, 2 ganger konge. Gått på NTG på Kongsvinger på skytelinje der. Han har levd og ånda for skyting absolutt hele livet. Nå står han her i en posisjon som alle skyttere drømmer om. Gjør seg klar. Skal ha muligheten til å kjøre noen prøveskott her etter hvert. Men som en jobber nå, Daniel Nisha Sørli. Nå jobber han med sitt eget hugo.
3: Finne balansen, finne roen her nå da. Spennende å se hvor mange prøveskudd han vil skyte også. Det er ikke sikkert det blir så mange.
2: Hva hadde du gjort?
3: Det er jo noen som bare hadde stått over prøveskudd, men jeg regner at han kanskje skyter noen der han tross alt har stilt opp allerede nå for å... Han må jo dra jakka litt opp for å få litt, komme seg litt mer bak i, med ryggen, tror jeg. Kommer vel ikke til å skyte noe prøveskudd. Han justerer bare, prøver å komme inn i stillingen her nå, dropper det. Det tror jeg også er veldig lurt. Det kan vise seg skyte noen flere skudd når du er så godt innskudd som han er.
2: Og da er det altså da 10 skudden som venter. Det er 3 stående skudd. Så skal du ned i knestående stilling og skyte 3 til. Nå skal du avslutte i liggende. Og det er kanskje det verste for denne karen i bildet her. Daniel Nisha Sørli.
3: Ja, så smertemessig, men det som jeg ser som utfordring på han er å komme seg fra den stående stillingen. Han er så langt bøyt, så langt bak, og skal slippe seg ned i stillingen i kne, for da bilen har ganske mye smerter i det han skal gå ned. Og så da tror jeg han er avhengig av ganske kjappe, ganske rask stående skyting for å få litt mer tid.
2: Og aldri hadde skjedd at Nugun har kommet på 250 poeng i kvalifisering til kongelaget. Det startet i 1893, folkens. Det er 133 år siden. Og det er en historie som er så lang og er så innholdsrik. Og du kan spørre ganske mange her, og de vet absolutt alt. Men 250 poeng, det har aldri skjedd. Men Daniel Nisha Sørli, han er i posisjon. Og nå gjelder det. Og her startet i tieren, Ola.
3: Ja, og så han har rask første skudd ut der nå. Jeg tror han har en veldig strategi på hvordan det skal gjøres. Se at han beveger seg litt av høyre-venstre her. Så prøver vi å finne roen.
2: Skott nummer to.
3: Og Sølli
2: der! Søm 9 igjen, selvsagt!
3: 9,9 da.
2: Ai, ai, ai. Men så bra det fortsatt er da.
3: Ja, det er helt fantastisk da.
2: Det treia skottet.
3: Ja, tipper litt fram. Nei, må starte på nytt. Finner ikke roen der. Nå ser vi de andre da. Med Reksten har to niere. Da gjelder benchen her, 8 og 9. Det er et spørsmål, klarer du.
2: Daniel Nisha Sørli. Det er nok en tier. Det er Olve Grønås Birkeland og Kristi Haug Transett som leder med 248 poeng. Grønås Birkeland ligger framfor på innertiere. Men Daniel Nisha Sørli kan fortsatt komme inn på 249.
3: Ja, spennende å se hvordan han kommer seg ned i knestillingen her nå. Ja, jeg synes det ser ganske greit ut, det da.
2: Bare byt disse smerter her nå i ryggbrottet sitt. Justerer på kolbekappa, ikke jeg?
3: Jo, han gjør det. Han har forskjellig høyde på den når han skyter stående og kne.
2: Ser også at Reksten er på tur ned i knestillingen her. Kan fortsatt få 246, og en meget, meget bra utgangspunkt. Men Daniel Nisha Sørli her da, kan tukte ledelsen til Olve Grønås Birkeland her nå.
3: Han finner roen her nå da.
2: Daniel Nisha Sørli i sentrum, Ola.
3: Ja, imponerende. Jeg synes han så litt urolig, men han leverer veldig bra her.
2: Ja, og sentrum igjen. Nok en sentrum på Daniel Nisha Sørli, som hadde 6 innertiere på de første 15.
3: Og får en ny sentrum.
2: Ja, det betyr at nå har han 9, så hvis han skyter 4 sentrum nå, så vil han være likt med Olve Grønås Birkeland, som har 13 sentrum totalt. Nei, nei, nei, absolutt ikke, unnskyld. Han har jo et poeng mindre.
3: Ja, har det.
2: Det er bare å sette av tieren her nå, Daniel Nisha Sørli, så går du selvsagt inn i ledelsen.
3: Ja, han gjør det, og så er det rygglig, da, som vi prater på, som også er smertefullt.
2: Det er sentrum, og Johanna Reksten skyter jo bra her, med tier på det 8. skottet på 2.46, med tier på Daniel Nisha Sørli. 2 skott 18 nå, så tar du lederposisjon på landskytterstevnet det 9. Det er en tier, og nå er utgangspunktet der du vil ha det, for å legge det på skive. Enn i kongelaget der kan det bli, for den siste, den er i sentrum, Ola Lunde.
3: Ja, for en gjennomføring av Daniel Nisha Sørli, det er så imponerende det han gjør. Er, altså 9,9, det er det minste du kan være om du skyter 250 poeng. Det var så hårfint, var det faktisk.
2: Hva langt er det fra 9,9 til 10,0?
3: Ja, ja, den er jo, det er jo diameteren er 10 cm på en 10, da. Det er 5, det er noen millimeter da.
2: Millimeter fra?
3: Så kan det jo være veldig god og dårlig 9,9 da. Ja.
4: Kan du... Ja, Daniel Nisha Sørli, hvordan har du det i kroppen nå?
5: Jeg har jo litt vondt, ja. Det har jeg, men nå er jeg så fullt av adrenalin, så nå kjenner jeg ikke så veldig mye, nei.
4: Men du gjorde noe grimasser der?
5: Ja, men jeg må kjempe med alt den har, så jeg gjorde det. Tok jeg det jeg kunne.
4: Og så etter 15 skudd, da kom det noen gode knyttnever.
5: Ja, det er sånn jeg må mane meg etter kamp. Prøve å stå i det så godt jeg kan.
4: Jeg er spent på anvisningen nå.
5: Nei, jeg tror ikke det ble det store. Det ble for mye puls, så jeg tror jeg gikk en ut en par på stå og så en på kne.
4: Jeg skal ikke røpe noen ting, jeg.
5: Nei, det ser ut som det gikk litt inn der. Siste på kne. Ja, og så var det sinnssykt puls på liggende.
2: Ja!
4: Daniel, 9,9. Altså, du er en millimeter eller tre unna å skyte 2,50.
5: Fader, jeg har brekt rygg, og så skyter jeg så godt det her. Nei, herregud. Nei, nå får vi prate siden. Har ikke noe mer å si. Nei, jeg er nødt til å komme etter bilen før adrenalinet går ut.
4: Du, hva slags madrass skal du sove på i natta?
5: Jeg sover på gulvet sammen med sønnen min. Det fungerer bra. Hardt. Hard madrass.
4: Vi ses i morgen.
5: Ja, takk. Takk.
6: Ja, mye puls, men så følte jeg også jeg klarte liksom å jobbe teknisk og hente meg inn mentalt, så jeg er egentlig veldig fornøyd med jobben, og så litt sånn rusket innimellom, men jeg synes jeg får veldig godt betalt for det jeg gjør.
7: Så ender du på 2.46 her, hva tenker du da om morgendagen?
6: Nei, det hadde jo vært kult med et kongelag da, så får vi se hva de neste skytterne driver med.
4: Ja, Kristian Vestum. Et aldri så lite smil.
8: Ja. Nei, det var kontrollert kaos, altså. Herregud.
4: På hvilken måte?
8: Nei, jeg kjente det dunket godt, ja. Men det var liksom bare prøve å oppi og slappe av pang, liksom. Prøvde bare, ja.
4: Kjempe mot nerver og adrenalin og tida.
8: Ja. Nei, jeg følte at jeg 148 tenkte sånn, ja, nå er det kjørt på en måte, bare for å roe nervene litt, så tydeligvis så hjalp det
4: da. Ja, nå blir det kongelag.
8: Vi får håpe det. Sats på det i hvert fall. Det har vært jævlig gøy det. Jeg er fornøyd uansett det, så det får bare bli bonus.
4: Du, Daniel Nisha Sørli, han skjøt 2.49 med 9,9. Hva sier du til det?
8: Såpass, ja. Ja, nei, han er god, ass. Han er jævlig god, rett og slett.
2: Ja, se på Daniel Nisha Sørli her. Jeg skyter meg brudd i ryggen! 2.49!
3: Ja, det er en kjempe prestasjon at det er mulig også, men som sagt, jeg pratet med han, og han hadde en klar strategi for hvordan ting skulle gjøres inn mot dette helse her, og får ikke trent så mye, men jobber veldig hardt med den mentale biten, og han er jo en mester! I det, og du, altså det der, hvordan han snakker til seg selv, hva han gjør, hva han sier, hvordan det der holder trykk oppe. Der er god, altså.
2: Energibombe,
3: ja. Absolutt.
2: Her er resultatet fra laget Daniel Nisha Sørli med 2.49. Kristian Vestum for Tynset skytelag 2.47. Johanna Reksen 2.46. Og det betyr at de er høyt oppe i kampen der, foreløpig.

0: Ja, og slik det ser ut med tanke på kongelaget for noe poeng som han har fått og kanskje ventet det råeste til det råe men likevel, Daniel Nisha Sørli med 2.49, han kommer til å være med der og kjempe uansett i morgen Olve Grønås Birkeland med 2.48 Kristian Transvedt 2.48 og altså for et nivå her, Ola
1: Ja, nå har det virkelig dratt seg til noe voldsomt med nivå men jeg ser fortsatt at 2.45 holder på kongelaget, men

0: Ja, rett og slett enormt. Så det er kongelaget i morgen, i tillegg skal så ungdomslaget i morgenefta. Og der er det Tobias Råen som har ledelsen slik det ser ut akkurat nå. Og der går grensa i øyeblikket ved 9. august. Kvalstad fra Flesberg på 240 poeng. Det er ganske så jevnt her.
1: Ja, det er veldig jevnt her, så det blir spennende å se. Så får vi jo en del ungdomsskyttere i de to siste lagene, og så vil jo skje noen endringer her, regner jeg med.
0: Ja, og så har oss et par lag her som har så mange gode biter i seg at jeg tør ikke å utrope noen til vinner til kvalifisering til kongelaget enda. For se på disse to laget som venter oss etter Dagsrevyen i efter Ola Lunde. Det
1: ja, det er jo egentlig kremen av kremen stort sett av de beste som har vært inne i år. Så det er et enormt nivå på disse to lagene.
0: Og dere ser det i det siste laget på skive 21, Rasmus Løberg. I fjor så var den konge, og han har vært konge to ganger i sin karriere. Og Løberg, han er ikke her for å bare leke, altså.
2: Kongen og dronningen ute blant fotfolket. Men det var ikke slik Amors piler traff dem for fire år siden.
3: Jeg bare reagerte på en sånn story han hadde på Instagram, vel? Og så begynte han å spørre masse spørsmål og greier, og da begynte vi å prate og ble litt kjent.
2: To av Norges beste skyttere er ikke bare samboere, men også konkurrenter. Katrine Aanestad Lund ble dronning i 2017, så fulgte Rasmus Løberg opp med å bli skyttekonge i 2019 og i fjor.
4: Hun var nok fra start når vi treffet, så har hun kanskje klart å gjort meg mer sånn teknisk bedre skytter. Da.
3: Han har fått meg til å tenke på skytterbanen som et fristed, at fri fra alle plikter. Jeg er jo veldig sånn at jeg tenker på mye, og jeg tenker på hjemme, og jeg tenker på det som burde gjøres, og jeg har slitt mye med å holde fokus der jeg er.
4: Fine forhold, så slipper de å tenke på vind.
2: De har begge skutt 350 på stevner denne sesongen. Men det har ingen greid i landskytterstevnets mer enn 130 år lange historie.
4: Det er jo mulig her også. Altså plutselig så skjer det jo. Det er bare at man må ha dagen og så at man klarer å kombinere det tekniske og hodet så at det spiller på lag. Ja.
2: Men blir det konge eller dronning i år?
4: Det er veldig mange gode damer. Så har jeg egentlig tippet, hvis det ikke er, så blir det dronning.
3: Ok.
5: Hva sier du?
3: Jeg sier 52% sikkert at det er dronning, og 48% sikkert at det blir konge.
0: Ja, det er offensivitet å spore i det royale ekteparet Løvberg og Katrine Aanestad Lund. Og Søre, de sier det, det er mulig. Og så at Daniel Nisha Sørli, han var voldsomt nede. Og en annen som det går an å merke seg som kommer etter Dagsrevyen, det er hodama her, Caroline Finnestad Lund. 21 ganger har det skjedd denne sesongen at noen har skottet 350 poeng på et OP-stevne i Norge eller i Norgescup. Hun her har gjort det 7 ganger, og hun skal ut rett etter Dagsrevyen klokka 19.45. Det er nesten bare å følge med her, Ola.
1: Ja, jeg hadde i hvert fall satt meg ned for å følge med på dette her, for dette er utgangspunktet. De aller beste som kommer nå, det er Dan Nisha Søre, bare selv om det er en favoritt, altså, men dette tror jeg vi kommer til å bli, og særlig med de forholdene her, det går ikke an å få det bedre her.
0: Og dere ser jo i samme laget som Caroline Finnestad Lund, så skal Kim André Aanestad Lund er jo ute og skyte. Du har sagt at han, du har mener at han er største favoriten, du?
1: Jeg mener han er største favoriten ut fra det han har gjort. Han har kjørt et veldig spesielt opplegg, skutt mye små stevner. Han har skutt 353 ganger i år. Han kom hit i går kveld, står feltskyting, har ikke gjort noen ting. Og så bare kom inn her for å skyte litt sånn... Ja, så det, han er helt klart en stor favoritt.
0: I tillegg skal Jeanette Hegg Duestad ut i det laget, og er det noen som kan jobbe i presset situasjoner, så er det hun. Eileen Torp er rapportert å ha en ekstremt stigende formkurve, og i det siste laget, Anne Ingeborg Sognøye, hun har skottet 350 for første gang i sin karriere. Det er Rasmus Løberg, Katrine Aanestad Lund, du kan ikke gå glipp av det som skjer etter Dagsrevyen. Jeg lover det. Du kommer til å elske det. Oss elsker det i hvert fall. 19.40. Da slår du på NRK1 natt. Få det med deg. Enkelt og greit.

0: Her NRK Nyheter, klokken 19. Losen ombord på det norskeide lasteskipet Micheverde siktet etter båtulykken i Sverige i forrige uke, men nekter straffskyld. Det skriver den svenske påtalemyndigheten i en pressemelding. Fra før av kapteinen på skipet varetektsfengslet og siktet for uaktsomt drap etter at en fritidsbåt skal ha blitt overkjørt av skipet. En kvinne og datteren hennes omkom mens far og sønn ble reddet, også kapteinen nekter straffskyld. USAs finansminister sier nå i ettermiddag at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet innen tirsdag eller onsdag. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Det står i stor kontrast til det USAs president Donald Trump sa søndag kveld, da han hevdet at forhandlinger med Iran skulle starte i går ettermiddag. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler om Hormuzstredet med Oman.
1: Ja, Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet blant eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Vi avslutter med litt sport, for Sigrid Ytterhus Haugseth mistet den gule ledertrøya etter å ha tråkket inn til 65. plass i dagens tempoetappe i Tour de France for kvinner. Selv om det ble tungt for Haugseth, ble hun historisk. Hun er nemlig den første norske kvinne i Tour de France-historien som sykler en etappe i den gule ledertrøya. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her

0: NRK Sport.
1: God tirsdags kveld. Mitt navn det Christian Aras Schwani, og hjertelig velkommen skal du være til denne sendingen, hvor vi skal følge det første oppgjøret I mesterligakvalifiseringen mellom Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt. Belgiske Union Saint-Gilloise altså Bodø-Glimts neste hinder på vei mot et nytt mesterligaeventyr. Dersom belgerne beseires, venter et playoff som siste hinder da, inn I mesterligaen. Om Bodø-Glimt skulle tap, venter seriespill I Europa-ligaen. Det jo et oppgjør som går over to kamper. I går, mandag formiddag, ble det også klart da, at vinneren av det her dobbeltoppgjøret møter vinneren av oppgjøret mellom Olympiakos og Nøkk Nijmegen. Og hvem som går videre av hvilket lag avgjøres 11. august, samtidig som Glimt spiller sin siste kamp I tredje kvalifiseringsrunde. Bodø-Glimt går jo inn I det her dobbeltoppgjøret I kjempeform. Fasiten at de på de fem siste kampene I serien har 5 seire, 0 innsluppende mål og 13-0 I målforskjell. Og sist fredag da, så ble Lillestrøm knust hele 4-0 på Aspmyra, så det skal I alle fall ikke stå på selvtilliten til Bodø-væringene før kampen I Belgia. Kampstart, det klokka 8, så det fortsatt en bitteliten stund til. Men I mellomtida skal vi ha litt musikk, og så skal vi få en oppladning til kampen som begynner da om drøye 13 minutter. Det bare å henge på. Nå skal jeg få litt Justin Bieber.

0: Du hører altså på NRK Sport sin radiokanal, hvor vi i kveld da skal følge Bodø Glimt sin vei mot Mesterligaen på ny. Klokka den har blitt 19.53, så det fortsatt 7 små minutter igjen til kampen begynner. Og da kan det jo passe bare å også melde fra til deg som har fulgt med på NRK Sport sin radiokanal i tillegg, at 1940 så begynte altså del 2 av landskyttestevnet på Lesja. Den blir nå bortprioritert på NRK Sport sin radiokanal, men på NRK 1 og NRK TV så kan du følge resten av den sendingen. Og så tar vi også med at det var ventet at Johannes Høstfold Klæbo skulle stille til start på Blinkfestivalen denne uka, og slik blir det ikke. Det bekrefter Norges Skiforbund. Klæbo har hanglet noen dager, og i samtråd med helseteamet til Norges Skiforbund og Team Klæbo, så har de da tatt en avgjørelse om å stå over for å være klar for treningshøsten og kommende sesong. Og det var det siste vi har før vi nå da flytter all fokuset over til Bodø Glimt mot belgiske St. Gilloise og kommentator Bjarne Brandal. Hva er det Bodø Glimt stiller med av elver i kveld?
1: Ja da, det kjente spillere hos Bodø Glimt som skal ut og starte på veien mot det som de selvfølgelig håper på, et nytt mesterliga-eventyr. Bodø Glimt i kveld med Nikita Haikin i mål. De har en backrekke med Fredrik Sjøvold og Fredrik André Bjørkan, litt så bra. Bodin Bjørtuft og Jostein Gundersen. Det betyr at der kommer den eneste endringen. Jostein Gundersen, han startet. Alisami, han må ta og starte på benken i den kampen. Oppe på midtbanen så ligger Bodø Glimt med Sondre Auklend, Patrick Berg, Sondre Brunstad Fet og på topp Ole Didrik Blomberg, Ola Bry Nilsen og Jens Petter Hauge. Når det gjelder Jan Sværsjøles, så har de en lagoppstilling som, ja, det er sikkert noen navn som blir kjent igjen av fotballkjennere, kanskje spesielt Kevin McAllister. Men i mål så har de Vic, Chamber, de har Kalle Ali i forsvaret altså. Kevin McAllister skal snart ut med en hånd etter hvert på denne kveld. De har Syla, de har Sykes, de har Olaro, Depere, Schofs, Smith. Og helt på topp så ligger Fusaini og Floric. Så der har dere laget til Union Saint-Gilloise, som akkurat nå kommer ut på bana sammen med Bodø Glimt. Og Union Saint-Gilloise, de spiller i gult. Det er det som er deres drakta, det er det som er overdelene deres. Og da vet dere at Bodø Glimt, de får ikke stå i knallgult som de så ofte gjør. De er i helkvitt ute på denne matta nu. Så der har vi 11 hos Bodø Glimt, 11 hos Union Saint-Gilloise, som skal ta fatt på denne første av to kamper. Det er jo denne tredje kvalifiseringsrunden for å ta seg inn til Mesterligaen. Det laget som går videre av Bodø Glimt og Union Saint-Gilloise over to kamper, de er altså i denne playoff-kampen som kommer etterpå det igjen. Og vinneren av playoffen er da inne i seriespillet i Mesterligaen for 2026-2027. Så er det masse som står på spill. Union Saint-Gilloise, de ligger i en sånn 3-4-3 kombinasjon i kveld, for å se hvordan det arter seg ut over denne kampen, hvordan de angriper, hvordan de ligger og forsvarer seg.

Bodø-Glimt klassisk, as always. Det er 4-3-3. Det som er interessant med Bodø-Glimt I kveld, det Kasper Høeg jo solgt ute av laget. Helmersen har bevist at han kan levere I Europa, men han må ta og starte denne kampen på benken. Altså, Ola Brynildsen den midtspissen som Bodø-Glimt sett sin lit til. Så det handshake på midten. Det dommere som gir sine siste instruksjoner og diskuterer med lagets kapteiner her ute hvordan de vil ha det og hvordan de vil ha den matchen. Kevin McAllister som har kapteinspinnet hos Union Saint-Gilloise og hos Bodø-Glimt så det VM-helten, må være lov å si. Patrick Berg som har det på si venstre hånd. Spillerne samler seg nå ute på banen. Dette jo ikke den faste arenaen til Union Saint-Gilloise. Den ikke godkjent for spill I Europa. Så spillerne de har flyttet seg fra Brussel og til Åstende, altså KVDO Arena I Åstende. Der det plass til 8432 tilskuere. Så mange det ikke. Har ikke fått det eksakte antallet med tilskuere på tribunen antydes 4-5000. Og så det en stadion da som ganske likt det som på Aspmyra stadion. Det publikumskapasiteten mye av det samme. Og intimiteten mye av det samme. Matta selvfølgelig forskjellig. Forsøk hva rolle det kommer til å spille I denne kampen. Det jo naturgress som gjelder her I kveld. Bodø-Glimt har, som alle vet, kunstgressmatte, for øvrig en ny kunstgressmatte som litt grann debattert. Skal ikke starte inn debatten her nå, men det påstås at det går litt grann tregere for Bodø-Glimt på den nye kunstgressmatten på Aspmyra stadion. Og der skal jo disse to lagene ut. De skal ut her om en ukes tid. Da skal det avgjøres fordi at kampen mellom disse to lagene, hvem som tar seg inn til playoffen mot Mesterligaen, avgjøres på Aspmyra stadion neste tirsdag. Men nå blåses kveldens kamp I gang. Det Union Saint-Gilloise med avsparket. Tar det bakover I banen. Blir utrolig spennende å se på åpningsminuttene her I Åstende. Hvem som tar tak I det, hvem som får den åpningen som de gjerne vil ha. Bakover til Chambert, keeper til Union Saint-Gilloise. Hjemmelaget triller nå ball rett utenfor sin 6 meter tilbake til Chambert. Oppover I banen med Union. Og det så vidt oppover til midtstreken, og så ser vi også da en tendens her på det første innledende minuttet av kveldens kvalikkamp mellom Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt. Vi ser et hjemmelag som liker faktisk å trille ball på egen halvdel, mens Bodø-Glimt står høyt inne på banehalvdelen til Union. Som ikke kommer seg alt for mye oppover. Sylla med ballen der bak for Union Saint-Gilloise. Og så kommer passningen langt oppover. Det McAllister som løfter den ballen oppover mot Bodø-Glimt sin 16 meter. Glimt. Ingen problemer med å ta ned den ballen. Rota den vekk der Bodø-Glimt først. En gang så, to ganger. Litt sånn upresist fra Bodø-laget her nå. Så kommer Union opp på venstre side inn I feltet til Bodø-Glimt. Og der det Fet som møter den ballen. Fet først på den med sin høyre fot. Lang, lang, høy klarering fra hånd I solskinnet. 22 plussgrader det. Solskinn. Flotte spilleforhold, og som sagt en intim stadion som ikke så ulikt det Bodø-Glimt vant til fra Aspmyra stadion på naturgress. Union Saint-Gilloise flytter seg litt mer opp, har et innkast, får det litt bakover I banen, så går det helt bak til Chambert, altså keeper hos Union. Spiller den ut, får den I retur. Hjemmelaget, rett utenfor sin 16 meter. Bodø-Glimt står høyt når du står dem I press rett utenfor 16 meteren til Union.
jämspilt på de första 2-3 minuterna så kommer Union uppover här nu på höger sida. Skär in I 6 meter till Bodingskabel Glimt. Passar sen så går bollen in där och så Haikinson tar den. En stor möjlighet för Union. Slår upp kommer från höger in I 6 meter. Ballen slås in I Glimt sin 5 meter och där är Haikin med en enhandsredning. Det var det trubbel för Bodingskabel Glimt. Ingen tvil om det. 3 minuter är gått. Det står 0-0 här och så är det frispark till Union Saint-Gilloise från deras vänstra sida. Auklen som är lite för tuff där. Klart största möjligheten det är det hemmalaget som har fått efter 3 minuter på den detta inlägget från höger. Haikin ned och plockar den och så I förlängelsen av det då så går bollen ut på Glimt sin höger sida och där lagas det frispark. Då kan Union Saint-Gilloise slå den bollen in I 6 meter till Bodø-Glimt som ska Glimt här försiktigt här nu. Två man bak bollen. Glimt står och väntar. Stort sett massa folk är rätt utanför egen 5 meter där. Så kommer lägga in I 6 meter Glimt är först på den. Klarar det nästan ut till ett hjørnespark men Glimt klarar den lite upp akkurat nu. Så det tryck ifrån Union Saint-Gilloise mot Bodø-Glimt. Ingen mål. 4 minuter är passerat av den första omgången I den första av 2 kamper mellan Union Saint-Gilloise och Bodø-Glimt om retten til å fortsette på ferden mot Mesterliga-spill. Det en playoff-kamp som ligger og venter på ett av disse to lagene. Siste og avgjørende kamp mellom Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt kommer nøyaktig om en uke. Da skal det avgjøres på Bodø-Glimt sin hjemmebane Aspmyra stadion. Det hadde vært masse diskusjoner. Det fordel å starte ute først eller ha hjemmebane sist? Det kan man mene hva man vil om, men I alle fall skulle det for eksempel om en uke sti ende opp med ekstra omganger og straffespark, så tror jeg det får det for Bodø-Glimt garantert å ha et entusiastisk heimepublikum I ryggen hvis det drar seg til om en uke mellom de her lagene. Union Saint-Gilloise, nå triller de ball midt på banen. Tar den bakover Bodø-Glimt godt organisert. Ganske jevnbyrdig mellom lagene. Innledningsvis her I denne første omgangen. Union de triller, og Bodø-Glimt de forsvarer seg og kommer seg bare litt ut på høyre sida her nå. Bra jobb av Bodø-Glimt, hindrer dem å komme opp der. Ball går tilbake til Chambert, keeper til Union Saint-Gilloise. Ut fra han, Bodø-Glimt tar imot det utsparket fra han midt på banen. Kan Glimt komme på sitt første ordentlige angrep her, nesten. Mangler litt rann Blomberg der, passningen oppover mot Blomberg. Blomberg ligger på høyre sida, mangler bare en meter for å få den I banen. Så kan Glimt fått bretta opp det de har av angrepsfotball her på utebane mot Union Saint-Gilloise. Får ikke gjort noe særskilt der Glimt. Får kontroll på ballen utifra Haikin. Og så det frispark til Union. Mett på banen. 0-0 står det. Dette veien mot Mesterligaen som vi følger her I kveld. Det spenning, og det hyperinteressant å se hvordan utviklingen blir mellom disse to lagene I den første av 2 kamper. På venstre sida nå. Håpløs forsøk fra Union og blir gjett til Jens Petter Haug. Jens Petter Haug han midt på sin banehalvdel og takker for den, og så går han seg litt fast mellom to spillere hos Union. Rivise løs kommer ut fra venstre med Floric. Han passerer. Sterk med ballen der. Passerer en Glimt-spiller, og så får Glimt slått den ballen ut over sidelinja. Ja, Kjetil Knudsen står på sidelinja og gir sine instruksjoner. En som passer fornøyd med åpningsminuttene her for Bodø-Glimt I denne kampen. Kommer skikkelig opp I banen. Bodø-Glimt blir liggende litt bakpå å forsvare seg. Står 0-0. Bjørkan som oppe. Slår den ballen utover sidelinja.
Kast til hjemmelaget. Midt på banen med de og ball. Har forsvarsrekka si godt organisert inn i Hansar Siloas fra venstre til høyre. Så kommer de inn i 16-meteren til Glimt. En oppe kampens første hjørnespark. Det Floric som synes han har vært bra. Han har vært frem på det som skapt av farligheter. Det har kommet fra han. Tar seg inn i 16-meteren til Bodø-Glimt, tuppet ballen med, nei, den er ikke opp med et hjørnespark, jeg trodde det ble et hjørnespark, men den er opp med et utspark fra Haiken. Bruker tåa si, og så går den inn med Bjørkan, men sannsynligvis da bare kommet rett tilbake til Floric. Slapp Glimt å få et hjørnespark imot seg på den situasjonen. Så Bodø-Glimt, nå har dere ballen. På egen halvdel. Bruker lang tid. Tar det rolig de hvitkledde ute på KBDO Arena her i Åstende. Spiller til den ballen utenfor egen 16 meter. Bodø-Glimt klarer å holde i den. Så Glimt prøver seg på en stikker oppover i banen. Mangler masse presisjon på den. Ikke i nærheten av treff nå en hvitkledde Glimt-spillere der. Den ballen tar Union Saint-Gilloise sa inn til keeper Chambert. Ut fra han. Ganske jevnt spilt, men det en 60-40 fordel til Union Saint-Gilloise som har kommet best i gang uten at det har vært helt store farligheter. Vi hadde en sånn halvsjans for noen minutter siden der Nikita Haiken, Bodø-Glimt sin keeper, måtte ut og strekke seg i egen fem meter. Fikk en hånd på ball og dro den vekk ifra sitt felt. Glimt med ballen nå. 10 meter inne på banehalvdelen til Union. Får den ut på venstre side, kan bli det første forsøket til Bodø-Glimt i denne kampen. Jens Petter Hauge, han utfordrer. Jens Petter Hauge, han kommer seg forbi. 45 utover. Glimt har muligheten her nå, ligger inn i 16 meteren til hjemmelaget. Bra angrep av Glimt. Bra Jens Petter Hauge, men Union, de får rydda opp i den. I sin 16 meter får ballen utover i banen. Men der står Glimt, og nå ligner Glimt litt mer på seg selv. Gjenvinner ballen på Union sin halvdel, og drar opp et nytt forsøk med Jens Petter Hauge og Bjørkan. En gang, to ganger seg imellom, så svak passning av Bjørkan. Bjørkan leter litt etter Patrick Berg, får ikke den, og sender bare ballen rett over til Floric. Ja, langt opp til Gundersen hos Glimt. Mann til Haiken. Ut fra Haiken. Sola steika. Flott sommerdag. De som ut på bana. Står 0-0 her i Åstende. Glimt litt mer inne i kampen. Fikk litt trøkk på seg Bodø-Glimt på de 10 første minutterne uten at det var i nærheten av å skape noen ting som helst. Kevin McAllister med innkastet. Kaptein på skuta til Union Saint-Gilloise. Et langt kast oppover der lander bare på et Bodø-Glimt hode, så Øster Glimt den ballen til Floric. En av de mest sentrale på de første 12 minutterne hos Union Saint-Gilloise. Tar den ballen fra høyre, og så nå fra venstre, så kommer innlegg inn mot Bodø-Glimt sin 16 meter. Sjøvold som klarer den ballen ut over kortlinja. Og da ligger det vel an til kveldens første hjørnespark i oppgjøret mellom Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt. Hjemmelaget får det i solstreken. Fra deres venstre side så skal det nå slås. Kan bli en mulighet for scoring. Klarer Glimt å stå imot dette her nå. Og da Glimt først på den ballen. Hedda den vekk fra sin fem meter. Bodø-Glimt har en mulighet for en overgang.
Ja, drar på seg en skade. Nå har vi en glimtspiller som ligger ned. Skal se hva dommer gjør her nu. Ja, han blås. Ja, det har fått seg en skikkelig trøkk der. Uglen som får et spark på bak på leggen der, Uglen. Hos Bodø-Glimt. Ja, kan se ut som under foten har en hand på under fotballstøvlene Auklen. Får hjelp. Ja, det en del nordlendinger som har tatt turen nedover til Belgia for å se på denne kampen. Rundt 250 entusiastiske nordlendinger skal være på tribun på den borte seksjonen som på stadion som tar 8432 tilskuere så der I alle fall cirka 250 gulkledde nordlendinger blant hjemmesupporterne som har kledd seg I ikke bare gult, det gult og blått som fargene til Union Saint-Gilloise. Stopp I spillet har vi Kjetil Knudsen klør seg litt I hodet på sidelinja. Gjør sine tanker om hvordan dette har sett ut på det første kvarteret av denne kampen. Auklen jogger litt ute på sidelinja nå. Dommer blåser fløyta skal fortsette denne kampen der det står 0-0. Union Saint-Gilloise med ball på sin halvdel. Trilla rolig. Ingen av lagene har markert seg med noen sånn skikkelig svære målsjanser på starten av første omgang. Union nærmest. Bodø-Glimt har ikke kommet til en skikkelig avslutning enda da, I og for seg heller ikke Union, men de hadde trøkket mot Glimt-buret. Ser vi også her nå at de på si venstre side. Dere med hjørneflagget der på kommer Union. Glimt forsvarer seg godt, presser de litt bakover I banen, men det går bare fra venstre til høyre. McAllister. Og kommer inn jo. Får det tilbake til McAllister, selvfølgelig så Floritz også involvert der. Inn I 16 meter til Glimt til slutt, og så en klarering utenfor 5 meter med Sjøvold. Sjøvold bare dundrer den ballen rett til værs. Nytt innlegg I Glimt sin 16 meter, og så kommer skuddet over mål, langt over mål. Første skuddforsøk der. Rett mot Glimt Bure, sklir litt av foten til Sylla. Sylla som oppe og prøver seg. Ønsker å få et rent treff, gjør ikke det. Sikta mot Bure, ballen 10-15 meter til side der. Tyr også utpark fra Nikita Haikin. Glimt med Bjørkan og med ballen. Bjørkan slår oppover, prøver å finne Blomberg der. Her kan det bli mulighet for Glimt. Nå beholder vi den I laget midt inne på banaldelen til Union Saint-Gilloise. Det vel så vidt. Jo, det gjør det. Det litt frem og tilbake der. Glimt får ikke helt til å sitte her nå. Stenvold som kommer Union, selvfølgelig med Floric. Han inn I 16 meter til Glimt. Patrick Berge der, beholder ballen, og så kommer skuddet, og Glimt forsvarer seg ut en gang med ballen, og så går ballen over mål, skytes over mål fra 20 meter. Ja, ser ikke helt bra ut for Glimt. Dette har fått litt trøkk på seg I en del situasjoner. David Iber. Trener til Union Saint-Gilloise og så fornøyd ut der. Gjør det litt
lite grann som pusslet hos Glimt når de skal forsvare seg i egen 16 meter. Har mye folk i nærheten av ballen. Likevel så det hjemmelaget som får løsne av skudd. Så det Bodø Glimt sin tur. Her kommer de på sitt første forsøk. Blomberg, han drar i finte og blir lagt ned. Soleklart frispark til Bodø Glimt i det som klink. God posisjon til scoring. 17 meter sånn sirkus. Syla får det gule kortet. Det han som legger ned Blomberg. Blomberg blir satt opp bakfra. Tar med seg ballen, selvfølgelig. Patrick Berg med en strøken passning mot Blomberg. Blomberg skal bli finte Syla, og det gjør han. Finta Syla ned på rumpa. Men Syla han får opp sine fotballføtter og drar ned Blomberg. Som rullet inn i 16 meter til Union Saint-Gilloise, og det frispark til Bodø Glimt, og da skal det skytes. Og når det skal skytes på et frispark for Bodø Glimt, så blir det Patrick Berg som kommer til å gjøre et forsøk nå mot Vic Chambert, keeper til Union Saint-Gilloise. Der står han. Patrick Berg med pannebandet, med krøllene, med kapteinsbindet og med kruttet i støvlene. Er det vått? Eller er det tørt kruttet hos deg nå? Patrick Berg, dette en gyllen mulighet til scoring for Bodø Glimt. 90 minutter ute i oppgjøret mot Union Saint-Gilloise. Så står 0-0, og her kommer Patrick Berg. Han skyter! Han skyter i mål! Patrick Berg, gullgutten fra Bodø! Helt! Fra VM. Han sender Bodø Glimt opp i en 1-0-ledelse etter 19 minutter. Klink i mål. For et fotballår han har. Fra å levere gull i fotball-VM, så leverer han her gull nå ute i Europa. Patrick Berg, ai, ai, ai. Strålende levert av Bodø Glimt sin kaptein. Med høyre foten. Keeper går litt feil vei. Og han druser den i mål fra sine rosa fotballsko. Så sender han den i mål. 17 meter skjold. Ikke rett ut av buret. Det litt grann pittelitt skrått hold der. Men før en prestasjon av Patrick Berg får den klassiske duppen. Ballen bare daler nedover inn i buret. Og Vic Chambert, han tar et steg til venstre for seg. Og så blir han bare stående litt sånn klassisk og ser på kula som går i mål. Kan ikke gjøre noen ting med det. Kroppen ute av balanse der. Og ballen går motsatt veien. Han tror at ballen skal komme til venstre for seg. Og når den kommer fra fotballskoen til Patrick Berg, så går den til høyre. Og da, Kjetil Knudsen, da kan du puste rolig ut i Belgia. Bodø Glimt har fått den starten som de skal ha. De har fått den starten, leder 1-0 nå mot Union Saint-Gilloise. Patrick Berg har skåret, og ikke mot spillets gang, men det på den første skikkelige muligheten som Bodø Glimt drar opp i denne kampen. Patrick Berg, han startet det. Han sender passningen til Blomberg. Blomberg tar imot og finta Sylla ned på rumpa, og når han i ferd med å møste kontrollen der utenfor sin 16 meter, så slenger han opp beina og lager frispark til Bodø Glimt. Og på det frisparket så er det selvfølgelig captain of the ship from Bodø. Det Patrick Berg som går opp der, og det ikke et lykketreff, det et treff av en fotballelegant som gjennomføres. Han drar til. Han gjør absolutt alt 100% rett for den duppen som han skal ha på ballen. Finta keeper mot venstre og sender ballen til høyre. Det en klasseskåring av Bodø Glimt og selvfølgelig maestro Patrick Berg som gjør alt dette. Men det masse spilletid igjen, og her kommer Union. Nå inn i Bodø Glimt sin 16 meter fra høyre. Løsnes skudd en gang, to ganger, og så er Haiken som tar ballen i 5 meter. Ja, de produserer sjanser, og de kommer seg inn i 16 meter til Bodø Glimt. Og de farlige når de ligger og vaker utenfor 5 meteren til Haikin. Et godt forsøk. Husseini som setter det hele opp. Det han som prøver seg. Glimt har folk der inne i sin 16 meter. Hjelper Haikin, men det er Haikin til slutt som må rødde opp.
Roa Glimt det ned med målskårer Patrick Berg. Han har et frispark inne I midtsirkelen. Åh, for et kroppsspråk han har. Patrick Berg, han eier hele greia. Så rolig, så kul. Eleganten hos Bodø Glimt. Hadde helt kongeregi på 1-0-skåringen til Glimt. La opp til det frisparket som ble avgjørende I den situasjonen. Rombergfelt. Patrick Berg tar det også. Her, se på her. Strør passningen nu. Patrick Berg står midt inne på banalen til Union Saint-Gilloise og legger den silkemykt ut på høyre siden. Nå funket det bedre for Bodø Glimt. De leder 1-0 I Belgia mot Union Saint-Gilloise og de har fått det til å sitte med. På de første 10 minutterne så klabba det litt grann for laget fra Bodø. Og så har de spilt seg inn I det, og så ligner de mer på seg selv. Kommer fra seieren over Lillestrøm og Union Saint-Gilloise, som ikke har, ikke I sesong, det mer oppkjøring til årets sesong, men har jo en veldig bra feeling I Union Saint-Gilloise med seg, for de vant jo Supercupen på fredag, altså begge lag var ute I kampen på fredag. Union Saint-Gilloise mot klubb Brygge, 1-1 etter ordinær tid, det var jo lå under lenge der, men så det Kevin McAllister som gjør 1-1 og det ble straffespark til slutt som Union Saint-Gilloise vant, altså vinner av Supercupen. Men nå så det ikke Supercupen, det superlaget fra Nord som ute på KVDO Arena I Åstende og leverer sterkt. Gundersen med klarering inne I 16 meter ut til hjørnespark for Union Saint-Gilloise kommer fra deres høyre side. Står 1-0 til Bodø Glimt. Vi har kommet oss halvveis I denne første omgangen. Nikita Haiken han står og peker på øynene sine. Sånn det betyr følg med, gutta følg med. Nå kommer hjørnesparket fra høyre. Her den ballen inn I 16 meter. Og så det Haiken som har boksa. Og så det skåring imot. Oi, oi, oi. Skåring imot. Utligning fra Union Saint-Gilloise. Corner og mål. Haiken boksa ut. Så det vel Floric som har gjort det. På direkten. Ja, vart ikke det lenge for Bodø Glimt. Slipp inn mål her nu. Både kyss, klapp og klem på sidelinja for Union Saint-Gilloise. Det jubel på tribuna. Og så det malurt for Bodø Glimt. Haikin boksa på hjørnesparket. Altså bare hjørnespark fra høyre. Kommer inn I feltet. Og Haiken møter den med å bokse ballen ut og på sånn cirka på 16 metersreken. Der står Floric. Og han drar til med sin venstre fot. Passerer først en spiller hos Glimt, så en spiller hos Union. Og et tell hos Glimt og rett I mål. En bra scoring av Union Saint-Gilloise, men det gjør at vi tilbake til start. Fra 0-0 så har vi beveget oss via 1-0 til Bodø Glimt til 1-1. Men kampen den jevnspilt, og jeg synes fortsatt at Glimt mye, mye mer inne I det her. Ser du med Patrick Berg, med barn midt inn på banalelen til Union Saint-Gilloise. Her kommer Bodø Glimt, og så kommer de inn I 16 meter, og så legges de, blir lagt over en. Det straffespark? Det McAllister som oppe I den situasjonen. En Glimt-spiller nede. McAllister, han diskuterer, får det gule kortet. Med dommer. Det Glimt som har et angrep her nu, og så sendes ballen inn I 16 meter. Ja. Det Bjørkan som slår den ballen inn der. Ja, blir dratt. Blir lagt ned, blir dratt over ende der Brynelsen. Legges ned. Spenning her nu. Straffespark til Bodø Glimt. Det blir det. Det straffespark til Bodø Glimt. Det dømt straffespark til Bodø Glimt etter 27 minutter.
Ingen tvil om det. Blomberg har lagt ned ballen på straffemerket. Og dommer, han ber keeper Vic Chambert om å ta plass på streken. Straffespark til Bodø/Glimt. Nå har denne kampen virkelig tatt fyr. Fra 0-1 til 1-1 og til straffespark for Bodø/Glimt. Der står Blomberg, der står Patrick Berg og der står Kevin McAllister. McAllister får beskjed om å gå ut av 16 meter feltet. Han klager, men du kan ikke gjøre noe mer med det. Dette blir en deilig duell. Blomberg mot Chambert. 28 minutter. Det står 1-1 mellom Union Saint-Gilloise og Bodø/Glimt. Bodø/Glimt tar straffespark fra Blomberg på stillinga 1-1. Blomberg. Skal du gjøre det igjen? Har vist styrke fra straffemerket. Står og venter på dommer. Blir stående litt nu Blomberg. Dommer har fløyta i munnen. Blåses der. Blomberg, skal du sende Bodø/Glimt opp i føringa før halvtimen passert i dette oppgjøret? Blomberg kommer her nu. Han skårer sikkert for Bodø/Glimt. Og da har vi Bodø/Glimt i føringa i kampen i Belgia. Bodø/Glimt 2. Saint-Gilloise. En. Ja, dette kan bli en vakker kveld for Bodø/Glimt hvis vi fortsetter i det her tempoet. Har altså skåret to ganger før 29 minutter passert. Har sluppet inn et mål. Denne kampen kan by på mye. Blomberg, han en kul katt fra straffemerket. Jørke, han finter vekk keeper og sender ballen litt grann til sidefront. Det så å si midt i mål, men han får keeper til venstre, venter bare ut keeper. Keeper går ned mot venstre side, og Blomberg ser dette og sender bare ballen i den tomme delen av buret der det ingen keeper, og der det masse meter med nettmasker som man kan plassere den ballen i. Og det gjør Blomberg. Blomberg har skåret fra straffemerket, og det betyr at Bodø/Glimt i føringa i denne kampen. Når halvtime nu straks skal passeres. Vi har altså fått den med skåringa her nu i de siste minutter. Synes det var litt sånn, ta og føle på innledningsvis på de 10 første minutterne. Og så kommer det til vakre frisparket fra Patrick Berg. Herlig skåring til Bodø/Glimt. Får utligninga fra Union Saint-Gilloise. Og så Bodø/Glimt tilbake i føringa igjen. Straffespark fra Blomberg. Fisse Ini som prøver seg med et skudd her nå. Den går til side for mål. Herlig kamp som vi følger her i kveld. Fra KBDO Arena i Åstende. Det den første av to kamper. Det veien mot Mesterligaen 26-27. Vi skal ha et av de her to lagene inn i en playoff-kamp. Avgjørelsen kommer på Aspmyra stadion om en ukes tid. Men det som Bodø/Glimt har gjort så langt, det er et godt utgangspunkt. Hvis de klarer å fullføre denne kampen på samme måte som de har startet denne første halvtimen på, så ligger de bra an med tanke på det som skal skje om en ukes tid. Union, frispark til Floric. Han får den ballen, så det blir tatt litt for kjapt. Dommer ikke fornøyd med det. Det blir også et gult kort der. Olaro som får et gult kort, kan være for protestene. Han ikke fornøyd med at dommer drar tilbake den frisparkmuligheten som de har der. Så Olaro, han tar det på nytt igjen til Floric, og han slår ballen inn i Bodø/Glimt sin 6 meter. Der gjestene først på den, hedder den litt utover, så kommer ballen inn igjen på nytt, og så heading langt, langt, langt over mål. Sylla der, han hedder over buret. Og Glimt kan ta det rolig. Ja, det var 9 innholdsrike minutter. Fra det 20. minuttet når Patrick Berg tok frisparket i mål.
Kloric svarte for hjemmelaget til 1-1 etter 25 minutter, og så kom det straffesparket til Bodø/Glimt etter 29 minutter. Blomberg har stått frem som en god straffeskytter for Bodø/Glimt. Her kommer Union, og skyt, og Haiken tar den. Det skuddet bra, og den redningen ditto god. Kommer fort, kommer farlig utenfor 6 meteren til Bodø/Glimt. Union ser Chiloas, løsne skudd, Haiken med på den. Meget bra av Fusagini. Han skyter med venstre fra 16,5 meters hold. Haiken tar den ball. Den går ut til hjørnespark. Hjørnesparket kommer fra venstre her nå. Inn i feltet med den ball. Hvem som først på den? Ja, passerer Rubo Rake. Passerer absolutt alle som inne i 16 meter der. Ut litt innkast for Bodø på motsatt side. 2-1 står det, altså 2-1 til Bodø/Glimt over Union Saint-Gilloise. Ja, må si at det var litt i tvil om det skulle bli straffespark, men det en lett berøring på skuldra til Brynildsen. Blir holdt litt igjen, og han inn i 16 meter til Union Saint-Gilloise. Går over ende. Her er touch, og han blir jo hindret litt, men det, ja, den delvis soft, men det klart når dommer har blåst for straffespark, som han opp med det gule kortet, og straffe ble det. Blomberg tok den. Sikkerheten selv fra straffemerket. Bodø/Glimts Ole Didrik Blomberg. Union Saint-Gilloise når det deres tur, den blir nede med hjørneflagget med bak. Slår og prøver seg på en stikker mellom to Glimt-spillere. Bjørkan, han møter en ball, går innom hans fot, ut over kortlinja til et hjørnespark fra høyre til Olaro. 28-åringen, han knyter den venstre fotballstøvelen før han skal ta kan legge her nu fra høyre fra hans høyre fotballstøver inn langs bakken, slås den inn i 16 meter til Glimt. Union Saint-Gilloise, det fikk tak på den barnet Glimt som først på den og får den over midtstreken så vidt det. Union slår til keeper Chambert ut fra han. 35 minutter er passert. Union Saint-Gilloise 1 Bodø/Glimt 2. Første av to kamper om retten til å fortsette på ferden mot en playoff og et seriespill i Mesterligaen. Bjørkan og Bodø/Glimt. Bjørkan med barn til Jens Petter Hauge. Glimt mer og mer og mer lik seg selv. Kava litt innledningsvis, men nå er det Glimt fotball. Går det fort her nå med de kvitkledde på stadion her. Patrick Berg med en involvering. Jeg skal se, ja. Rota de vekk ballen midt på banen. Union har en overgangsmulighet, prøver selvfølgelig å dra den ut på høyre siden der de har skapt mye i den første gangen. Floritz ligger og venter på den barn, han får aldri barn. Glimt tar over, kjapt opp med Bodø/Glimt nå. Jens Petter Hauge, nå får du barn på 16 meters hold. Jens Petter Hauge skyter, han skyter en meter til side for mål. Keeper Chambert, han har kontroll på den, men tendensen er der. Fungerer bedre og bedre for Bodø/Glimt. Flott spill her nå. Setter opp Jens Petter Hauge. Nøyaktig på 16 meter streken. Stopper han ballen. Så drar han til med høyre foten. Må skyte litt kjapt der. Får to spillere fra Union Saint-Gilloise på seg. Og slipper nok det skuddet litt grann før enn det han hadde planer om. Og når de kommer opp i press på han, så går det skuddet til side for målet til Vic Chambert. Ser også på, ser på ballbesittelsen på så langt i denne kampen, så er det 65-35 fordel Union Saint-Gilloise. Det forteller jo også en historie, spesielt sånn i
innledningen av kampen, så var det mye ballbesittelse fra hjemmelaget, og så har Glimt ja, det kommet seg inn I det, vært effektiv, har vært god, men har lå og forsvart seg en del, sånn akkurat det som sånn ser spillet akkurat ut nå, på KVDO Arena I Ostende. Det hjemmelaget Union Saint-Gilloise som har ballen, og det Glimt som forsvarer seg, og som sørger for at Union Saint-Gilloise de nærmer seg ikke så voldsomt. De har ballen inne på sin halvdel, og litt omstendelig når de skal angripe Bodø. Da kommer de med lang passning, høyt opp for Union, og så får de med seg den ballen inn I 16-meteren til Glimt. Der vel en offside også, jo da, der en offside, plutselig så slås den ballen høyt opp der. Union inn. Linjedommer har signalisert for en offside. Ja, merkelig oppspark, det går kjempehøyt til værs. Passerer 1, passerer 2. Opp med noen verdensing, men det Bodø-Glimt, og så det Patrick Berg som har et hodestøt inne på ballen på banalderen til Union Saint-Gilloise. Hvis de Glimt klarer å ta ned den ballen og få litt ro I rekken. Fet der til Berg. Berg blir revet og lagt over henne på, ja, på ganske røff behandling. Men han en tøffing, Bodø-Glimt sin målskårer, han som startet kveldens E-Cup party I Belgia med sitt frisparkmål etter 20 minutter. Han oppe og går. Tåler alt. Mann med barn. Patrick Berg til Bjørkan. Bjørkan bakover I banen. Synes jeg Glimt akkurat nå har et ganske godt grep på det. Det funket for Bodø-Glimt. Fra den ene til den andre. Og den siste det Bjørkan. Bjørkan tar med seg ballen. Over midtstrekk med ballen. Og Bjørkan til Jens Petter Haug. Jens Petter Haug slipper den til Patrick Berg. Patrick Berg prøver seg på en stikker. Når ikke helt frem til Fet. Blir blokkert. Men Glimt har gjenvinning inne på banaldelen til Union Saint-Gilloise. Jo da, det sitter. Det sitter for Bodø Glimt og Patrick Berg. Han til Jens Petter Haug. Jens Petter Haug han har en vandrende rolle fra venstre. Nå ligger han på høyre side av Jens Petter Haug. Til Patrick Berg. Patrick Berg bare tupp på ballen med sin tåspiss til Sjøvold. Det Glimt som triller ball inne på banalelen til Union. Nok kok fornøyd med sånn som stillingen akkurat nå. Bodø Glimt som foran med ett mål. Så får de også lov til å trille lage et frispark der vi nærmer oss pause. Det gjenstår litt over 4 minutter av den første omgangen der Bodø Glimt har vært heldig, har også vært god, har hatt et par råsterke prestasjoner I denne kampen. Kanskje spesielt dette frisparket til Patrick Berg etter 20 minutter. Det der settes på en måte standarden for det som Bodø Glimt vil levere. Flott situasjon før det dømmes frispark til Bodø Glimt og før de får denne første skåringen her I Belgia. Patrick Berg med strøken passning mot Blomberg. Blomberg han legges ned av Sylla og får dette frispark på 17 meters hold og utførelsen til Patrick Berg helt komplett eksellente. Og selv om utligningen kommer etter 25 minutter så har Glimt tatt føringa. Straffespark fra Blomberg. Brynnelsen som blir rev over. Jeg kan ikke si rev over venn, og blir I alle fall lagt I bakken. Han alene inne I 16 meter til Union Saint-Gilloise. Der rives han ned, eller legges ned, alt ettersom. Han går ned, og dommer som godt plassert. Han peker på straffemerket og på straffemerket etter hvert. Der kommer Blomberg, finta ut keeper. Dundrer ballen midt I buret, og det det som utgjør forskjellen akkurat her nå på tampen av første omgang. Det et Bodø-Glimt-lag som I høyeste grad må være fornøyd med det de har skapt, produsert og fått av tellende resultat så langt I kampen. Foran med et mål. Hjemmelaget med ballen. Midt på banen, litt på høyre siden med Union Saint-Gilloise. Jeg ønsker selvfølgelig å komme med en skikkelig slutspurt de.
Får ikke det her nå. Det eneste de får til, det De Per som lager frispark. Dommer signaliserer at det ikke noe, det ikke noe tvil om det. Ja. Frispark til Bodø-Glimt. Tas kjapt. Patrick Berg. Det fet. Bakke til Berg. Prøv å tuppe den over til Jens Petrug. Jens Petrug, han på løp, får ikke den ballen. Så, den steintar. Kevin McAllister legges ned. Da det gult kort til Fet. Fet, du kan slå ut så mye du vil med armene dine. Sondre Brunstad Fet. Det gule kortet, det må du ta. Legg ned Kevin McAllister. Alt for sent inn der. Sondre Brunstad Fet. Og stempla fotballskoen og foten til McAllister som går over ende, men han opp igjen. Frispark er tatt. McAllister fortsatt med ballen. Union Saint-Gilloise. De jager utligning her på tapen av første omgang. Kommer seg inn på banehalvdelen til Bodø-Glimt. Ligger og lurer han ut for Glimt sin 16 meter fra venstre. Der rydder Bodø-Glimt opp med en skliblokkering ut over sidelinjen fra Auklend. Auklend jobber bra der bake. Hindrer Union Saint-Gilloise å komme på et innleggsmulighet fra deres venstre side. Får bedt innkast. Da de midt på banehalvdelen til Bodø-Glimt fra høyre side. Men Tupp skal Glimt passe seg, kommer seg inn rett ut på Glimt sin 16 meter, får ballen inn der. Bodø-Glimt først på den. Meisa den utover i banen. Trykk på Glimt her på tampen av første omgang, straks på overtid. Vi er inn i det siste spilleminuttet. Når Union Saint-Gilloise finter seg inn i Glimt sin 16 meter, slår ballen inn der. På 5-meterstreken der står Fet. Fet møter den ballen med hodet. Får den til litt innkast til Union. De har barn, og de har trøkket på Glimt. Bjørkan, lager du frispark? Dommer sier at du får ikke noe der. Men Union Saint-Gilloise, de beholder barn. Så kommer den inn i Glimt sin 16 meter. Haiken tar den. Haiken opp og plukker den. I knallrød keeperdrakt Nikita Haiken. Går over ende. Har ballen i fast grep. Tuller litt rundt der inne. Men han har barn. David Iber, trener til Union Saint-Gilloise, ser ikke fornøyd ut. Og det er en god start på kampen. Det er lagt til tre minutter i denne første omgangen. Vi er på overtid, bare med noen få sekunder. Ballen er inne hos Haiken. Haiken plukker den opp foran Floric og triller den utover. Bjørkan, nå slår du langt. Det tror jeg er helt lurt. Bra vurdering av Bjørkan. Oppover mot Brynildsen til Fet. Klarer du å holde i den da, Brynildsen? Jo da, du gjør det. Gjør det. Union vil ha frispark, får ikke det. Brynildsen skal Glimt kjøre en spurt her og dra seg inn i 16-meteren til Union. Ligger ute utenfor 16-meteren på venstre sida. Union Sergio Lopez, det er bare en spiller nede. Tete Knudsen er misfornøyd, for dommer han blås. Kan det være at det er selvfølgelig, ja, fått et slag opp i ansiktet. Dommer blås, Tete Knudsen er irritert, for han vil at Glimt skal få enda et angrep her på kampen, altså i overtida. Ja, det er Brynildsen som er oppe med han der, det er så voldsomt, men det blir stopp i spillet, og så er det litt sånn kjekling mellom de to trenerne, altså Kjetil Knudsen og David Iber. Trener til Union Saint-Gilloise, han forklarer at det skulle vært et gult kort. Ja. Det blir det ikke, men det er stopp i spillet. Og det tror jeg er fordel Bodø-Glimt, som leder 2-1 mot Union Saint-Gilloise her på bortebane i den første kampen av to. Tredje kvalikrunde om retten til å spille i Mesterliga. Glimt har levert en strålende første omgang. Har stått imot. Har fått Glimt-fotballen til å sitte. Og har skåret på frispark. Har skåret fra straffemerket. Og har ett mål å gå på når vi kommer til å bevege oss litt grann på overtid av overtida. Det er lagt til tre minutter, men vi har hatt et minutts
lugn og ro på grunn av en skadesituasjon. Dette slaget I ansiktet, så kan det ikke være noe slag I ansiktet, så blir det vel blåst på nytt igjen. Og det blåses på nytt. Union Saint-Gilloise, som har en ny mann nede. Det De Per, som ligger nede I knestående. Stykkes opp her på, I denne første omgangen, som kommer til å gå utover de tre minutter som lagt til. Ja, De Per, han går og vender seg, ser ikke helt hva som skjer der. Men dommer greit opp I den situasjonen, det ikke gule kort, og det ikke det helt store drama. Men Glimt med ballen, vi videre. På tampen her nu Jens Petter Hauge sterk I kroppen, trives alltid I Europa. Jens Petter Hauge har levert massivt I Bodø/Glimt sine Europacup-kamper. Har ikke skåret her I kveld, men vi ser det med denne situasjonen at Jens Petter Hauge han har rutin, han har roen. Slipper han ballen til Fete Glimt som nærmer seg 6 meter til Union Saint-Gilloise. Bjørkan slår inn I 6 meter, og så kommer Glimt her nu på overtida. Ballen triller langs 5 meter streken. Union, de klarer den ut. Bra mulighet av Bodø/Glimt. Der var det ingen Glimt-føtter som kom først på den ballen. Men Union, de får den. Og så drar de på en overgangsmulighet her nu. Nærmer seg 6 meter til Glimt. Og så inn der må Glimt passe seg. Og så det en scoring. Skår, de får scoring imot på overtid av overtida. Floric skårer igjen. Ai, ai, ai, for en malurt, for en nedtur for Bodø/Glimt her I denne første omgangen som på overtid. Det lagt I 3 minutter, det står 4 minutter på klokka, og det noe korrekt, vi har 2 stopp I spillet. Der sov Glimt litt grann. Andre målet av Floric. Startet midt på banen, Sjøvold blir fintet på rumpa, og Union Saint-Gilloise dundrer på mot Bodø/Glimt sin 6 meter, slår inn der. Avslutning av denne klasse. Det klasseskåring fra Floric. Han spredt litt opp, litt sånn Zlatan-aktig spredt opp I lufta. Og så møter han ballen med sin venstre slegge der oppe. Haiken på ballen, men Haiken beveger seg litt motsatt vei av der ballen kommer. Haiken får et par fingre på den ballen. Den går inn I buret. Og da ser du pottesur ut på sidelinja Kjetil Knudsen. For det det siste som skjer. Det siste sparket på ballen går I målet til Bodø/Glimt. På overtid av overtida her I første omgang så kommer utligninga til Union Saint-Gilloise. Floric med sin andre scoring. Skal ta en kjapp oppsummering her nå, og da kommer det navnet til å figurere 2 ganger. Patrick Berg startet det etter 20 minutter med et vakkert frispark I buret bak Vic Chambert. Og så var det det første målet I kveld fra Floric etter 25 minutter. Blomberg tok Bodø/Glimt opp I ledelsen igjen etter 29 minutter fra straffemerket. Og for Glimt sin del så kommer altså den nedturen her på overtid av overtida I første omgang. Floric som gjør et mål, og den henger litt på Sjøvold, den skåringen der. Han blir fint av trill rundt midt på banen og gir Union Saint-Gilloise en skikkelig mulighet til skåring. De kommer opp på venstre sida, de får ballen inn I 16 meter til Glimt, og der møter altså Floric den oppe I lufta med sin venstre fot og utlignet for Union Saint-Gilloise. Og med det sparket I mål så denne første omgangen over I historiebøkene. Og ja, vi får se. Andre omgang, hva den byr på. Første omgang, meget innholdsrik, fartsfylt og 4 skåringer. Vi gleder oss til de siste 45 I oppgjøret mellom Union Saint-Gilloise og Bodø/Glimt.

følge Bodø-Glimt sitt mesterliga eventyr, og i snakkende stund så er det sånn at Glimt har gått til pause mot Union Saint-Gilloz, hvor det står 2-2. Glimt har gått både opp i 1-0 og 2-1, men dessverre for gjestene har også hjemmelaget vært ganske god og skåret helt på tampen av første gang. Og så er det ikke så alt for lenge igjen til andre gang, så det er bare å henge på, og så skal vi ta dere gjennom det som forhåpentligvis blir en like underholdende andre omgang.

0: Da, vet du, begynner vi å nærme oss, vi. Andre omgang i kampen mellom Union St. Pilos og Bodø Glimt. Og Bjarne Brandal, du klar?
1: Alt klar, absolutt. Og gleder meg massivt til den andre omgangen fra KVDO Arena i Åstende. Ser vi at Bodø Glimt har gjort et par bytter. Helmersen skal inn. Kitolano skal inn. Det ble gjort en del vurderinger her i pausa til at endringene skal komme. Det var jo en kalddusj av dimensjoner for Bodø Glimt. Kitolano, han tar over for Auklend. Og da er jeg ganske sikker på at det er... Ja, det er Jens Petter Hauge som har gått av. Og Andreas Helmersen, han er inne i angrepsrekket, og det betyr at Helmersen, han kommer til å starte som han kommer til å starte den andre omgangen som en midtspiss, og så går Brynildsen ut på venstrekanten der Jens Petter Hauge var. Og vi skal straks ha avspark. Vi hadde en første omgang mellom Union Saint-Gilloise og Bodø Glimt som var fartsvilt, innholdsrik, målrik. Fire skåringer fikk vi. Og Bodø Glimt har avspark her i andre omgang. Ja, dette handler om det er mye som står på spill. Første av to kamper, det skal avgjøres i Bodø neste tirsdag. Hvem som går til den siste og avgjørende runden før Mesterligaen ligger og venter. Blir det Union Saint-Gilloise eller blir det Bodø Glimt? Det er dødt løp etter en første omgang som gikk langt inn på overtida. Inne på overtida så kom Floritz og han skåret sitt andre mål i kveld for Union Saint-Gilloise og sørget for balanse i regnskapet, uheldigvis for Bodø Glimt som hadde føringa. Kommer Glimt på starten her på andre omgang med Patrick Berg som har gjort kveldens vakreste mål. Prisparket fra han, det er internasjonal klasse over Bodø Glimts internasjonale spiller. Patrick Berg har fortsatt sin stabile formkurve, leverer alltid på topp. Var tidvis genial i fotball-VM for Norge og serverte og briljerte der. Og gjør det samme her i kveld i Belgia på denne kvalik-kampen. Her er han, Patrick Berg, med ball midt på banen. Serverer den bare videre oppover til fra en målskårer til den andre målskåren. Altså fra Patrick Berg til Blomberg. Blomberg, han ligger og venter på ballen på høyre sida. Tar den pent imot, roer den ned. Slår bakover til Bjørtuft. Bjørtuft til Gundersen, de to midtstopperne hos Bodø Glimt. Bjørkan fra venstre over midtstreken med han. Var nok vanvittig irriterende for Kjetil Knudsen og hans trenerteam på benken og se at de fikk scoring imot på overtid av overtida. Men det var lagt til mer enn de tre minutterne som først var beregnet. Det er nok korrekt fra kveldens dommer. Hadde to lange opphold helt på tampen av den første omgangen, så den dro seg opp på 49 minutter i stedet for 48 minutter som der kampen skulle vært blåst av i første omgang. Det ble ett ekstra tilleggsminutt, og da var Floritz der og putta sitt andre før kvelden. Pen scoring av han, så det står 2-2. Og når det gjelder statistikken bak det vi har sett i første omgang, så er ballbesittelsen, den er 60-40 fordel Union Saint-Gilloise. Og så er det 4-2 skudd på mål, også det fordel Union Saint-Gilloise. Så det har vært en omgang der Glimt har vært effektiv og hadde en 2-1 ledelse langt nede i lomma før de møsta det på helt på tampen av første omgang. Men nå skal vi se på denne andre omgangen. Bodø Glimt på en visitt for ballen inn i 16-meteren til Union Saint-Gilloise. Der er det der keeper Vic Chambert som kommer rusende ut og plukker opp den. Hjemmelaget med ballen i sin 16-meter. Og ut på en løptur. Chambert der inne før han bare triller den utenfor sin 16-meter. Ja, det blir spennende å se hva denne kampen ender opp med, for dette jo da kickstarten på den siste og avgjørende kampen. Angrep fra Glimt her nå, inne i 16 meter til Union Sæsjelvæs, så kommer Bodø Glimt med ball, og så heading fra Helmersen. Helmersen får ikke skikkelig pannebrasken på den ballen. Brynilsen slår den inn i 16 meter til Union Sæsjelvæs. Der ligger Helmersen og venter på kula. Han beveger seg ja, så å si på 5 meter streken, møter den ballen. Helmersen, ja, det er ikke helt tipptoppers det der. Bør klare å få mer trøkk på den ballen. Ballen sklir av panna hans og til side for mål. Men det er et forsøk fra Bodø Glimt etter 48 minutter. 2-2 altså i dette oppgjøret mellom Union Sæsjelvæs og Bodø Glimt. 2-2. Kan det være greit utgangspunkt det for Bodø Glimt. Men jeg har på feelingen at her blir det mer mål. Det var målrikt i første omgang. Og skåringen kan vi nok også få her i andre. Union kommer her nå. Inn i 16 meter til Glimt. Klarer Glimt å forsvare seg der. Ja, sklir den ballen utover skinnet. Gundersen som feirer seg selv med litt high five og litt jubling. Fordi at han sklirtaklet den ballen. Forsvarer buret der, Gundersen. Og så sklirtekler han den bare tilbake i kroppen på Union sin Fusaini. Og da blir han siste mann på den ballen, og det er utspark fra Nikita Haikin. 2-2. Haikin med to hender i været. Fra han, den bare på hodet til Kalahali hos Union Sæsjelvæs. Han får den ut over sidelinjen inne, men det er Glimt fot, så det er Kevin McAllister med innkastet bakover i banen. Også McAllister var borte på mye i første omgang. Da Glimt er nærmere 16 meter til Union Sæsjelvæs, og så har de en mann nede der, og så er det vel det blir ikke blåst og de får et frispark til slutt der Union utenfor sin 16 meter. Andre omgang starter litt som den første, litt sånn ta og føle på feeling ute på gressmatta i Åstende. Var sånn på de første ti, og så tok det jo skikkelig av, spesielt da mellom 20 og 29 minutter i første omgangen, så haglet det med situasjoner og mål. Glimt først, så Florøt med utligninga, og Blomberg som førte Glimt inn i en 2-1-ledelse, som så ut til å holde seg inn i garderoben og pausepraten, men siste spark på ball. Det var Florøt som gjorde det. Skåret 4 minutter på overtid i første omgang. Derfor har vi 2-2 her. Når vi nå ruller oss lenger og lenger inn i en andre omgang i Belgia. Dette er grunnlaget for det som skal skje på Aspmyra stadion om en uke. Da kommer avgjørelsen. Der kan det bli masse spenning. Følg den kampen selvfølgelig da på NRK Sport også. Der skal vi se om vi får en klink avgjørelse i løpet av de første 90 minutterne, eller om vi må ut i ekstra omgang av straffespark og hele Hurumheien. Vi får se, for akkurat her og nå så er det gjenspilt mellom Union Sæsjelvæs og Bodø Glimt. Sylla med barn for Union utenfor sin 16 meter. Skal legge dette oppover i banen, Union. Kommer seg over midtstreken, og der er det bomstopp. Blir brutt av Bodø Glimt en gang, to ganger. Glimt ser ut til å være sånn høvelig fornøyd med der kampen står. Union Sæsjelvæs er ikke fornøyd. De skal hive inn på to nye mann. Deres trener David Iber. Han står og diskuterer med sitt team med trener tavla og det ene med den andre. Her kommer Union, skal Glimt være forsiktig. Den kommer bli fra høyre siden, kan de slå inn i 16 meter til Bodø Glimt. Der har de folk der inne som ligger og venter på den ballen. Og så kommer avslutningen, Glimt blokkerer en gang. Så står imot. Det må da være frispark til Bodø for deres 16-menn. Blomberg kan rive som er en forke frispark der. Og så en unionsspiller som går over den, og heller ikke han får frispark. Dommer er godt plassert og tar ikke i fløyta, hverken fordel for Bodø eller for Union. Særskilt OS akkurat nå i øyeblikket. Vinker det videre. Union har en spiller liggende nede utenfor Glimt sin 16 meter. Det er fortsatt så foran hjelp. Nå har dommer blåst. Haiken fer bortover dit. Får se hvordan det går med Sykes som ligger nede. Ja, det er en angrepsbølge fra Union Saint-Gilloise. Egentlig ikke noe å dømme for der. Sykes som går ned mellom Glimt-spillere uten at det noen voldsom berøring. Tror jeg han tråkket litt i feil. Og så kommer byttetegnet. Han er ferdig spilt. Sykes skal ut av kampen. Han selvfølgelig faker ikke den. Han lå lenge nede. Så ut som han hadde det vondt. Og da må muligens Union Saint-Gilloise gjøre en del andre vurderinger. De har gjort klar to bytter på sin linje. Så går Sykes ut av kampen nå. Kanskje fått en smell i skuldra eller et eller annet. Han holder den venstre skuldra til Sykes. Det ser ikke god ut. Holder venstre handa rett ned. Har fått en smell der oppe. Plages. Ser ikke godt ut. Og er ferdig spilt i kveld. Skal ut av kampen. Og muligens teamet til David Ybér. Treneren til Union Saint-Gilloise, som kanskje gjør en del andre vurderinger med de byttene sine. Hadde to mann klar for en ut. Men vi fortsetter med kampen. Den ruller videre den. Får gjøre sine vurderinger der på sidelinjen av Union Saint-Gilloise. Det står 2-2. 55 minutter er passert. Så kommer disse byttene hos Union. Tar av to, som har litt slitne ben, får på to Seneli, som kommer inn. Olaro går av. Så er det inn med Rodriguez, og Florets går av. Så to målskåreren, han er ute av kampen. Abinar kommer inn for Sykes, som har skadet seg. Tre bytter hos Union Saint-Gilloise i denne andre omgangen her og nå. 2-2 står det. Andre omgang har ikke bytt på Alverden foran buren til Nikita Haikin og Vic Chambert. Det har vært en stillingskrig mellom de to 16 meterne. Også litt som i første vi ser at det er en... De holder mye i ballen. Union Saint-Gilloise fikk jo 60-40 utifra den første omgangen. Men Glimt er god på når de får muligheten. Patrick Berge med ballen, og så er det vel blåst frispark til Union Saint-Gilloise. Sylla som går ned der, tar det lynkjapt og klager på dommer. Dommer drar ned litt av tempoen, og de må ta frisparket på nytt igjen. Helt utrolig svak frisparkvariant der fra Union Saint-Gilloise. Bare sender den ballen ut over sidelinja. Ikke til en medspiller, men utover sidelinja. Innkast til Bodø Glimt på høyre sida. Midt på banen nå med Bodø Glimt og Gundersen. Har ballen. Si takk for den ballen som de får når Union Saint-Gilloise har frispark på sin halvdel. Og så går det en passning som er helt meningsløs rett ut til innkast for Bodø Glimt. Og da er det de kvittkledde fra Bodø som kan få litt ballbesittelse her i andre omgang. Patrick Berg rolig på sin halvdel. Bjørkan fintet seg 10 meter oppover i banen. Passningen fra han, ja det går akkurat. Glimt møter den. Helmersen skrur ballen opp på venstre side. På venstre side ligger Brynjelsen, men ballen går vel ikke... går utover sidelinjen, litt innkast, litt heldig der, både Bodeglimt og Brynjelsen med passingen. Den bakhånd, innom en fot hos Elion Sergil OS, innkast til Bodeglimt. Og så kommer de seg inn i 16 meter, skyter ballen inn i 16 meter, Bodeglimt fra deres venstre side. Passerer Blomberg, Blomberg får ikke kontroll på den ballen, men Stein har bak ryggen på Blomberg. Union Saint-Gilloise, de slår langt oppover, kamp om ballen til slutt, midt på banen. Fete der og header den oppover, utover sidelinja. Det står 2-2 i Belgia i denne første av to kamper. Det er tredje kvalikrunde der det handler om å vinne over to kamper for å få playoffen, og den siste og avgjørende fasen før man kan ta seg inn til mesterligaen. Står det seg sånn som nå, så tror jeg kanskje Glimt er fornøyd med det som et utgangspunkt, men det er masse tid igjen. Glimt med barn på sin halde, fet til Patrick Berg. Patrick Berg kommer så oppover, er heldig der innom en fot til Union Saint-Gilloise. Passninga fra Bodeglimt, den er alt for svak der i det avgjørende øyeblikket. Ikke god nok der, Joshua Kittolano. Roter vekk den ballen. Ja, venter vel på at det skal ta litt mer fyr her i andre. Står og føler litt på hverandre. Glimt med ballen. Litt dårlig touch der av Sjøvold. Innkast til Union Saint-Gilloise. Utenfor Glimt sin 6 meter der til slutt Sjøvold, som er sikkert irritert på seg selv. Jobber den ballen inn igjen i Glimt sin rekke. Pitolano, god passning fra han. Glimt 10 meter inn på banen til Union. Brynjelsen, det er klink frispark til Union Saint-Gilloise. Litt på egen banehalvdel. Lager den Brynjelsen. Og dirigerer voldsomt som vanlig Kjetil Knudsen hos Bodeglimt. Dirigerer, hører bare røsten fra Bergen som dundrer langs gressmatta her på KVDO Arena i Åstende. Instruksjoner. Vil ha det på sin måte. Vil ikke ha flere innslupne mål. Bodeglimt som har nesten vært... De har ikke sluppet inn mål på aldri så lenge. Har sluppet inn to mål her i kampen i kveld. Står 2-2. Union Saint-Gilloise på et lite forsøk på deres venstre side. Får ikke ballen inn foran mål. Roter den vekk utover kortlinje. Utpark fra Nikita Haikin. Her kommer den fra hans høyre fot. Oppover mot Helmersen. Helmersen ligger som 10-15 meter inn på banehalvdelen til Union Saint-Gilloise. Kamp om ballen, ender med et frispark til Bodeglimt, så å si midt på banen. Van de Peer, som er involvert der. Her står Bodeglimt 2, Union Saint-Gilloise 2. Står og vipper her nå. Patrick Berg med ballen. Slår en lissepasning mot Brynjelsen. Han videre. Nå briljerer Glimt. Du kan jo komme på en avslutning her nå. Triksa og miksa og prøve å få seg inn i en avslutningsposisjon inn i 6-meteren til Union Saint-Gilloise. Får ikke helt til å sitte der. Hjemmelaget bryt. Kommer seg oppover i bana. Med Sennelli. Blir
2: bra innkast til Bodin Sjøvold mot Patrick Berg tilbake til Sjøvold. Han tar en 2-3 steg til venstre før han leter etter sin keeper Nikita Haiken. Nikita Haiken han får ballen kjapt ut ifra han. Kitolano før Glimt. Så det Bjørkan. Jeg lykkes ikke helt. Møsta ballen. Jeg prøver å passere en. Spillet blir stående veldig høyt. Der kan bli en kan bli en overgangsmulighet for Union Saint-Gilloise. De ligger og lurer ut på 6 meter til Glimt. Det blir et skuddforsøk, ikke all verdens fart i den ballen. Bodø Glimt så bare header den ut fra sin 16 meter. Nytt forsøk fra Union Saint-Gilloise. Glimt forsvarer seg godt. Sylla for Union. Inne i midtsirkel med både han og ballen. At det lengre denne kampen står som han står akkurat nå, så det fordel Bodø-Glimt. De har må ta vare på de mulighetene de får bedre enn de får til her nå. Brynnelsen alt for mye presis. Når han får ballen midt inne på banen, så gir han den rett og slett vekk til Union Saint-Gilloise, som kan prøve seg på nytt igjen. 64 minutter er passert. Dette er den første av to kamper i den tredje kvalikrunden for å komme seg inn til Mesterliga. Blir det Union Saint-Gilloise eller blir det Bodø-Glimt som får den playoff-kampen som ligger og venter der? Svaret kommer om en uke. Utgangspunktet for den kampen er det som legges her i Belgia i kveld. Det har vært jevnspilt. Sånn masse ball inne havet har det vært til hjemmelaget. Glimt har forsvart seg helt greit. Har glippet et par ganger, har fått to imot. Men har også vært god, og vi ser det også her med Kitolano. Her kommer Glimt, nesten en 3-mot-3 situasjon. Blomberg, hva gjør du? Litt tregt, men går til slutt utover til Brynnelsen. Brynnelsen, du inne i 6 meter til Union. Ikke god nok der. Den skal Glimt ha kontroll på. Blir litt omstendelig. Lag også frispark til slutt. Ikke alt som har suttet for Glimt i kveld. Frispark til hjemmelaget. Mæthe skal på for Glimt. Han står klar på sidelinja. På klappe på ryggen. Mæthe. Skal nok inn og erstatte en del trøtte bein. Skal vi tippe at han går rett inn på venstrebekken for Bjørkan. Mæthe som skal straks inn i kampen for Bodø-Glimt. 2-2 er det. Andre omgangen har ikke vært i nærheten av scoring. Glimt er fornøyd med ståa. Burde hatt en 2-1-ledelse, rotet dere litt vekk på overtida av overtida i første omgang, da Floruts fikk skåret sitt andre før kveld. Men her i andre omgang så har ikke Union Saint-Gilloise vært i nærheten av å skåre mål. De triller mye ball, men de har vært helt fullstendig ufarlige når de har nærmet seg boksen til Bodø-Glimt. Der har gjestene fra Bodø stått godt imot. Får et nytt forsøk mot seg nå. Bodø-Glimt og Union Saint-Gilloise kommer på høyre sida. Prøver å få ballen inn der. Innom en Glimt-fot og så rett i keeperhandskene til Nikita Haiken. Han er sikkerheten selv. Hopper lett ut inne i sin 5 meter og møter den ballen med begge keeperhandskene. Tar den godt imot. Glimt og Blomberg. Nå er Bodø-Glimt sin tur. Fet med et helspark ender opp med absolutt ingenting. Manglet en del der, Kitolano til slutt. Han til Patrick Berg. Det må blåse frispark til Bodø-Glimt. Schultz skjønner ingenting ut av det. Han er i nærheten av å treffe Kitolano, men frispark blir det. Og så skal Mæthe inn, og så blir det som vi antyder i stad. Bjørkan som går ut. Mæthe skal inn på Glimt sin venstrebekke og fullføre kampen der borte. High five til Bjørkan fra trener Knudsen. med ball utenfor 6 meter til Union Saint-Gilloise. 2-2 på stadiontavla her I Åstende. Blomberg, målskårer Blomberg. Han har ballen eller kanskje fått et frispark der, og det får han. Blir holdt igjen, sender ballen fra seg som Østa Glimt-ballen der, men dommer drar det tilbake til situasjonen der Blomberg ble holdt. Frispark til Bodø-Glimt. 20 meter inne på banalelen til Union Saint-Gilloise. Tar den ikke oppover, tar den bakover. Ser ut som Glimt som høvelig fornøyd med tingenes tilstand I Belgia. Har skåret to, har sluppet inn to. Av den rolige andre omgang. Oppover til Blomberg. Nå skal Glimt komme litt I eksplosivt angrepsfart her nå. Sjøvold til Patrick Berg. Patrick Berg nærmer seg et eller annet I nærheten av 16 meter til Union Saint-Gilloise. Trilles fra den ene til den andre. Ingen som inne I boksen der akkurat nå. Så da går ballen bakover I banen for Bodø-Glimt. Til slår på mot Kitolano, han får vel aldri med seg den ballen, og du klarer vel det med et nødskrik, blir lagt over henne en gang, to ganger, glipp til behold ballen. Litt sånn klumpsått spill, men resultatet at Glimt har ballen på venstre siden, utenfor 6 meter til Union Saint-Gilloise, får det til å sitte litt bedre nå, både Glimt. Ikke maks roter den vekk der, men 2-3 trekk der det så ut som Glimt fotball. Står og stamper litt nå begge lag på stillinga 2-2. Og så kommer det en passning oppover mot fremste mann hos Union Saint-Gilloise. Nikita Haiken, han må utenfor sin 16 meter og gjør den saken grei. Møter ballen med et hodestøt utenfor 16 meter og får den ballen oppover I banen. Hadde kontroll på det der. Til slutt så det Patrick Berg som har med seg kula på midtstreken. Kunne blitt en farlig mulighet for Union Saint-Gilloise der. Passning midt på banen. En 2-mot-2 situasjon. Ballen slås opp mot to spillere hos Union Saint-Gilloise. Bodø-Glimt har også to der bake. Men det er Nikita Haiken som møtte den ballen. Og inn David har fått også et bytte hos Union Saint-Gilloise. Det byttes selvfølgelig masse på spillere nå for å prøve å påvirke sluttspurten av denne kampen. Det står 20 minutter igjen av oppgjøret mellom Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt. 2-2 I målprotokollen. Absolutt de fire målene de kom. Rubarake I første omgang. Bodø-Glimt først med Patrick Berg. Floritz utligner han før Blomberg sendte Glimt opp I føringen etter 29 minutter fra straffemerket. Og så kom utligningen uheldigvis for Bodø-Glimt sin del. Det var lagt til 3 minutter I denne første omgangen der Floritz fikk lov å putte målet som det siste sparket på ballen. Så dundrer han den I mål. 4 minutter på overtid I første omgangen. Og det det som har skjedd av innhold. Første omgangen var forrykende. Her I andre omgang så har det stått litt grann sånn på ta og føle på mellom disse to lagene. Ligger selvfølgelig en mulighet til å stikke av med hele potten etter denne første kampen. Skal vi få en scoring? Skal Glimt klare det som de gjorde I første omgangen med å være effektiv? Soleklart frispark til Bodø-Glimt etter 71 minutter. Fet som blir lagt ned midt på banen. Schmidt som får det gule kortet. Fet drar tar bare med seg ballen og Schmidt langt på etterskudd og Fet blir med og ned. Kommer seg opp. Ikke noe alvorlig skade på han, men taklingen klink gul fra dommer. Til Fet på rundt sitter 100%. Så må Haiken til Kitolano som gjør et oppløst balltap midt på banen.
1: Union Saint-Gilloise, de slår i passning oppover mot Bodrum sin 16 meter, har to mann der oppe, og Haikin våken på nytt, så han utenfor sin 16 meter og rydder opp. Tar ballen, får den oppover. Knudsen dirigerer. Bodrum litt baktung I øgonblikket her på KVDO Arena I Åstende. Det hjemmelaget som har et lite overtak uten at de skaper de helt store farlighetene, så har de mer ball, har mer hånd om det som skjer ute på gressmata. Litt både heldig og god når de rødder opp utenfor sin 16 meter så får de også både vil være til frispark der inne I midtsirkelen så det frispark til Bodø Glimt her klokka den går kveldsmørket det legger seg rundt stadion til Union Saint-Gilloise som da ikke får spille på sin faste arena der de hører hjemme I Brussel. Den stadion når ikke europeisk standard, så derfor vi altså her på KVDO Arena I Ostende. En av de største kystbyene I Belgia, dette med 70 000 innbyggere. Og en del av de har jo tatt turen hit, en del av Union Saint-Gilloise sine tilhengere på tribun, men det også masse ledige seter. Men de som på stadion, de ser et Bodø-Glimt-lag som forsvarer buret, forsvarer seg utenfor sin 16 meter. Selvfølgelig det Patrick Berg som rydder opp der, og så Glimt som har en involvering, to involveringer. Så går Møster de ballen, for eksempel kan roe det ned, få den ballen ned I naturgressmatte her nå. Gjort opp til Brynelsen. Brynelsen god. Der blir han lagt ned med fordel til Glimt. De har ball med Patrick Berg til Blomberg. Ikke så ivrig på å kjøre på Glimt her nå, men de flytter seg langsomt oppover I banen. Kanskje ball inn I 16 meter til Union Saint-Gilloise, men vel heller å til på utsida. Tar det rolig. Bodø-Glimt I sine helkvite bortedrakter. Nå har de fått på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 passninger I laget uten å rote vekk ballen. Før dem gjør det akkurat her nå. Gjør Union en overgangsmulighet. Glimt klarer det. Lev litt farlig der med to mann bak. Før Patrick Berg der, som satte inn dette 1-0-målet til Glimt, han til Blomberg til Fet. Selv om det har vært masse ballbesittelse fra Union Saint-Gilloise, så har Bodø Glimt de har stått godt her I andre rommet, har vært klok, har ikke sluppet til noen ting som helst, har ikke skapt noe fremover I banen, har heller ikke sluppet til noen ting som helst. Kan se ut som at Glimt tenker at dette all right. Starter på nytt med et likt utgangspunkt på Aspmyra stadion om en ukes tid, hvor det skal avgjøres om det Bodø-Glimt eller Union Saint-Gilloise som skal til playoffen I Mesterligaen. Da blir helst ikke sleppet inn mål her nå, inn I det siste kvarteret av kampen. 76 minutter passert, det står 2-2 mellom Union Saint-Gilloise og Bodø-Glimt. Og her kommer hjemmelaget, nå dem på en farlig visitt, de får ballen inn I Glimt sin 16 meter, men Bodø-Glimt tar den utover til slår med enkle ball rett til Kevin McAllister demper den ned Smith for Union og får den ballen inn Glimt header den videre ballen slås inn I 16 meter og så lander den på hodet til Bjørtoft han møter ballen med toppen av hodet der litt sånn skråstilt og da går ballen bare forlenges den ballen ut over kortlinja på siden av målet til Nikita Haikin hjørnespark til Union Saint-Gilloise fra deres høyre side altså Glimt vær litt rande våken her nå står 5-0 I den hjørnesparkstatistikken 5-0 til Union Saint-Gilloise og de har lagt en god del de har vært bra lagt I her kommer den ballen inn I Glimt sitt felt Og så kommer det en ny heading, og så tar Haikin den. Ballen heddes ned I matta, sprett den opp, og så Haikin der og plukker den. Har kontroll på den, men den litt sånn ekkel. enkel den ballen som heddes ned I matta. Først ei heading, og så kommer ei heading til. Og Haiken må strekke seg litt, men tar den. Egentlig det første forsøket I nærheten av å få en situasjon foran et av målene her I andre omgang. Det forteller jo også en historie om mye spill mellom de to 16 meterne når dette det største forsøket som vi har. Skal Glimt skape noe her nå? Blir deres tur? Mangler presisjon der Brynnelsen. Du skal bare slå den ballen inn I 16 meteren. Der ligger Kitolano og lurer. Han får ikke den, men Brynnelsen får et nytt forsøk innom en Union Særskild OS fot tilbake til Brynnelsen. Og Glimt beholder ballen der inne på banalen til Union. Ser happy ut med ståa Bodø-Glimt. Har ikke vært en tipptoppers kamp av Bodø-Glimt, men kan fort vise seg å være godt nok. Kan være godt nok for Bodø-Glimt dette. Når de får hjemmebane om en uke, når de får sitt eget publikum I ryggen, og når avgjørelsen skal spilles, skal tas, skal avgjøres om en uke. 2-2 kan være greit. Ligg godt organisert I Glimt her nå, mens Union Saint-Gilles West kommer med et oppspark langt på side, høyre siden. De får ballen inn I 16 meter til Glimt, og så kan de skyte. Og så det smooth blokkering fra Kitolano. Bare står der og blokkerer den ballen med nytt legg inn I 16 meter til Glimt. Og nå stupheading ut forbi, men det vel blåst der også. Glimt bruker alt de har nå her på å forsvare sin målgård. Slås inn fra høyre. Bjørtufte på den. Hedder den ut til side for mål. Smith går ut. Niang kommer inn for Union Saint-Gilloise. De bytter, og det gjør også Glimt. Alesami skal inn, og da det... Ja, det faktisk Brynnelsen som går av. Altså en angrepsspiller av. En forsvarsspiller inn hos Bodø-Glimt. Og da det ingen tvil om at dette bra nok for Glimt. Skal forsvare seg inn på 2-2 her nå. Tar av Brynnelsen. Inn med Alesami. Da det den slutspurten som Glimt vil ha når 80 minutter passert. Av med Brynnelsen inn med Alesami. Det står 2-2. Ingen mål her I andre omgang. Det rauser på med skåringa I første. I andre har ingen av lagene vært I nærheten av noen ting. Nærmest mål. Ja. Kanskje en kvart sjanse eller to til Union Saint-Gilloise. Ikke noe mer. Glimt har gjort jobben så langt, så må vi bare ha det I hu. Skrevet bakom øret at de sprakk på overtid av overtida I første omgang. Det ønsker selvfølgelig ikke Knudsen eller Bodø-Glimt å gjenta den affæren der. Hadde 2-1, sprakk på overtida og slapp til Union Saint-Gilloise som laget en mesterskåring med Floruts. Nå står det 2-2, og ballen. Den har Bodø-Glimt på høyde med Union Saint-Gilloise sin 16 meter fra venstre. Holder den I laget. Drøyer det så godt de kan, Bodø-Glimt. Ingen hast med å angripe boksen til Vic Chambert. Tar det rolig. Ser det her nå. Ligger og har ballen oppe I nærheten av 16 meter til Union Saint-Gilloise og spiller seg bakover I banen. Helt tilbake til Nikita Haiken. Bodø-Glimt lykkes egentlig ganske godt med det. Ut ifra hånd til de kvittkledde hos Bodø-Glimt som tar ned ballen med Fet og Patrick Berg. Sjøvold, han slår ballen litt sånn I blinde oppover, passerer midtstreken på Union Saint-Gilloise. De bare brøster den ballen der ned. Så rotes det utover sidelinjen. Ja da, Glimt har sannsynligvis et ønske om å kontrollere dette inn. Tenker nok garantert at 2-2, det all right det. Og jage en mulig 3-2-skåring selvfølgelig I sluttminuttene av denne kampen som har 7 minutter igjen I seg av den ordinære tida her på KVDO Arena I Åstenberg. Dette Europa Cup kvalifiseringskamp til den jæveste turneringen som det mulig å ta seg inn I, det mesterligaen som ligger og glinser I det fjerne for selvfølgelig både Union Saint-Gilloise og S, men sist men ikke minst laget fra Nord, Bodø Glimt var der I 25-26 viste en del enorme kamper I mesterligaen Bodø Glimt og vil svært gjerne by på opp til fest atter en gang Og da må de gjøre jobben her I kveld, og ikke minst om en ukes tid på Aspmyra stadion. 2-2 her, det tror jeg den oppsummeringen forstår jo alle at den kommer til å være OK. Det godkjent av gjestene fra Bodø, som har en all right kveld på jobben. Den er ikke maks, men den godkjent. Alt har ikke funket for Glimt her I kveld. Sjøvold som en diskusjon I en situasjon her med ja, har fått en liten smell oppe I hodet. Sjøvold får behandling. Kjetil Knudsen han gir instruksjoner på sidelinja. Et stopp I spillet her nå. Kjetil Knudsen bruker den pausa til å gi instruksjoner til Fet akkurat nå. Vi har en avslutning på denne kampen som kan bli uhyre spennende. Spenningen ligger selvfølgelig om dette står seg ut. Det tror jeg fordel for Glimt. 2-2 her, det et greit utgangspunkt for Bodø Glimt. En scoring av Union Saint-Gilloise her nå på slutten, på tampen av dette oppgjøret. Det blir en gigant nedtur for et Glimt-lag. Som har gjort jobben så langt I kampen. Står 2-2. Skåringen kom I første omgang. Berg og Blomberg. Frispark og straffespark. Begge to satt på ypperste måte. Frispark til Patrick Berg. Det herlig å se på. Straffesparket fra Blomberg. Iskaldt satt. Han plasserte keeper til Union Saint-Gilloise den ene veien, ball motsatt vei og det skåringen til Glimt og skåringen til Union Saint-Gilloise det forut som har satt sin signatur bak andre omgang I ferd med å ebbe ut den går mot sin mot sitt opphør denne andre omgangen og kampen Skal et av laget rive inn en siste scoring få en seier her. Glimt med ballen. Fra venstre siden nå. Der ligger Blomberg I øyeblikket med rosa fotballsko med kontroll. Glimt med ballen så kommer det et langskudd til side for mål. Greit det. Ikke så dumt. Et forsøk. Første forsøket på scoring her I andre omgang fra Bodø Glimt og Maestro Patrick Berg, ballen suser litt der han sikter på mål, så sklir den litt som får en dupp mot hans venstre side til høyre for mål og for buret til Vic Chambert ballen går der med ditt forsøk på å få til noe foran målet til Union Saint-Gilloise på tampen her nå I Bodø Glimt De vil selvfølgelig for alt I verden ikke ha scoring imot, også I denne omgangen I slutsekunden. Straks så vi der på overtida. Tror ikke det kommer til å bli lagt til den der. Vi hadde en del opphold her. Vi hadde 3 minutter tillegg I første omgang. Etter den andre omgangen så kan vi skanke opp på det samme tippet. 3-4 minutters tilleggstid. Kevin McAllister med ballen. Midt på banen, ser litt oppover I legget der. Det tar lang tid for den ballen kommer dit. Da har Glimt et greit organisatorisk grep på sin banehalvdel. Det så vidt at Union Saint-Gilloise kommer seg inn der. men de beholder ballen, de gule ute på stadion her, altså de gule det Union Saint-Gilles OS, Bodø/Glimt i helt hvitt, de får ballen med Fet, Fet prøver seg på en tunnel, den ikke så veldig god den, det Union Saint-Gilles OS en mulighet til en overgang til en avslutning mot Bodø/Glimt, så skal Glimt og så stolper det inn, og så stolper det inn de gjør samme tabben som i første omgang Bodø/Glimt, de slipper inn mål på tampen av kampen, Union Saint-Gilles OS, de har skåret etter 88 minutter så har de skåret de tar ledelsen, og det ikke bra nok av Bodø/Glimt, David som har skåret her ute det stolpen og inn, vanskelig for Haikin, men Bodø/Glimt de møster det også i denne omgangen, tabber seg ut på overtida, overtida i første omgang og nå vi inne i de siste spillminutterne her i andre omgang og Glimt får skåring imot heng litt på feten, det Fet som møster ballen midt på banen prøver seg på en tunnel, møster ballen der og Union Saint-Gilles de rider oppover. De trengte en andre berøring etter at Glimt har en ballmist midt på banen til David. Han smeiser den inn. Går langs 6-meterstreken til Bodø/Glimt. Stolpen og inn. Første skuddet de har på mål i den andre omgangen. Og det blir skjebnesvangert før Bodø/Glimt. 3-2 til Union Saint-Gilles. Etter 88 minutter. Kalddusj nummer to. Kalddusj nummer to før Bodø/Glimt. Smell på overtida i første omgang. Smell på tampen av andre omgang. På KVDO Arena i Åstende. Der får de en skikkelig trøkk, Seisen. Fet møster ballen midt på banen. Prøver seg på en tunnel, mislykkes fullstendig. Ballen slås lynkjapt oppover til David, og han setter den i stolpen og inn. Har Glimt en skåring i seg? Har de det? De har i alle fall et frispark, de har muligheten her nå. Det er ikke skuddmulighet. Patrick Berg bak ballen. Det skal bli et innlegg oppover inn i 16 meter til Union Saint-Gilles i sluttsekundene her nå, straks på overtid. Patrick Berg står der sammen med Mæthe. Ballen

Fredrik Berg klinka den inn rett på hodet til Bjørtuft. Han er oppe der og leverer avslutning på fem meters hold. Hedda ballen i mål. Og da får vi en utrolig spenstig avslutning på denne kampen. Først at Bodø/Glimt ligger under mot Union Saint-Gilloise, og så ut til å rote det litt vekk. Og så header de seg inn i matchen her og nå, og kan få det utgangspunktet som jeg er helt sikker på at de vil ha foran siste og avgjørende kamp på Aspmyra stadion om en ukes tid. Kjetil Knudsen, kan du smile litt? Han smiler ikke. Han ser fly forbanna ut på sidelinja. Bodø/Glimt sin trener Kjetil Knudsen. Det irriterer han sikkert grønn og grenseløs over at Glimt får scoring imot også her på tampen. Men tilsvaret! Svaret fra Bodø/Glimt. Fra gullfoten til Patrick Berg når han slår inn dette frisparket inn i 16-meteren, og de får utligninga. Det er sånn fotball som Glimts trener Kjetil Knudsen vil ha. Den er effektiv, den er god, og den er høydramatisk her i Belgia. Så ut som at andre omgang skulle bare flyte ut uten skåringa. Det sto 2-2, og så kom Union Saint-Gilloise opp i en 3-2-ledelse før Bodø/Glimt svaret. Ja, det var tre høydramatiske minutter. 3-2 altså til Union Saint-Gilloise etter 88 minutter. Og så er det Bodø/Glimt som får den vakre skåringa på overtid her i andre omgang. Overtidsdrama. Bodø/Glimt skåra. Frispark fra høyre. Patrick Berg slår inn. Klink på hodet til Bjørtuft. Han hedda. Bodø/Glimt passer seg. Kommer inn i Union Saint-Gilloise. Er det mer drama i denne kampen? Det kan det være. De er inne i 16-meteren til Glimt. Glimt kasta seg inne i sin femmeter. Får den ballen ut der. Nå må det roes ned. Roter de vekk ballen. Nå koker det ute på matta og i hodene til Bodø/Glimt sine spillere. Union Saint-Gilloise på nytt angrep. De ligger på venstresida. Skal slå ballen inn i 16-meteren til Glimt. Og de gjør akkurat det. Og så er det heading mot mål. Og den går over. Haiken, du ser på den ballen som går inn. Bue over buret til Bodø/Glimt og Nikita Haiken. Det tøyes og det strekkes ute på banen. Slitne fotballbein der. Tre minutter er gått. Det er lagt til fire minutter. Altså tre minutter av tilleggstida er gått. Det er lagt til fire. Vi har altså spilt i 93 minutter her i Belgia. Det står 3-3 mellom Union Saint-Gilloise og Bodø/Glimt. Ut fra Haiken. Kan se ut som at Glimt henter seg inn til et absolutt all-right resultat her i kveld. Og et soleklart all-right utgangspunkt foran det dramaet som vi kan få på Aspmyra stadion om en uke, når det skal avgjøres om det blir Bodø/Glimt eller Union Saint-Gilloise som skal ta seg til en playoff om retten til å spille i Mesterligaen. Det er masse som står på spill. Har ikke vært 100% etter av Bodø/Glimt, men de har skåret tre. De har sluppet inn tre, har skåret tre, og vi er straks på overtida og overtida. Og her kommer Union Saint-Gilloise. Hvem står og blokkerer der? Jo! Patrick Berge er der. Han har vært spinnvill. Har lagt opp til mål, han har skåret. Han har vært absolutt på jobb. Bodø/Glimts juvel, kaptein på skuta. Nummer 7 der ute, midt på banen nå, Patrick Berg. Han ser oppover i banen, og der ser han Union Saint-Gilloise kommer på sitt aller siste forsøk. De får ballen opp i banen, og går inn i 6-meteren til Glimt! Haiken møster den, og Bodø/Glimt klarerer. Ballen på vei mot mål, Glimt klarerer på 5 meter. Nytt forsøk fra Union Saint-Gilloise, vi er på overtida og overtida. Ballen i 6-meteren, Glimt er først på den. Dommer må du da blåse av! Og det gjør du, det gjør du. Og det var høydramatisk avslutning på denne kampen. Jeg vil si at Bodø/Glimt klarte det. Hadde 2-2 lenge i denne kampen. Rota det litt til for seg selv på tampen av oppgjøret. Union Saint-Gilloise gikk opp til 3-2. Og da så det vel ut som at de skulle få en seier i kveld. Laget fra Belgia. Men det er Bodø/Glimt som klarer å score. De har en avslutning på mål i denne andre omgangen. Og det kommer etter et frispark fra Bodø/Glimt og Patrick Berg. Han tar dette frisparket på overtida av kampen. Vi er på 91 minutter, cirka der omkring. Patrick Berg skrur ballen inn i feltet. Der ligger Bodø/Glimt sin midtstopper, Bjørtuft, og venter på den kula. Perfekt hodestøt fra Bjørtuft. Hedda ballen midt i mål, men det er litt hardt. Det går

0: godt plassert over keeper Vic Chambert, og han sørget for 3-3 i denne kampen, og han sørget for at Bodø/Glimt har et knakende godt utgangspunkt. De vinner ikke i kveld, men de får resultattavla til å stoppe på 3-3 etter at de lå under med 3-2, og da gjør de jobben, og da får de det som de vil ha det. De får et godt utgangspunkt når det skal avgjøres om en uke på Aspmyra stadion. Synes vi hadde en flott affære her i kveld i den kampen mellom Union Saint-Gilloise og Bodø/Glimt, som til slutt ender med 3 mål, altså 6 mål fikk vi. En andre omgang som tok fyr på tampen og på overtida. Og 3-3, ja, der er vi altså før det hele skal avgjøres om en uke på Aspmyra stadion mellom disse to lagene.
1: Det, som har kommentert kampen med Bjarne Brandal. Det som han oppsummerer det, vi har passert klokka 10, kampen ender 3-3. Returoppgjøret hører du selvfølgelig da også hos oss på NRK Sport. Men det er ganske mye som skjer før den tid også. Allerede i morgen er det Mesterligaen for kvinner. Da er det klokka 10 på morgenen. Det er et ganske bizarrt tidspunkt, men det er da Brann møter Mitrokovia. Og klokka 1 så er det Vålerenga mot Malmö. Og klokka 19 så er det Brann mot Apollon Limassol. Så det er mye som skjer allerede i morgen, i tillegg til også landskytestevnet. Vil gå i morgen. Så jeg er fortsatt Kristian Arasvani, og jeg takker for at du har hørt på denne sendingen. Ha en fin kveld videre. Ha det bra.

hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

Her er NRK Nyheter, klokken er 23. Mannen som er siktet for å ha forlatt noen i hjelpeløs tilstand etter dødsfallet i Bremanger på søndag varetektsfengsles i 4 uker. Søndag morgen ble en mann i 30-årene funnet livløs nedenfor en 10 meter høy fjellskrent i Kalvåg. Saken

0: ble først etterforsket som en fallulykke. Mandag ble en mann i 50-årene pågrepet og siktet. Det var mannens forklaringer i avhør som skal ha ledet til pågripelsen. Han og avdøde skal ha vært på samme fest kvelden før. Politiet fortsetter etterforskningen og ber nå om tips fra alle som har vært i Kalvåg fra lørdag kveld til søndag formiddag. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjenter at det går ut over sikkerheten til de ansatte og de innsatte. Det mener Kriminalomsorgens yrkesforbund. Ifølge forbundet mangler de 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Og så mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og så begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Behovet for sosial kontakt kan koste titusenvis av kroner for ensomme eldre. Eldre som har råd til det betaler nemlig for omsorgstilbud som det offentlige ikke dekker, som sosialt samvær. Ikke alle har råd til å benytte seg av tilbud som dette, noe som kan føre til store forskjeller i livskvalitet hos de eldre, det sier forsker Lisa Burell.
2: Vi kan jo snakke om kapital. Har du ikke økonomisk kapital til å da kunne kjøpe private tjenester, så er det veldig fint med sosial kapital fra pårørende, familie og venner. Har du ingen av delene, det er jo de som faller utenfor. I vår studie, der vi har sett på de som får tjenester fra kommunen, altså hjemmetjenester, så kan vi si at rundt 1 av 3 opplever å ha mindre sosial kontakt enn de ønsker. Det er jo noe som skjer når man gjennom aldring eller uhelse ikke har den samme kapitalen og kompetansen som før.
0: Og til slutt så tar vi med oss litt sport. Det endte 3-3 når Bodø-Glimt i kveld møtte belgiske Union Saint-Gilloise i den tredje kvalifiseringsrunden til Champions League. Bodø-Glimt ledet 2 ganger, men holdt på å tape før Odin Bjørtuft nikket inn 3-3 på overtid. Lagene møtes igjen på Aspmyra for den avgjørende returkampen tirsdag neste uke, der Bodø-Glimt nå har et godt utgangspunkt. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Modig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

Her er NRK Nyheter ved midnatt. Russland angriper den ukrainske hovedstaden Kyiv med ballistiske missiler, ifølge byens ordfører Vitali Klitschko. Eksplosjoner skal være hørt i byen. Ukraina har de siste månedene bedt om mer støtte fra USA til å kunne forsvare seg mot ballistiske angrep fra Russland. FIFA-president Gianni Infantino har kalt inn til et krisemøte i Marokko, det melder britiske The Times i kveld. Infantino er under hardt press etter at han lanserte planer om å selge deler av VM til private investorer. Nå mener flere at Lise Klaveness er den beste kandidaten til å ta over som toppsjef i FIFA, blant annet tidligere FIFA-president Sepp Blatter. Blatter, som i sin tid måtte gå av som president etter flere kontroverser, har vært en sterk kritiker av Infantino. Brasils ambassadør fratas visum til USA. Det skjer etter at Brasil nekta å gi formell diplomatisk godkjenning til USAs

0: USAs ambassadør til Brasilia, ifølge kilder i det amerikanske utenriksdepartementet. Brasilianske myndigheter skal også ha avslått visum til flere amerikanske diplomater. USAs finansminister sier at det kan foreligge en avtale med Iran om å gjenåpne Hormuzstredet i løpet av de neste dagene. Tidligere i dag avviste Iran at det pågår samtaler med USA. Midtøsten-korrespondent Aida Korami sier at Iran nå ikke forhandler med USA, men heller forhandler med om Hormuzstredet med Oman.
1: Iran har jo avvist at de er i direkte forhandlinger med USA, men de har de siste dagene gitt signaler om at de snakker med Oman om å få på plass en avtale for å gjenåpne Hormuzstredet for å få en midlertidig skipstrafikk gjennom dette stredet igjen. Og det har det kommet signaler om særlig i dag, at det kan komme i løpet av kvelden eller i løpet av morgen, slik som nå Irans utenriksminister Abbas Araghchi nå virker som han viser til.
0: Norway Cup er over for i år, men turneringen ble ikke avsluttet uten bråk. Flertallet i komiteen som har ansvar for dommerne trakk seg i helga. Nå lover lederen for Norway Cup, Tone Lien, at forholdene skal bli bedre neste år.
2: Dommerne er viktige for Norway Cup. Vi må ha dommere til alle kamper, og det hadde vi i år, og vi opplever at det er flere som også vil være med neste år, og vi har blitt fått kontakt med flere dommere som sier at det er veldig små ting som skal til for å forbedre neste års arrangement. Jeg kan love at dommerne får både drikkeflasker, vi har fått tilbud om og en samarbeidspartner vil sette opp et telt til dommerne. Vi skal sørge for at det blir bedre busstransport mellom de ulike banene, så det er en god del tiltak som er veldig enkle for oss å iverksette.
0: Det sa leder for Norway Cup, Tone Lien. Det var nyhetene i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokka ett. En boligblokk på 20 etasjer i Kiev står i brann etter et russisk luftangrep på byen, ifølge Kiev-ordfører Vitali Klitschko. Det pågår nå et russisk luftangrep med ballistiske missiler mot den ukrainske hovedstaden. Det skal også være hørt flere eksplosjoner i byen. De siste månedene har Ukraina oppfordret allierte til å forsyne landet med flere Patriot-rakettvernsystemer for å beskytte luftrommet mot russiske angrep. Spanias innenriksminister bekreftet i dag at 72 000 migranter kom fra Marokko til Ceuta i forrige uke, og at rundt 70 000 allerede har forlatt den spanske eksklaven. I dag holdt EU-landet et hastemøte for å diskutere grensekontroll etter det som skjedde på den spansk-marokkanske grensen. Justisminister Astrid Aas Hansen var med på møtet.
1: Det at dette møtet kom i stand viser jo alvor i situasjonen, men det var tydelig i møtet at vi står sammen med Spania, og at det er viktig at den har kontroll på yttergrensene, akkurat som vi også skal ha kontroll på hvem som faktisk kommer inn til Europa. Det vi så nå før helgen er alvorlig, og det er skremmende, og det var en krise som heldigvis ble håndtert godt av Spania.
0: Ebola-utbruddet i det østlige Kongo har nå krevd over 1700 liv. Det enda uvisst når utbruddet når toppen, opplyser Folkehelseinstituttet Afrika CDC. Det finnes foreløpig ingen godkjent vaksine eller behandling mot Ebola-varianten som herjer i Kongo. Norske fengsler mangler så mange fengselsbetjente at det går utover sikkerheten til de ansatte og de innsatte, det mener Kriminalomsorgens Yrkesforbund.

0: Ifølge forbundet mangler det 600 ansatte. Det fører til at ansatte blir utbrent eller slutter, og dermed blir jobben enda mer krevende for de som blir igjen. Forbundsleder i Kriminalomsorgens yrkesforbund, Tor-Erik Larsen, frykter nå at liv kan gå tapt.
1: I mine 26 år i kriminalomsorgen så har det aldri vært så ille som det er nå. Vi mangler folk overalt, og da spesielt i første linja. Det verste som kan skje er at det går liv tapt, og vi begynner å nærme oss en kritisk grense. Og noen vil jo også si at det er flaks at det ikke har skjedd hittil.
0: Den Oscar-vinnende irske musikeren Glenn Hansard ble bisatt i Dublin i dag. Den 56 år gamle artisten omkom i en motorsykkelulykke i forrige uke. Hansard har vært frontmann i det irske rockebandet The Frames og har jobbet med musikere som Bob Dylan, Bruce Springsteen og Joni Mitchell. Flere meldte sent i går kveld at det ikke var mulig å komme inn på Norsk Tipping. Norsk Tipping sier til VG at årsaken var et tilsvarende angrep som de opplevde i helga. Problemet er nå løst. På søndag ble oddsen stengt som følge av et dataangrep. Det var nyhetene. Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. En person drept og fem såret i et russisk rakettangrep mot Kyiv, sier den ukrainske hovedstadens militæradministrasjon. Kyiv-ordfører Vitali Klitschko sier at folk kan være fanget under bygningsmassa i byen. Folk rådes nå til å lukke alt av vinduer på grunn av en ammoniakklekkasje. Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden med ballistiske missiler i natt, og det er hørt flere eksplosjoner i byen, og luftvernet i byen aktivert, opplyste ordføreren. En kvinne i 50-årene funnet død i skjærgården til den svenske hovedstaden Stockholm, det melder den svenske avisa Expressen. De pårørende varslet. Svenske politi undersøker nå saken som et mulig drap. Mannen som siktet etter at en annen mann døde i Kalvåg i Bremanger i Vestland i helga, varetektsfengsles i 4 uker. Han får brev og besøkskontroll. Det var natt til søndag at en mann i 30-årene ble funnet livløs og senere ble erklært død. En mann i 50-årene sikta for å ha forlatt noen i en hjelpeløs tilstand. Han har vært i avhør i går og i dag og erkjenner ikke straffskyld. En av Tyrkias mest fremtredende opposisjonsledere, Özgür Özel, har startet et nytt parti som hadde sitt første åpne møte i går. Dette det største bruddet i tyrkisk opposisjonspolitikk på flere tiår, sier Midtøsten-korrespondent Ayda Korami fra Istanbul.
1: Over 90 parlamentsmedlemmer har fulgt Özgür Özel ut av det gamle opposisjonspartiet CHP. Det en historisk splittelse, og bakgrunnen at Özgür Özel ble fjernet som opposisjonsleder av domstolene, noe Özel kaller for et politisk motivert angrep. Tyrkiske myndigheter avviser dette, men han får støtte fra flere menneskerettighetsgrupper som Human Rights Watch, som kaller rettsprosessen mot opposisjonspartiene et alvorlig tilbakeslag for demokratiet.
0: Det nærmer seg studiestart, og mange studenter på jakt etter bolig. Etterspørselen presser prisene opp, og på landsbasis har leieprisen i privatmarkedet økt med over 35% de siste 5 årene. Det langt over den vanlige prisveksten, ifølge Norsk studentorganisasjon. I Stavanger ligger nå leieprisene tett opp mot det studenter må betale i hovedstaden, sier daglig leder i utleiemegleren i Stavanger, Magnus Stokstad Fjell.
2: Dersom det ikke